Kikaku sasa na chaba sa mga promo limu. Muzusu aki na Frank Sarendo, hape rube hamoho. Wanda kakusa nye anze ruya kwa msebezi yao na anze ruzuha. Luka bahamo mabuka ya sinuro 3, timana kia 15 yeli. Nizila msebezi ya hao kuli hauvati, hauchisi, nenikala takuli uvate kamba uchise. Michwale kakuli uenyathela usavati usachisi nikakutaza mamulo mwaka. Yeo ki Jesu Kriste ya wela uli nina Jesu Kriste wa miziva kuli kuvata amuvati kuchisa amuchisi yenena tabela kuli kambe kinto ye konala muvate kamba muchise. Kole kakuli mami sevezi ya mga opro mulimu amuyo amusika tukufa wa mateni mami sevezi ya mga opro mulimu hakuna semeza amuze muzuha mwari kuweza mina amuatumela mwangama utomina mwa hata mkaya kuzamaya mulimu natawe ya kuli kuko muyako natawe ya kuli mubate kapa mchise konota baki ya kuli kuko muyako amubati. Mama ofisi omuseveza akuna ze mbulea za mga ope mulimu. Fa mseveza kafu ya akuna ze mga ope mulimu. Mulimu utave la kuli, ilibatala kuli, Jesu Kristo anifa kaofi. Na atave la kuli kambe, onafa, mama mseveza kafu ya umeza, inge mbulea hali nzula hae. Selina kwa kubati, selina kwa kuli barabaisu, mchise. Sena kwa kuli linzo mna upe mwili mulibule le mali fasi. Musike mwa inafela. Amugwe ya mtu ya mzini ama bapa. Kaza Jesu Kriste. Mulimu wataha. Mulimu ya kuli Jesu Kriste wataha. Musike mwali ya. Musike mwali ya. Amu itanele. Mutaye kuyena. Amu chise. Kapa mvate. Aku sichwalo u Jesu Kriste ukamitaza mamu ya mwahae. Halitime. Urapere. Kurumbu ya mata mulimu ya tume na kuwe na hape. Mwana kako sasa nye mulimu. Shemo sahao munga upe mulimu usivoni. Mwala busi ukafela na urobezi. Shemo sahao munga upe mulimu usivoni. Munga upe mulimu zile mali kubozaru na. Mali kiu na munga upe mulimu hape. Seruzu wa seruya mwami seleza au na echincha chinchana. Vanyo na munga upe mulimu. Utiise ufenga na nizibo. Ya kuziba miseveza au ye minde. Isi nye maswe. Uruka limele kuziba miseveza au ye minde. Munga upe mulimu. Uzaba ya mwani za zao ze ukire. Karibu wa Jesu Kristo apela. Amen.

Abaringi kamenete kwenze kutuwa la handi sinamita kuna cholo, kuna cholo nye ki NBC, mwanyo FM, ni kaya maripatala zo za yona, za mafelo abike. Manufaa ni swala zibiso ya potako, kezibiso ya potako, ya mutu ya lataile, ezo lezi kuvo Chester Thomas kwa mwanzi wa sijuala. Mwasa lalo samakanga, yuwala mutu kaufela, ya hata wana mwana walibizo la mupolo mwenyande, yu mtelele yu musu. Ya pesa palo sa brown sa esngozwe mungolo wa musu fa pata ya ni vlokwe wa jen wa mbala wa ndilo ni mapata pata ambala wa ndilo na alobalizwe mwa spata la sa situna ka samla akulukulu ham kala 5 kandao peto hazbali kwa enzi kachura tambona kapea mbone kone kuliza za mambolo 081-240-7194 Nani zekizi biso ya potako ya mutu ya tondala wa yezwelezi kuvu Chester Thomas kwa mzi wa sijuala mwasa alosa makanga ya kumutu kaufela ya hapo ni kapea tabana mwana walivizo la muhupulo mwenyandi ya mterele yo musu ya tinile sa palo sa brown. Sasa ngozuye mungolo homusu ufapata uvulukwe wa jen wa mbala wandilu mapatapata mbala wandilu. Na alobarizwe mwaspata la sese tuna mika samula kulukulu la 5 kandao. Peto hazwa alizikuwa inzi. Mika chula mbona kapeta mbona hakwane kuliza nombolo 081-240-7194. Kabrengi zibiso ya putako ya mutu ya tondala ya ferire. Meuzwa presidani zelu mwakola ya alipina za selumehi.

Abrangi ikapina kada denda ni tumeze ulizwa pere ulusari mahola ya lipina za sema ikuto lipina za sumeri kifana kwa ni ya 7 o'clock ya mataleza kwa sabarezo ya kutazo iweka samla half past 7 ya wakalo kamita ya taba za misevezi kifana kwa ni ya makande ka 8 o'clock.

0: Mandela.
1: Na kwa tiri ziki la Tom Adidon Tef Kropast 6 Avrangi halusari mwakula ya alipina za Siumeri halusari alipina kane ni tumeze Rubize vapostra vancha Mwapina yetu mutone

Rengi kisikwata gospel believers mwa kapina ndenkunkula kuzwela na Zambia. Lomahola ya ripina za Somali.

Abrange Nelly Brother Emmanuel makapina kada dante ba dokas ka kusabana ko rukone yuki merfa ni misi makapina ka fuwa ki kambenja kutolimi kutala kada kama kande ya 8 o'clock sina kamita 7 o'clock mutaleza kwa sabelezo ya kutazo half past 7 kitaba za misewezi kia na kia makande antabe ni mikutezi

mule na muyezi walu na yalu yezize. Hakuna usiri yalu yezize kiwena. Wazibali baka hanyo lupupa nikulupa ya malifasi mo. Waziba mwono lufera vupi wa hao. Waziba kwenye lulibupi walu afuata haluzibi kolwia. Mwile nakona nululu minazima na hao kutahamali fasi mkutuwe na kuru nulu na mbatanga wa hao. Utuwele bonusali nzirakao fela za vupiro. Utuwele bonusali nzirakao fela za kuitisa mwema nyando. Utabire kaa malumo. Upunyakile mazoho kali maponi kwa mautu. Vama kupo na tabire kili lumo. Kusoho tiwa wange folofolo. Kuzire mali limezi. Zeko na kutolpisa chwale. Ulifire miratu yalu na kuwe na mule na mulimu. Mwana hao yolufire. Tate alindati wabaswalele. Kakuli haba zibi sebaeza. Tapeloe sika ya bamba ngukulu na mule na mulimu. Uswalele unabana baka wala wakula pera. Amen. Mulimu kie na mule na luna. Luna mule na yumwe. Jesu hazu hile hubule zima nzu ya tisi zelulia. Asutera kama luti wa bahaya babula kulinifine bule na kawu. Kana mali halimu ni manipuati ya kusana yomu ya busa. Mwe ufita mwenye halimu. Juhani musimulinina na aboni. Haba ya muketa. Nikuwa swanera ngunyana kakulikene ya tuzirifu nilibita. Waswanera ngunyana. Kena mwenye na wali halimu, kena mwenye na wali fasi. Mimi kwa nukuli hakuna lingiro ya hapi leo nukiri wa fali seri la kuli lukuzi. Lizama seri fapira hao wana mulimo. Liga zee li utahezi. Kini sasi lupana sabu ulushaya rema mzua kuli. Ya kuna mwe na usi ya liteni mali fasi kapa mali halimu mo. Kijesu wami usi. Kena ya tuzi. Utuzi fiu, utuzi vita. Hapi kini sasi pala. Bana bahaya kingi sasa kama pari sokuli batule. Bwana wana tuwe shera bana chinchezeo pilo wabu wana kuungali fulaha labu wana nikuwa pala.

ni bona ni kuba tu nukulu na nukulu tubule na lifu ni bupro kwa khae ku pia kabona kinyo nso ku bulamba lamba masira kinyo nso ku lwa nsa bupro kwa lufre Jesu mukuto cha mimi na batu ku lwa nsa bupro mani wana mungu songa muhala kwe paheka wana mungu songa tobona kwe kunupa wana mungu songa botera kuti mendi temba tuwa bote atuantu kwa upu makamala polisi fuwa kaya upu makamala hao ikaba buta atachwali wakale kwa bolandu opira kibutuku hata beri chalo mulimu hakie na hakiri fula kufire mulimu leo kila hakola kuipate la chwale ukanyanga nilona mani mala yofe za kupola mamba chwale kwa noka yoshua kibutuku hasi kulihoa anuaka cheni peto kamu untaho sali wana fuwa peto waeza washua haushi. Chwale mtuwele li kazeo, mtuwele mulimu waluna. Halukele mabutata, luhohobe, nusutele kuyele, mulimu waka, nishemube, nilamulele, nilutele butuku, haniko nikuyema, haniko nikuzuha, haniko nikuzamaya, mule na kima niyaka niswala kwa lizoho, nilumeleli ngroi lo nifie, lingweli toku swala kwa lizoho likuyemise. Mata wapundu mkani kumata. Lumatra ku Jesu. Lusika lumatra mamushitu. Konyo lumatra ku Jesu. Halumatra ku Jesu luli ukalu utwa. Ukalu lamlera. Ukalu lamlera Jesu. Haluzimu yuko naku mitalu fedali kazaka na. Kakuli weba mbali kuti hanu bulalari kakuli. Mulimu na nitu sisa chwana ni chwana. Mbali kuti na ikumusa. Hakuna zeo, kibu kumu sabu sayo kumu sa. Nchwale, chini ya nikuwa niku, kuli nibuye nebu ntebwani yezele zemu dimu. Hebe kui kumu sa, he, nika kumu sa. Paulus kiyo, kini hana kule rama mzuya Paulus hana nikuti. Nibade, nibade na kwe mwana fa. Niku talize, Paulus ya na mungi hana kule ra. Alibu na baba teni fateni, baprofita. Babule ni kao fera, ba apostola, naba fita na. Kwa lito longo, naba fita hulu. Kwa mabote akunati wa naba fita hulu, hulu, hulu, hulu. Napuwa nalifuha ngata. Nanga kama juda lipafazema shumi ya manifuku toko hazi ringwe. Naisha pia kapa lipafaha lalu. Na hata ndaula kama chwe hangwe. Zee naezi buwela hasi kuikumu sakonena mula mlela kuzona. Kumunate lafate ni Paulus ushwe. Kuhonena mula mlela yana mkutsa za upilu kwa hae kimulimu. Kini mtu haniko ni kupilalazi kazani ya zeleze mulimu. Neni mbulelezi za tragita. Lifule neni bataku bama tragita. Neni lifule litu na hulu hulu. Leni masu hapelezi tu. Leni butuku mawe. Hani zivi mwene ni kenezi mahala atragita, matragita, matasa antu atanka yani. Mwene wangu tanka na yenzi mkane kasezi, kasipesi kane kasezi mwene ni woye mwene ni kasherize ni kuni kutisa kwa tasa atanka. Lifu harito fitafaha ilimu falene taha kuna. Hani zivi, hani kwa niku itumela kumulimu kuli, mulimu na litu size. Mani bazama mote, mani bazama mama mota bwana papiri, bashwe gafera. Kini hani bashwe. Kuhuni bali mahala mota yeo. Diraiba mani kukwa luha fera ndo, woko, kantitoho ya kwa huluha. Kukusia ndi buwizi maka tendelona mani kwa toho, wana kwani kwa anto kwani. Sukota sabo na boko. Kini seo. Mulimu hani bandusa makozi hani. Nipele kutisa kwe kinto ye tata. Kinto ye tata ye yene. Yene nita hezi kwa ni mulimu ni lamulezi. Kutu msabu na chwa peto na ikumusa. Hama kwe ikumusa luli. Nika ikumusa kakuli. Mulimu na nipiri suze. Mulimu na nipiri suze. Nilume rekuli mulimu na nipiri suze. Nikusa kwa na hali. Nikusa kwa na hali. Muluti yumu mkwene fana shwezi wana fu. Mwanena yumu unene kwene fana kaloba hezi. Nisirupi. Yemu umu lutu kwa njiku wa munopa mamushitu wa namuwa. Ni amutaya mwito ni tusa.
chale mutu hao vanduka mali kaze chalo zeo mulimu hagu tu sise kulupile kipo tuna fukwa fose hana hani ku musi kwa nuna apulera takupulera afirapu neti ili kaza ni yezeze mulimu kize tuna hani na mwani kona kuzieze za kulini kuze fera na hani utu siku lili hani kaa kuze fera ze haba zibi batu kuli mwendi mulimu kona kupirisa batu nasa ni pirisize hakai mota kutoa nata pulu yetu na uli kwa mwere ya kwa mlaho na kwanu niku hini inafani fa siti ule kwa hini kwa siti kwa nini inzi mawe kumu yako na kuhina fani ya kupachehi yone nto yani grazi yani yone scream yani yone tayata li menanga kuna driver yani hasa yoye zafani kulipitu buto yoyeze ni mtu niyo niyo siti mune luzi chwale niyo na ilikuwa herefero na chwalo mlena jesu lingwela kaya kale likasha pulu yani uye tuna kuisafati kuyo uisa zafani defani na grazia ni kafra sa toba fara mota sa mwere waka mota sa sile rupisaka se kutofta hafeo nefafa size ya kuyo kipitu mtu zipume hefe mula lao ntu wanase samuwe ya se zipume he hani kwenye kupulea chora kulimulimu na netu sese. Ipeto unafoni ya zento. Batubani mazama antibani zuma. Babali lalu. Mani mazama antibani zuma upirubwaka. Babali lalu. Kone lati sa kuzoka hae 10 kilometer. Kwa mamu shetu. Mekazoezo nifumana kwa hani zibi, chale buu ntebwani na mululi luli, nibuli pale nishika na bupulera kwa watu, kini paulu sana bupulera sana mwananga zende, nipate zende, zani yezo ze mlimu, heba mina muzi lati kuli hani bula chona ikumu saa, hakuna kutata, nane nesipo nika mbulera zona. Nizile, nene amu hileri kazaga zenga, taba timba kakafura chwale, maikuto hao, mwilimu waka ye na mwilimu waka mawe hanizibu ndeboni kaya zafapira mwilimu kapapu ndeboni kami mbrea kuli na hani suri kubrea chwana mwilimu na nye zize chwana nchwana akuli heba minamu sika wabona zani mboni kintu etata wazuzi ya nisipi kapane wabula ziku likambo mboni haka mbamu mani nima shima nima hayo kambekileji lepe baile mwenitu hele ni bizari bizo la mulimu mwenitu hele ni bizari bizo la mulimu musike mwani shwela muna musike mwani hanisa musike mwani kwa la mulomu mwenitu hele ni bulele ni haba kachenifura ni bulele ni nisa zibi na nisa zibi hanina mwini kwa niku mbulele kuli mbulele kuli ni nyeza hezi chwangi luwezi mwenzila mapa ya kazasebeza na luwele mkwa kwa wo yukwene mkwa kwa wono ya kwa mazoba nane nibataku ya kwa ntu kwa kwa lishege ino hite ni kwa tini wana kwa lishege kwa kwa kwa kula nitulombe sinu nibataku ulema balika nibaka lilazaka hali uzibi anababu lelezi lumboni ni wale sivani pumera sima yowu na mama utuaka hani ba wezi mama utuaka chualo kibao nizama mafapira bona mpete nipo na zama nzeba nilatisa kwa mula wa sabatofu mwana mshima ni chwana mwana po malume wali alusika wapona mwaze sikwanu alusika mbona wapona alusika mbona kumbona mwesiriri ndo likami hani mbona kiyama utuwa haya uzamani mkua nina uzamani zulati safa ali asima zamuzamama utuwa haya kapamu mfila muzamani hawa sabi kulipetu kare vayi pulera fwani kuli nani baka nitonda batu ni baka zipa kulikuwa nabani pula ere hawa sabi batu kwenye bawera mutala valika nibaka kwenye bawera mutala nina kwenye ubuna kulifajwa le luyemi mwabone bushi kio na enzi kwa mshitu olte ni kwa wamachacha ni oo mwabona sipani kisese sinzi kwa wana mwahali wana mwafira musika mwa chinchani saku ili mkenia ulu kwa bushi kwa kwa pokuwa sipani kwa kwa wana uluzama refera wana mwahali wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mwafira wana mw

ane kɔ mmɛ sɛ kɔ a ne twale wɔm to no a fii na ɛyɛ twale ne yɛ mi mesɛ ne bɛbɔ no sɛ ma mma pa mo nsuane so kɔnyɛ sama dɛdɛ lɔ awerɛ hyɛ to mu kɛnɛ kɔsusa ma mu kwa kɔ ɔnam ɔne ɛyɛ kɔ ama sɛ ɔba ne hyɛ to mu kɛrɛ nebatakɔ me brɛra fra bo neti bakɛfo pɛt ɔnafa kapa ne kaswa kapa ne yɛntatwa ne zɛne sɛ bakɔle lorim rim na ne lamɔrɛ ze luzamana mshetu mkafonza uzamana uzamana ya kutoku luzamana mshetu kantia luzamana luyemi kantia luzamana luyemi mwrimu mwrimu wakana kulapera usike wa lumera mehupula ya batu basu yiku mbira kule beto na iku umusa hane iku umusu nifisabu itumelu kuwena zoni ya zereze kizetu na zende mga upro kubanu sopro waka kacheni nusabu yera nusabu lera Nibera mwuzia mwupiri seza wana mwudimu wabasa hazibiku li mwendeba kuto hile chwa namba kusaliku kushenda kukuyelta chwa nisipa kubeta falikota. Wajua fati falikota za wana basuliku shonguwa nisiya wazi lata za siyala. Selicho za ringeti, selicho za nto, zali pepa nisipusuliku kucha kwa mkwabi na kakwani. Hani ya hupula ni ufumanamu kwa kwape sewezi fapiraka. Semiemi kuona. Kala ni toni sapi kuli nisipi kuli kanti hani samayo. Ni mbuzi zile shime ni baya kani yeze mina. Kanti nito ye, ni kwa kwa kiyo na ufuo, bagi kuli mwani mwani utaha. Na ni mina mupo ni kuli wanafalo, hapi blu wazama kapa usani kwa zani, blu wazama. Choli yutro ufumono cha mwani wazama hape. Selu ye mkwanu, selu wazi fapira luna. Na kanti kwa, kule sisi sisi bona kwa tena kule kuna sisi kuna sikuwa za harakati kute kwa fa kuna nento nika shege kaka ya mwanto mwasiri ba sama chakala mo eh kuna ni siri ba fa sama chakala kwa kuna nika shege fatini hapo po kuna ni tulo mbelo mbe fatini una po hapo sen kwenu ha sabe na lusiri ba tena una mo lukaje kuzama Yomu ina fitezi kwa pili, nase ni mula terera. Yomu ina mula ho, nebani pere malu kwa kwa luli luli. Eni, hani mula terera. Luzamare. Zeru utuwa kuli luazama. Kanti luyemi fermamu kukona mo. Hape ni ufitafere metu waka po atoni sa wate ni mulimu. Zeru sabuni ulechua na kwenye watoni sa nipapu na kuli hape mkwa kwa wona. Simu buzawa, hape mkwa kwa wona, uzwa kai. Vali kiyo na mwane lutaha mo. Hei, mwane zime ito kutalima kwa halimu kumulimu waka. Nye misizema zoho kumulimu waka, kuitumera. Nye itumezi mulimu waka. Kuna nisobona, kuna nisozibile. Na itumera mulimu waka, seni lapera. Selusetu mga kukuta na halukute. Hakubu mwolo halukute. Kuna mtu ya mwabu na mulimu. Kuna nito yeye ni yapo na mwili mu halukute. Salukuta se nima la tera chwa mzili zama. Musi piri wa muterere na mka bata kuli wana pa yumu. Bata kuli nuli se nima pulera kisa niti. Nzana ni mwota kuli ayo nyinga ni mwise mwati ni mwaku fofone zofu mamera matata chwa lwao. Mwili mu wani lata. Mwili tu here mwili mu sani lata. Nsika fita kare faku mfosa za hulu. Wani lata. Anuzimu nukona kumibulele la mina. Kwa hivyo nukaweza tundu mwalika zana ni mbulezi nipata kumibulele zona kakuli. Mayemu waka, halisa zibaku wikapanika mibulele likazechwa na zani yeze lize mwudimu. Chwa nipata kumibulele kuli yemu hana yu mwudimu na zani yeze lize kizechwa na nishwana. Saliyo kuta. Nenizama fahali. Neseri faka wafika wafio na fokanti. Kuyani wakano kani mamushitu. Vale ani wakama tokele mwani, vale bama pistulu, vale bababe, vale bangirima pistulu, ni wakaba kunupa. Nina yanyo wa sabule nina, kipote inasa kwa nukumatra kusiri, pote niku ni hakichafera nikupu matoho. Kwa nifuni wakawa fera fuga pabalu yepera nikupu mbega kapanikweza chwa ngumani mabatakweza, kapanikuchisa kapanikweza chwa ngalu zibi. Haluza fata ni unafu, kana kwenye anafu unafu, sali unafu, ni utu wakapiri ya nikali ntoi chaye sakuye na. Havuleri, nina mwendikuna nini tokapa, kuna nino hayotu na sile nusu terezi, apano kubora kapakisi kama sese baboni, pute na senye maufere usepaha labo nona po. Kwa nja nito utofera mwutu hali suwala fanto, mwumula na waka puu,
wasola kufonda shati yaka kufonda kufonda kufonda kufonda kufonda.

tuwele sani pula kuna mangi abata kuni pula wana kuna mangi nituwele kuna mangi wana sabata kuni pula shwana kuna mangi sabata kuni pula shwana nituwele na kula pula nituwele kini sani kufose nizite wana mangi kundi kusani kako takano nesuri marizo kusulari zoho la hai kuli kakutula kwa tini haa buledi ni vali baba nifane mbapuledi ni baba kani bwana kafira bwana siru wafetu wana kuya niwe na mutu ya nisuri wani manipa bwana kuyeba kini itinza ni mbula ni mbona baishu ya sibale mire yumu mfateni hana uwe pesu wa ntuera sifaku za kuku yizefiro na chualo sifaka la kutu za maseni za mani na haluya na kusikuta kwa hae fuwa kwa na fuwa zoku tera kuhu chuale wala halu na chualo hakuna sene bangire na erifiro nuru mbana wa zama nze balatisa yo kipistulu yo kinto yisabule kubulela fila kuni niti mundimu nitu size wani lata mundimu nitu here mundimu wende wazo yiku nyeza mundu here nizo lepi nina kwa na mso yiku mmeme kuli nani zama nkane nipo na kuli luli kanti mundimu ite nyi nini sazibi ni kutuwa fila kuli mundimu kwa halimu kwa hule kwa nini sazibi kuli mundu kuna nitu soya kuna kuli tusa mundimu chale mivoni tamulero yetu na Senkuta loza mara hapa msipiwa mtelele loza mara masento fita fanto chwana kwa nto fumana wana fofa na basuri kukatazama nyana akakuli uboneka mbokwanu hani bwana fela na kiku wa manifest to sati mbaya bwana ni basuri kubeta fate ni na pa ku wagone kusa hapa to waseha hato ye mama ni basuri kulira waseha wizi wabona mbaya kani bahao Osiko bale ba tuko na nizo ni bali ba tu, ali wana ba bale ba tuko ni bula fa, bani wani samani kulipeto ni kuboni, kanti na nusika fita kare, ano fita fati ni nzima nusika kubona, neti, na nizo abona, ba nizo kuza shangi na ha, nizo na mama na mumu la lava kama mama ndoa abona fomu na yezi zashati ona mo. Kuswala kufonda nisha ati cholo ni mula la waka una cholo. Hakuna kubulera. Mana nene yanu ikakutula enana ukanibula. Likazeka ufira batanga pa mulimu. Kima ata mulimu. Ukuta kuyoyina kwa hae. Mulimu nubuwa nisize. Wana sirimosani saa. 2011 ni hapi kala 11 November senia kwa chonyi bani mbizite kwa chonyi hapi kwenzopita kwa tini ntue haneku ediba la kona hani yeza chwana Paulo sisiwa na hasu rikulu hupulisa nika chenu leti tabaza Paulo sisa lite nina moo hasu rikulu hupulisa chwana hasi kulimuendi kipulimuendi nae kwae kumu sakapoweza chwa mbati kikuko mweka maa tamu itimu hali hakuna sisi pala kumulimu kanti hakuna wako nukuzua kacheni nzoli kutika cheni nushua tolo yeni lorile peto na ashua peto hakuna kubutata wabu kaba kwa teni hakuna sisi kwa nukue zahala chwale batanga pa mulimu niso lenzi kubulele manzu ya munutu ere ni abulele Muntu ere ni abulere kuisali fulaka. Kambe kubuka kambe na ngola buka. Kuli kazeri mina zive kupuzo kumina muze. Kina hanusu eri kuhupula za Paulo sinina. Kubulera filabudu niti kintu etata. Kale ni ofita kwa tini kwa choi. Nifereze viki ya piri. Yari tu wiki zi. Mwa viki ya buberi ye. Sekutahama fu. Mwekulu walunyazo. Ana zote mera kwa kanono. Wazo mtisa niwe na kale wapita niri mota wano wataha nisiriro. Ye na usawa nisikwa mochale. Mwana wazo takwa nisiriro chwale kutofita kwa nono. Ana wakwa mwazo ni basurikulira. Baba ni nizi nipo nona mwaka fela. Hakuna ni haba diko ni haba limungana siyezi nina. Hakuna ni haba mufimu tu ya nanisezi ni ya ni haba manana Niba salika ufera wala sebaya Sibani yale rafero na mama pulupiti mwane kutale zanga Mulimu waka mulitu here ni lapele mulimu na amelapele Mulitu here ni bulele za mulimu Mulitu here ni bulele ribizo la mulimu kima pileru waka Kale baya Nenilo

Nilobezi kuloba la luli bani bulogoni nilobezi wana mo. Hanyo talima, nifoli mutu yomu terere terere terere terere kabula kuli ringro ye kere kuswa ni kapakitu makini yeti halina ni mautu waeza wani mita. Hanyo talima chwana, mutu uni ina mezo na chwana, umu terere uni ina mezi. Habuleri nina. Unina mezi, neko ye terenze talimeru na chwalo, nilobezo na fukuti kima pono. Hali nilobezi chwalo, na kwenye ni hapia, hasa bona hala. Zeno nilobezi chwalo, hanyo yiku hupula, sinuza mafale, nemiye na sinuza mamamula hawa kaya. Mawe bondate. Mulimu waka wapira hasika ashwa, hasika ashwa. Kwa na musa bwana nasa nyanda chwa na maifu hasika, hasika ashwa. Ute ni wani pirisa, ni hanyu utoku nyanda chwa na nisa chali chwa nisa nwa mezi, nisa kona kubulera. Ute ni mulimu waka, halina kumulibala, halina kusia. Halina kusia kandegali makazo, ze, ze, ni azirize. Pitu sinirika ntoka kakuswa ni pitu mamula huwa kaya, pitu ni mulatele zifaka ofi. Buluko basa tinire, ubutere chwana petu kuna nizi kamba zeza maze zeza chwana. Kwa na zene zibata kupaza hawa kwa mautuaka kwa mamu kwa timune mikari wakena mwani. Mawe. Nita baze batanga wa mulimu mkrista baze tata. Hani hizi fuo chwale na zama ya kwe nisenyo tona. Hase ni tona anisa mwa. Mani yoyo yye mafale hani mula terezi fuo yoyo yye mafane hape. Kuweza kwa nyanyo meto na chwana ngea iti ma meto na chwana kantina achincha meto waka. Kuinu na be meto alihalimu abonerika mawe. Mawe. Munitu here ni bizeri bizo la mulimu nisho nilona. Hani iku umusi kumina mina, hani iku umusi kumina. Hakuna zimu gani yeza, hani kaa iku umusa kumina. Kuna kuli mwini fengi nga pa mwini yeza shwangi. Wale chola mwese mwuseri kuni hanise zongo. Asisi kwa zimu mbata kuni fazeo kuipeto. Nisike na mbure, hali mbu nda ba mulimu kapa, butuna ba mulimu kapa, mata mulimu. Kona zimu toko wanafuku peto, na nitu lerezo, na nitu lere kuzo, nisike na zibulera. Nika zibulera. Nyangu bezi busihu na hupula. Nika zibulera. Tanga ba mulimu, moya ba mulimu, kena munga bupiro. Munga bupiro kena mulimu anosi ya busweri hakune ya nani bupiro malifazi mungu kutoka kapa mali hali mungu kutoka ya fana bupiro kwenye mulimu anosi. Hansa mbona, kone nyoto na kwa nguzuha na oh. Kitolo kante nsweri kubona fakiri kaze nsweri kubona fakitolo na lola. Chole na kuyaka ya kuzuha kulinio ye mkwani, niyo na nyesa efitire. Hakuna mtu fati ni sani nata nataka kutakaka ni sana nika kutaka nika kaswe huu. Sani nata nata mani sani mtu wa masira pa mu sani kutaleza mu. Nifita fanzira. Kwa sani ya mkuteleza kwa hali kwa maandami nukoni luyana kwa hali nzoro ya harasta pero. Kuteleza kwa nyo kwa hali kwa kantuwa kuseliku yaza pepa kiseo kuseliku yaza kuseliku lirata kwa ni. Kutu kantani wera foni wera mwantila yate ni mwuru yera anga kwa teni una mwuru. Pese ni wera mwate nze nzama mwate ni hanya ni kakalamu ni kalamu kaka. Nzama mwate ni kalamu kaka kaka nyani nze nzama nze nzama nze nzama nze nzama. Mani hanyu nzama ase ni ufita. Nizo kena hande nde nende mwate ni luli. Kistri ya tise nzama ile. Hanyu feze kuweza zeni weza mwate ni kawa fira chwale ase ntozwa. Chwale ase nizwa chwale position yene ntaha kuwa na ashe kale ili natahera. Seni potolo hachwale. Sila paseo. Wale nike nera kwa chwale pezi za manze ni nata na tanza manze ni nata na tanza manze ni nata na tanza ni sipotolo. Sini inga kulikimu sipingo mterele woni za maire. Wakuwa fita kwa teni. Kante hakuna. Sali sona sewo kwa na mwene ni mso unamo sila paso na sewo. Hase nito fita. Nipumeleku na pese nini famunya kwa so na hape nao. Hape kwa na mwene mso mwa hape. Kwa na mwene kuta hape. Hali sika ufita kare kwa na mwene kwa si kutalezo. Sata ni hako ni kuituwa ni saina mungi. Luna miseri pata lapere. Na itumera mbupi waka wena mwere na munga mbupiro. Mifema anzi Jehova. Anzi nzi kulini bulera. Mafirele zwa sinika bulera munga mbupiro. Kulini wanani ave kwena kakuli. Yani musi pili wabwa nibizize wabwa sinika yopa. Musi waka sisi mwi. Kacholo hani ya koze. Nika wabwana kafratate. Asi kwe kumusani upulera manzu nipona. Hakuna yesi wahabone, hakuna yesi mwili kani mwili fazi mwafira.
Vanilata.

vane tavera vane fasa kucha vane vuta masaka asiri kufita mala palaka avuti amboni amakonga amauza sinikavaela hape kisi feva mulimu hape vutusa chwanyi hanilimi utusa chwanyi batu hape mulimu apiliseza napira mulimu waka na itumera mulimu waka Honifu tuzikuweza kulinibuwe nili kazei chwana, ziyani saboni, ziyani saezi chwani, na haziwa kuliluli nili haniponi, konuna haziwa kulimulimu ya kuwe na yani pirisa, hakuna sisi msinsa zibi kulimulimu yani, yani pirisa kima nikonu kiwe na, ya lukisizema zoho anzani papalera, ya lukisizema zoho anzani uta, anzani ya pesa, mulimu waka, mulimu waka. Nefe piritelele, nefe musa, nikulate wena mulimu waka, nebe ya lukile fapira hao mulimu waka. Nibe ya sepala fapira hao mulimu waka. Nibe ya kusaba fapira hao mulimu waka. Nibe ya ipulukile kwa umasweka ufira. Niaba zipulera zeo kulivanisho unge nikute mwali nzira zapo na nisikena kena kuzo na mule na mulimu waka. Niti ise na kukupa ya Musa. Mata hawa wapona halea.

Iye, ke NBC ngwenye fam na ko ke 8 o'clock. Makandakia ambalirwa kina mumba matalim. Mwetere wana haa netumbo nandi ndaitwa wa hatere ziku litoto alisele nilimbole za buntu isi hako wa mtu mwana haa mwami lezo opiri NDPS. Hana vila kukeza la wile ebine kufeza litoto kwa skola sanimibia University of Science and Technology. Uhusika mezalo ufali mwa tutu ema emo ya zama nyito kwa alo za misa vezi mwana hamu. Dr. Nandi ndaitu hape ufitsa epila elo ufali mwa lisuwa. Lelizu hape kuhula mwa tutu ema emo hapa hami. Hala hapa lewa sali yezu hape likunga tafala kufita bana kwa likeza za kufeza litoto. Mwetereli uhatelezi kuli ni haa uzu hape li mwabu itamu kufaba sali mata. Kuna nito kwa alo ya kubana kubatangi. Kwa hatika nililo halalika velo mwalaba na nivasali kwa hatereza wabuto kwa wakutisa wakaofi mwanamu shimani kwa tuto ya rifasi kwa hakula yakulu kufaa imitangana mata kwa kaputo kwa mozo wapiri ya naham mwetere na nisepu ya wakamu sosa katabona ha siuruka hawa ituta wafeza lituto kuzu ya likolo za makete kwa hulo ya rifuma ya mwapiri mwaka maisu ya haye. Mwaviwa maka ndeo muhulu, mwaka mpana lipatala zoe na NBC, Hemio Klamiro Saibab, ni mpatala zi Salimi Khehad. Vahatu wa mpiriwe kanako ya keza lo ya kufami puzo ya One Economy Media Awards usu wa Ferilem. Saibab wa mwezi mpuzo wa kufamviwa maka nde ya azulomba na foili sema swani so Ha Khehad. Wa ofre mshuku wa kufampatala zi ya azulomba na foili si kuzu la katengo kawa ni Economy Foundation kaka kuzui kiana banga maesi chaba Monica Gengels. Sehebe buto mpirwe kari pio mwapati sofari mamizeko yes kata turulwa ya mavasali kungela mafu aju Anita Haraliz nedeliazia Horez. Lipio lizwaza lipirelo fari mwenye ndiso ya mavasi JBV. Nyeripozo zee skafu manari kalabo mamizeko. Mwapatarazo wa ilisi ya kati FM Gerard. Uofiro mchukwe farimu akupa kanyirikande la Regina Haikali. Ya hapa ndukiri nyandiso ya tabuzi mabasi. Ya nyandiri muasibiri sama nyalo wa hae. Pira akufu manabu iketo. Miesho kwezibaza misabezi ya papatarazi mwami yaho ya makande. Farimu wakuzibaza lipio kwa sikaba. Niwe kalabi yolo fari mwalitaba ya tasiza sichaba sana Namibia. Station simapo kola saka tuturwa sijula pia kuchamfazwa mesebe wazuku fela mwakuri ya yenda siri mwasista ham. Komanda wa mpia spokola mwaskitsa komas Yohana Ngondo ulela kulisebrezo za mpi kana kuyayi. Leishi mbule iswalelele kuya kalulu ya vati saitaba za vangoki mwenyako ola telela. Uhatele zikusa vireka wa kalulu ya bulukaba tamiwa kuza sirimo 2018. Kucha mfazwa kusuliku yezwa kasi njira malarika na $102.6 million. Ngoyondo zulapiri kwa tela kule kucha mfazwa hasa kuferile kukambu ishafazwa mvirekelo kuulisasi waka. Nye kufuko za tifu za kututu sabatamiwa kubaisa kwa litishini ze muimu. Senta ya bwona zaka maiswa likozi wakatengu kwa mleningi wa Cape Town. Heze kulikuwa talitika hasanywa kwa labela kwa putata wabuzamela ni maimwari halimuamu. Zeli Charles na Western Cape hai kuluvila kubatengi kwa pula ya tuna. Mwayo munga tenima ya muama swari wate. Mwala la sunda ni la uveli sivavuwe Charlotte Povel ulelakuli bai mwaliwa kazi ya tiba wa kupire kuina kama seme ni kwa mbuka kusilami kwa kwa yeti bile ni metano yeti bile. Povel ukupire sichaba kwa atalipio za sumu vuso fama kande mwavu pilo nilimbule za mangusa zeba tabela ni kubariko za riputako kwa senta ya labira kwa likozi za sichaba.
manaka ekuswane mosala lilimo ze 37 otemezi ka samala ko tema no wela firma moti kala hai mwakini sa kabakala pula yetu na moyo omungata ne munda mwasibaka meta yali fula yi hani swa kulifisa baleki maria kambekelo amafula ka samala wa hasibalekile matikiti ka tonga European Union ka abulezes na kalo yali nzira zimuhalimo atarimani teko ze pahami za mafula kaba kalandwa ya Middle East sibavu wakatengo ka EU ana kaisa yetken ulela kule mita yali fula yi yana nikusikamira fateko ze lumelezwi na kwa ni maemo sacrifice teko za kambekelo samlao akulekisa matikiti wekeze kulitifu kafira za kambekelo ka samlao akukeleza nzila leko na kutsabutata mwata samila weka tenka EU enye flamilao ya nzila za bazamai katengo ka European Commission kabla la kuli mitaya lifulai aesikalo milolo kwekeza liteko zeto milwe farima matikiti kabaka kupama kwa litako za mafula kufita zea tuzwi mamila wa nilita ilo letako likuwa na fila kuchinchwa kana kwa lipumulo kwa mitai yezi wali zelita baka ufela mamila wa nilita ilo kuza mela nilichincho zeta kwa za mafula kama imu achualo kikezo yalu milizu ki 8% fela miha ina mihai vaisi yala yetu lile vale kibana nitukelo ya kuhana kukere za nzila kama imu achualo makande aferile atalatela kinako ya 11 o'clock.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kunga kavelo yetu na yesu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kachoro mkama kala kuzibakuli NBC, ASKI kazalitifo za mangolo awa ilesi ya maswaniso, kalirimozi 22. Kaatifo ya ilesi ya maswaniso, ema lalika na $5 kakweli. Wasupari na kao fela, hawa kuna kuteleza kwa litishi nza wa ilesi, manipuwa ziba tabela. Nekuba ni wiki etu lofalimu, alimpito zetalo. Za NBC za wele sema swani somu. Me valu yoma wele sema swani somu hava ncha. Walili moze mwatasi aze 60. Vasari fila 56 cents kazazi. Yukalama kante kao fela amuhala na hani kuandana. Kuvaka ulo ya mpia na mpulu haya mbesa makululu. Yukwari poniso za wana rubu ya vana mibia. Ni kutereza kwa lipina zeba kanyizu hande kabuku alamu. Mwekore za witabiso 24/7. Kuituta ni kuzibisa fate kwe swana. Kayaku ya kamumu tabela. Na kwa yemwe hama nime alaka mbekelo, mkupa kulifela ringola mina halawele sema swani somu. Kaeta baka butungi, mulizeze nombolo 061-291-3111, kapa 061-291-2100. Kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunamu.

0: Rabrangi kama nete kunza kutoa handa, hivyo tukia kuna KNBC, Mwanyo FM, kani kai mwalipina zama ikuto. Rabrangi hilo kuna kufundota, ripoti la misika, manako iyo kuswani.
1: Riteko za kwa tasi ya hulu, lipapazo fali mwalivya na zamuandu, kafra za limbutu, mkitu wa maswiti ni riteko za kwa tasi ya hulu fali mwalicho, kana kwe riteni kwa ShopRite. Muteleze, 3 kilograms grande pasta mwawina for $64.99, 2 liters oros yekuyulari nyolwa $36.99, 2 kilos oshitaka mziriroke nisizwe for $37.99, mulifefela $25 kuzeke talizo hokno wa mapakita soup, ni $35 kwa hamburger, machips ni 600 ml. Coca-Cola. Mwangfele kwa ShopRite kachenu. ShopRite, teko ze kwa tasi ze msepa na ukawafela. ShopRite katimamu lilo ngweze shopping mall uliwala za kuleksa. La muvu loki salabuta anu 7 o'clock yoli 7 o'clock. La sabata ki 7 o'clock yoli 5 o'clock. La sunda ni mazadali pumulo ki 8 o'clock yoli 4 o'clock.
0: Abrangi kabani tawala chonge kimokeneze za nikizani za kufundota kubapaza. Uvizai Shane World Damaged.

allow me to enjoy. Na kutirizikira tuwa madudu ndefa kora tunayina. Rumwa kalo ilipina zamai kuto. Nesipa kuli mwuzi mkola zifutuke kwa no. Mi habi kuli kabineti kucholo. Pato hambu nisa kikola kwa mina. Sani ze, alu ya funaka ni ya 9 o'clock. Aliwa makalo ya hula ya rizibiso ni ilipina. Kepa nakani ya 10 o'clock.

Abrengi cheskara mungoma mwaka pina hatu solita abrengi kwa miara kwa sapi sabungi ba mwa kabazu hira kina kwa rizi biso abrengi kavmai habantu kire famoya na nifani swala zibiso ya mtu ya tondala ya zoleze kuvua Chester Thomas ili mwamuzi wa sijuala kwa makanga ya kumutu kafela ya buwani manana walibizo la muhupolo munyandi. Ya mterele ya munsu ya pezi sapalo sa brown. Ya singozwi ka mungolo umusu ufapata ya urukwe wa jin. Wa mbala wandilo ni mapatapata amubala o swana. Na alabalizwe muaspata la sasituna mika samlo kulukululwa kala 5 kandao. Azbali kwa nsika cholo. Ya mbwani kapeta mbwona na kone kuliza nombolo 081-440-7194.

Abrangi ya boy your maps ma kapina ha tree chance ruma kalolo ya lizibiso ni lipina abrangi kwa na kulaka lizibiso ka mangolo kiasi ni tokwa ekuli ha mungeko la kuliza nje kumela kamkwa wa limusa.

Nam post itavela kule msa schava baba mwela lituso za mashiri nika kweli. Kuliliholi sala kweli ya kandao 2026 likaezu wakamukwa o kavasi na chwana. Likuataze falula likakala kuholi sala 5 kandao 2026 kulatela mkolo koka atumusu wafa wireless kazazi. Baba mwela lituelo kamukwa wa Nam post smart card. Vakakala kufumana lituelo zavona la 5 kuisala 6 kandao 2026. Kakuitusa mukwa obatabela wakua mwela kao na mashiri nyavona. Mwami tai kuholi saba supari, nivane wava na nivuanga nivuholi kukakala la 7 kuisala 9 kandao. Kukakala telo waki kuholi sali tuso zava nana wava shevile kukakala la 11 kuisala 13 kandao. Vane wava mwela lituso za mwavu pilo wakakala.

kwa mwera mashiri nyavona la 15 kwa sala 16 kandao baba amwela lituso kaufiala hava opuliswa kulatela mkoloko walituelo kama utumselizwe mazazi akuholisa kwa mitai sina muko akuholisa kwa mitai haulumela fela.

0: Rangi kimcha and ji mwaka pinda ha tui photocopy me kwame ala kusa kutumanya rangi abasi pusa kuriza wafa bazwire mfamoya bazwire mfamoya kina kwa rezi biso mwaka
1: bazwire
0: rekatera rezi biso zakuwa mangi
1: ngo mjini ba Ya ku ni bisa ga ya mana na mibia ka ofela ni samu ni samu lana ka manyando ni ku kwa zere ka ofela aswane aswala ku ni swala fa namba ye 081 21 50

0: Shoprite imtsa ma apple a kelp ana ni mulo omunga tani mapie ye kinako ya yona kumina farite koze sa konu komiwa kuna ni mifuta ya mapie ma apple ale ka $34.99 kwa 1.5 kilogram ya mkotana kapa mleke 3 kilos ma apple ya matuna fa $49.99 kuna ni stacking amunati ni mulo royal gala kiamande kama salad kapa dessert golden delicious amunati kwa juice ni kuvesa Granny Smith awa wata inyani yao mie ni bunde kwa mulo mweleke ya mina kachenu kwa Shoprite.
1: Rakamenete ke kundota kubabaza nje kubabaza. Kumele petro kuzwela kwa Shoprite awa. Kwa iteko zama apule mifuta futa. Abre ngina wicholo sri mohola. Sinalize kilizi biso ni ilipina. Nambolo ki 066-253-088. Kwa bata kuliza ni mangusa ki 6-328. Yalunga bako veta. Bazu ile mfamo ya.
2: Enjamhi
1: rajwani. Mwaka rika tres ba kusabona kina kwalize biso.
2: Zoyera ande.
1: Mhm.
2: Upa kufitsa zviviso.
1: Ba zvira pire.
2: Zviviso ya matoko. Aba vapira matoko yakatima murilo. Alo. Alo.

Vas virem fa moya. Vas vire kina kwa lizi biso munga ka. Veka tra lizi biso zako mangi. Muli zamri kaya munga ka. Muna muholo muhala mina utuwa la kusaba hande. Muli zamri kaya. Mulomere zibiswa mina kari ngusa abana ngipeto hako pala kwa mwuzi kwa nafela network mulomere la kwa nakulomela SMS haya mwezi chorofa line ya 6328 zibiswa mina itabalua famoya.

0: media kwa mai cha mtu yo direkale cha na so na kuni swafa namba ye pero ibani 21 ne 176
1: no kotera nombolo
0: 081 21
1: 1 7 6 6 Ya tumeze.
0: Na sepa jisuri kwenye.

0: bazwira abrange kamai bazwira famu yabane sinalize rusali mahola ya lizibisonele pina ekumena kuliza famu hala wakamita 0662530088 yamangusa ki 6328 abrange kwa ma sms kusa kutumani lungeba mufamu yabazwira
1: ndamuzwire
0: lwekatira mwaka kina kwa lizibiso
1: Zibiso izwa kwanu kwa Brenda na Mushi. Kwa Brenda Muvita, uzibisa muna vizi waka wina Muvita, mata unukaosea kapa winzi mana kaka ikuwa enzi kaofea. Kina minya nae kwanu kwa ngoma. Mwamuto kwa vome, kaofea kwa enzi kapa useveza kaka ikuwa seveza vatubawa nisoreka namba 081.
0: 081 380 170 422

0: Bazwire mfa moya. Ngaka bazwire kina kwa elizi biso. Ewe ketre sva kisa bona.
1: Listo lisa kuna haulipa. Nia kwa kastari wa mtisa wa mtuwa nisko. Ewa wakitere za wanipale kwa namba ya kae. 081-25-67.
0: Make his got a splash, hard work.

0: Abringeka kusabana ka nenge maferezo mwa tukusozem ngaka bazwire mfamoya bazwire mfamoya kina kwarize bisho mwaka
1: rumba matale batozi jwangi
0: rozwire mwaka sabaka kusabona
1: kibo maungulo simonda ziriso ya runa kuna ni mucha waka yana mwendi pasa na nyomo tuyezi milomo maungulo Dale ya muze ile kaufera kwa inzi kaufera kapa winzi kwa kila mpepo koko seku toko kila mpepo kutiko na kwa inzi kima ungulo milomo Dale nerukupa kwe mbashima ni wawa kaufera waeze wawa mshimbile kapa kwa manawa muze ile koo nerukupa kwe wawa tuwa lefa nombolo 081

0: Nimeamwele vatezo wala tehama program ya kibomanyi, program ya umelukusezwa kina shonjo swenyo ili mwa program ozwa la pili kuikopanya. Niba ya hiva skriti Sazambezi vana vana mibia kutuwa kuli kibomanyi, mwali tuto manichuwa nukuituta ni kufari kerezo zeli za buto kwa hulu mwahala vupilo. Lutuwa kuli kana konie lunzi ni bomanyi mwa program ye.
1: Sichava ni tumezi, voshonja ni tumezi kwa subaka, mene lumelisa sichava, msihaliwo. Mavizo wakakina precious na masiku, mwikanda. Sapili na nizi vahala ka precious na masiku, makwele. Mm-hmm. Mene zivahala hulu kali vizo la shpia kwa hae koni holezi.
0: Na kwe na sepa sichava, semuji kutula kuli, mwalizo zilaka chenu, lukapate ha nivo precious, mikana koni yeluva face baka hape, lukutise kutua kuli, kanti ne mupepe zukai, ne mutilwe kivomanyi, mane ni kutua mwanzi life yani.
1: Nituma ezi kwa pozo, tenipe vile mwasilimo sa 83, mwa mwanzi wo vizwa nongozi, konone ni pepezu kwa spatela sakati mamlilo nizuelela kwa mzi wa vizu wa nongozi masikiliti sasa angwali. Kacholo na nihulisizo ikiba shemi vaka vaveli wa umenivondate. Kono nivula kulikimu nzika ufela kakuli nihulisizo ikiba vangata. Anizu wa shemi vaka nihulisizo ikiba kuku. Vava pepa vome. Mane hape cholo nihulisizo ikiba vome muhulu. Muhulu anavondate. Ni haeka ufela nikalini. Ki haeka ufela ye nihulisize. Kacholo kimoni hulezi, ikamoni tutile vupilo ni wakupila ni vatu, ni kuhola, ni kuziba zeni zivile kwa pili.
0: Na kwa hilo mikutise, lukone kutuwa msipili wa mina, watu tofu mkalezi kutoli mwa mai mwa mulikuona kana kwe?
1: Kolo nenikalezi fasangu wali primary school, nenikalile kaku patelela baba hulu vene baya kwa skolo. Kupashemba kasi baba na fakulini, nikale unasili moseo, ase nikalile, nenikeni fela fateni limo ze pedi, seni ya kwa skolo sisiri. Sesi vizwa school, we combined school. Kwa seni yo inakwa teni kwa namli limo fela zene, seliku yokuta hape fati sangu wali primary school, kwa nentro fela za grade 7. Seo nerisi limo sa 1995. Hani fela za grade 7, seni zuela pili ni skolo sa sangu wali secondary school. Grade 8 ya gamane kuisama grade 10. Kuzwa fati sangu wali secondary school, seni liva kwa kaprivi sini ya secondary school, kono nizo fela za grade 11. Ni 12 yaka. Hali nizwa kwa ka previous in ya secondary school. Kakulikayo nana kwa ya ni mutu nazi vafela kuli kivuluti. Misevezi vungatane uziwa kuti kivuluti kona nolo kufuma. Nakacho nene yaze apply kwa kushutana shutana kwa Ngwendiva College kona application yaka. Nesika ya ofita kwa University of Namibia. Netro ofita hande nevania muhezi. Then kwa Polytechnic of Namibia. Ma results hazwa. Sento fumana, sento ngolisa kwa Polytechnic of Namibia. Kikone nyeze 3-year diploma first, mwa national diploma ya commerce. Anifeza diploma yeo, senili ni kanti, kubona kina wapili kuseveza maluba. Senili niseveze pili, kona nikayo kutela kwa skolo hape. Nenizo seveza first limosili singwi 2004 kwa Ocho Secondary School. Then senio kuta kulinto ingolisa isiri qualification, which is degree. So sento kala hape, bachelor's degree on a fourth polytechnic hape. Nelilo na ba first intake ya yona qualification ya wewe vizu wa chualo. Ani zwa form, seni fuma na msevezi chuale, seni kena mza msevezi, ingeni kena skolo, ingeni niseveza. Kaya mela fo, skolo sa espahami, neni siye zize, ingeni seveza. Neni kupire siva kamane kwa msevezi, kuya kwa skolo, ni kuyo kuta hape fa msevezi. Mm-hmm. Kuto zwe la pili. Ni onafa hape lusa zwe la pili, nili tuto halosi.
0: Mm-hmm. Encha. Kisusuwezo yende milu ituta kuminakuli, kama nitiluli mutu mwabupilo kuna ni makalo mani kutofita fama ye mufato ipumana kana konie mitu.

0: meto sina hava lubulele la kuli kisinotolo sabupilo mi kikaulo ye bona la kuli kami tala mane chwalo ni mwami hatu ya mina alwa ituta kuli kuna nize mwizo kuna kweza buiketelo mane chwalo kutofita fama ye mwofomuli mwali zazi laka chenu mi vo precious kumikutsa mwali limoza kwa mulao hane msahula kimsevezi ye chwangiani ene mweza
1: mwaku hula nekusina vuiketelo kachwalo zene lufumani kulize sevezi wa masivaka kilu kizona zene lukalezi kazona zesuana sina kuya kwa masimu kuyovea litoze mwamubu nikulima nivava hulu halu lima kuzwisa masilani ya mwamasimu neluhulisizwe kakusebeza misevezi ya malapa kawa fila yesuana sina kukenisa malapa kukenisa fasivaka kutapisa zemu seveli sa masivaka manichwalo ni kwa peha masivaka. Kachwalo misevezi ka ufela ya mwala pane ni tutezi ona, ona kwa ni kwa hae. Mane ni kutofita onafa ona yani misevezi mtusae yeza emingwi ni haike emingwi hae lulu meleli kalipakala zelu yeza masilimo ka ufela. So anifuma nasivaka nisako na kuyeza misevezi yesuwa na ene niyeza nga nivokuku fokumwi neluina ni kuyeza maselo. Neluina nivokuku inge nivatambeka zeva seveli sa ingeva nisupeza mwa ezeza. Nihala neluina nge luyeza nivokuku ingeva niluta. Kachoko ka ufela za ene nitutile kwa nuka neluia kuyonga nga litapi mwamezi mwami mikeke emituna ka ufela za ene nilulipetile hanzelo hula.
0: Kama netiloli mtu yomungi hako nako mibuona mwali zizaka chenu kwa nako upulako limwendi, kuna nimisevezi ye mkwa nako eza ye ngume nduka haya wako niko mivalela kwa teni. Mikili kazelo ituta, mikana koye, kichiseho luli nikulu na baba ancha, mane chua ni baba satakuli, nivuona wako niko zivakuli kwa mahaiki kwa buto, kwa zelo kwa nako lutua kubokuku. Vokuku waluna mane ni baba hulu kili kaze kwa nakutolutusa mwabu pilo mi kili kaze mwe hape zelu kwa nakusebelisa mwaka ule ya vui kupuleli kuipilisa mwabu pilo kwa pata mi haluzwe la pili ni kauloye lutavela kutuwa kuli kivu manyi veneweli mitala mwabu pilo wa mina hane msahula mane ni baba ubasali mitala kana koye ni kuli king hane mbuvile ni wiketelo wa kuiketela batu waba chwalu
1: piti nisika alava puzo ya nivole kuli nika toloka kamoni inezi kuli mwaku hula kwa aka nisa alimutu ya na talima niheva kwa litakazaka nisa talimi kuli litakazaka zisoliku ya zaskama inkapakima inya ya zaskama nenezi fela mwamu hupulo waka ninosi nelini mutu ya nakuza ya na ina nga fela nosi kachwalo mwaku ina kwa aka ninosi kwale neni hupula hulu so kuhupula hulu kwale nekunitusize na sepa nenivona kuli nenitalima anga vatu inge nivona kutuzaeza yo kize ndeka pa hizae, zeba heza grupu ye, kize maswe. Kacholo, nikali, neni susuweli lize na mungi, mwanga na yaka ona cholo. Kono, kamutala, kono ni talimela kuli, kivomanyi mwamunzi, kono kona kuvona kuli, iyo kena ni kona kuteleza kuye na iyo vatili. Nikali, vondate kivona vapili, vondate kivona vapa nilutile kuli, zila ya vupilo kifi, msiza ni zaswa naku yeza kilifi, zaswa naku saeza kilika maini. Kacholo kaufela milao ya kuhula, nika alivonda tene vani?
0: Kumi otola.
1: Ona yeo linzwi, mwa vupilo. Kacholo zeni ziva kaufela za kuli milao ya kuli, msiza ni uswa naku yeza chwa, msiza ni haswa naku yeza chwa na, neni zili tutrezo na kuvonda te. Konuna kwa yeo nivule ya kulikuli, kimwamonzi ni ngana na ikwalidwe. Anizivi za zeza halafande, anizivi za amana hamangu, nisa zivi ni za kuli kuna nivendu kuna nisikamanyi. Kachualo hanze ni hula, seni kala kule mahuli, ah, mwaha emo, kuna ni vatu veni saavoni. Neni supa kuvo, mkulu anaka. Eselo viza, favo honorable Sampa Austin. Kachualo seni le mahuli, oh, havayo mwaha emo, kanti vayanga kai. Seni kala kuziva kuto, oh, vayanga kwa skolo. Kachwalo hani ziva kuti, oh, kanti kuzwa mwaha emo, mutukuna ni kwa sako na kuya. Senikala kuziva kuti, oh, kanti kuna ni butokwa kwa skolo. Kakuli mwana kwa yoka pe nenisika ankufa kuhupula chwalo, nenikaa ya kuwa kwa mutala o maswe. Uyo mungu muhulu anaka na alu unganga, inge alu ya mwanzila ya kuzama halu zwa kwa haya alu na kwa nungozi kuya kwa skolo kwa sangwali. Na alu shonga kuti, luhipate mama chachani. Usikelua ya kwa skolo liyo kutakala na kwa kuzwa. Kachwalo, kapene nsikale mhaguli, aa, kuna nivunde, nivumaswa. Nenikanga mtala o maswe kusia o mundi kacholo. Ona yeo, zila ya kutali makuli, yomu hulu waka, yoyo mungu yo, hayo mwa inziko kungu. Se niziba kutikanti, mutu kona kuzwela pili, nivupilo, singu ina fela mwa hae kapa. Yo asika nishonga kuli, nizive fela kuli, kumaswe kuya kwa skolo kuli, nefela ingelu vapala. Vao kivona vavangwe vavani tusize, antofita kwa likolo ze pahami, gana kele ikualuha, senikala kubona mitala ye, mingata, nivatu veni sazivi, senivala zengwi, senikala kubala ma motivational livuka za

0: motivational senka kuziba kuli kantini kona kutali makwa ni kwa akuvilaize kapakimanyi kapozo mahaya kapahazi mahaya kakufona mutala oni tuta kuyena wani tusa kacholo ma role model kubavangata aniko ni kusupa kuzui safela kubawa veni supile kwa makalelo wapilo baka
1: and mi kana koni ye mulo supeza ona mutala omunde mi kika ulo ye ngolonze uzwela pili kubwona mwala silalanda mo baba nchaka baba nana baba sali kwa likolo kana koye vakatazwa kika ulo ya kapelezo ya balika niona peer pressure mi luituta kumina kuli kama nitululi mutu ye na mungi kakuunga wikaravelo ukwana kubani wiketolo wakuli sena kwana kusieza seha niko nikusieza mikimata akukona kuikupulela ye na mungi manetuwa nikukona kusikululwa ni kukusina niyo mungu mutu ya kwana kumusikulula mutu wapili kuisikulula kiwe na mungi mimaka ulo ye hawaluzwela pili ukwane kutuwa kuli kanti kika ulo mangi ya mubapala mwalubasi mane ni mwasila landa
0: Eni, mwaku hula kwaka ni keleleze, za kueza ni za kusaeza. Mwalu basi ni kari, kina wapili mwaku kwa kupepa kwa bashemi vaka. Kachualo, musebezi waka kiku tokome la bashemi, sapili. Kutokome la bashemi, kubona kuli bashemi, avasika, vanda nisa za vutokwa, ze vatokwa, kapapa bashemi, vachile, bachemi, vainzi hande mwema emu amande. Kachualo, ni mubavaleli wa bashemi, sinakamubwa ni mubavalezi, hane ni hula. Sebatali melakuna, kuli tusoka ofela ya vatokwa vavulelana maskiri tiniko nakupela kuli ninzi makatengo kakupona kuli skiriti saluna sizwela pili skiriti nivulela sesinya ni sanongozi ninzi makatengo kanongozi cultural expo iliyo na expo kolu yezanga za kuletisa nikutisa vayenyi kuli vatana zelu swedi kacholo ni one of the organizing member makatengo kao lupona kuli vatu pasonela kulutiwa kuli Zeva eza kapa zeva panga kama zuha avona. Zikona kubatusa. Vakona kulileksa ni kufuma na kateni sherenga. Chualo lwaba eze zalizazi kapa mazazi nyana mwasirimo nisirimo kubatisa hapa. Kuleksa livya na zavona. Kachualo ze okona zeni eza. Kwa mshovo, lueza anga za kuyele zava na basikolo. Lueza lubanga ni career guidance kwa sikolo sesi tunasasangwali. Luya anga luyovulea vanana. Zama kosesi lwa mutu ni mutu ya inzi mwa kosi ni kosi luyo vule langa banana kuli vunde wa kosi ya kivufi zoko na kuyeza hoso ifelize kizifi kacholo lufanga information kwa banana nize mwicholo kaufela mwalu toko hala halu vizua lwa ya maskiriti eni
1: mi kama nitiluli kikwa buto kwa kuitenga mwani mwani mi lunze luzwela pili kuitutakuli kanti mwakuba mwapili mwalubasi mi kima yemo au mungata walu na luipu mana kawa na kuli kikwa buto kwa kuli lukone kukutisa amane chwa nukuitumela kwa bashemi mwali nzira mwaba konile kuto luhuliseza kuto fita fama yemo foluli mwali za zilaka chenu kuli niluna lukone kweza chwalo vana baba sata mwamulao ni wana wakone kuto babalela luna hase lusupezi mi halu nze luzwela pili kana koye vo precious lutavela kuutua kari papali zene mubapala kwa skolo kulikili papali manye
0: kwa skolo nani nza hulu mwakumata takumata nani kwa nisa mi mwakumata mo nani tutile tuto ya kana nani zifakuli mwakumata hani veirwe famulai nifani fakumata nani salati kuli mutio mungwe hani fitelele mutio mungwe hani fitelela na ikutua kuli nisiezi ni hani sialezi mwamulaho nani tutile kuli aniswani liku kusiela fahali niswani liku yofeleleza onaya ni resi eni mata kacholo yeo nani lutile tuto ya kuli mwavu pilo hani zeni hula seni zifakuli nani tuto ya kuli hoka lasika usike wa siela fahali kafela zene luyezanga kwa skolo neni tutile lirimo hese fitile sento itutakuli sikanisika zene luyeza kwa skolo nesilu tusa neli luna vandana vanibene vaswana kuli nako ya yaani ya sizo hapa vule ya kuti vataku vina sizo kivu manye na neni kezanga kuti naha niyo kuzeo mikini iti nenisika alika ni haiba hainyani kacholo neni ketanga uti na nika siyala kwa kukirina kutukuna upama pampiri fa skolo kacholo na wali umusebezu waluna konona kwa ya kumata yonaya ma sports haita kwa kumata nenitabela kacholo kimona mwona nizivezi kuti kwa nikona kuyezase kwa ze nguini siyala babangu kapa nikona kuyoba fela buka ofini vona kwa susuweza kachualo. Zeo kizo na nzene ni eza maskolo.

0: mwa classroom environmenti nenikuza sinakamita nenikuza kachwalo maluti nebani sepakuli na nive ya babalela class ona class captain kachwalo zeo kona zene niezize mwana ko ya skolo
1: Mi halusa azwe la pili nifaka olo ya tutofolu utwe kuliki matichele mangive musahupula nizene vako nileku mieze za kilifiza nize muitume lakubu wanakana koye
0: Kama tichele vakwa za angwali primary school veniko nako hupula kivo Eleni Ndubano kwa maluti vavakale kivo Eleni Malovoka vaona vahupula kali vakala kulibazwa onakuwa ni kwa skiliti Kono hani isanga na yaka kuliko hupula vangu na fani sako na kuhupula. Kono kalifate hona kona kubaziva kono hani sako na kuhupula kuli. Mavizu wavo na nelivafi. Vunga tababa maluti veni kuhupula ki maluti veni bazuwa masikiliti. Hani ya kwa school we combined hape, senio fumana hape, vatu wavazuwa konizwa. Kivu na vende nizo ziva hape. Kuli nikoneko hupula kuli vavangu ikivafi, hani sako na kuhupula. Kono veni hupula kwa skubi nelivo sisi sanandwa na nizo vafumana nebakala nebasavo na halavu ncha mwana kwa ya nene lusainzi kwa primary luna vona nese vakalile kuseveza kacholo na vahupula kali bakale ola kuli nelubo na muluti yomu inyani ya luta vabangu vabahulu faskolo neni hupula kwa teni nivo Kenneth Sauzo nivo na nevaizo luta kwa skubi sina hani vahakuti ni hupula vakali bakala kuli hani hula nivavoni mwa skiriti saluna chapa mwa munzi waluna na vavwa masilalanda ehe na vavona masilalanda saluna kono vavangwi nili vavangata vavangwi vene nizo ziva kwa skubi kono faa mavizo kela ya ani kela azo manga eni kachualo kwa secondary niko na kuhupula vo smata mamili nilivo mulutu walu na vavalu huli size kuzwa magrade 8 mane kuyofita magrade 10 ni vavangu vava timezi vavalu side vakuyela ela nilivavangu vamaluti nilivavanga atavo mfaya kwa secondary se niko na kuhupula vavangata vo longwa ni nilivo principal of a school ni vona kaofela vao na vahupula Suka chwalo mini bata kuitumela ni kuvona katuto zebalo file kulu otolo lela nzila, kulu supe za nzila ya vupilo.
1: Me kana koni ye halusa zwela pili ki ngambolo yende mwa programa liza zila kachenu lukone kutwa kwa tolo kapapono ya mina ya kwa pata kulikifi yani.
0: Tolo ya kakia kuli supe za vavancha kuli akubila ezi kozwa. Kaufela koi pumana useveze kata ata uyeze sesingwi soka kutisa kwa. Slalanda sahau kapa kwa skiriti sahau. Kacholo tolo ya kaki ya kuli. Hanze ni tukisa mwako hula ona. Inze ni hula. Nivata kuyeza sesi ngwi maskiriti kapa maslalanda saka sakuli. Nivava lele. Singifela wa shemi waka kono nikoneku kuyeza. Sikaselelu visa foundation. Kuli nikoneku babalela. Vale mavase aeza kuli. Hakuna ya ipomanela kuvona. Kuli nikoneku nopa kulolu vasi kuyolu vasi. Nikuyeza foundation ya kuli. Vatusema la pavona nivona. Una yoyo alimungwi. Akoneku tusasi baka savona. Akoneyo mungwi. Akoneku tusasi baka sahe. Kachualo nivona. Hava kahula baeze ze swalo. Uo kuyo na mulelo waka. Salalanda kapa wa skiriti. Mwali limoze sataha. Mihape ni sahu pula kukala mapisnisi. Ni nani mapisnisi ya ni ngozi fama pampili. Vutatafela kima shelengi. So mapisnisi yao niona. Nivona kuli kima pisnisi yako na kutusaba vangwi. Vava sakoni kuhupulela, vava sakoni za kuhikezeza. So ani kalama pisinsia, niko na kutusa baba angwe kuliba. Vakene nivona vai tute kuli. Kapa vavone kukamutala kuli. Heva kuli yo huko na kukala pisinisi. Nina, niko na kuhupula sesi mwini kuheza pisinisi. Kacholo mapisinisi, niona kimulelo waka wakapili. Kwa line ya skolo, niko na nisibata kufeleleza skolo la saka sesi pahami. Ona elu visa PhD. So ni ngolisize, ni nzi mwanzila ya kuhifeleleza niona kimulelo waka. Kuli ne ni tutile mavupiro kuli hoka laska usike wasiela fahali ni hasiko favu tata chwanyo uzuele pidi kachwalo ya okio na milolo yaka mi nizengu zeka fita hanzelo yeza vupiro ona chwalo
1: mihalu kuta kwali nekula silumeli muwela kwali nekumanyi mihamu kafa kelezo kuyasalute ilizeka na kwevuto kwa hava mutu kusikamela kumunga vupiro kivufiwani
0: kwa silumeli sina halu ziba. Kau fela ya ziba silumeli uziba kuli lupangilu ikimulimu. Ni bulelaza silumeli. Nila telela li nzwi leo le ni ziba kuli iye kiyo na niti yezu wa kumulimu. Ni ziba kuli heva nipangilu ikimulimu. Kachualo za bulela ena mtu yoya nipangilu kizo na zeni suwa kula telela. Kachualo ni ya kamila o eli shumi yelu ziba kau fela lunavalumeli kapalu welakai. Kamila o eo eteni mkafuma kutu wavune bulela

0: ukelizazi la sabata kuliyeza likenile kachwalo tumelo yaka inzi kuona mulao ulatela ilatela milao ye elishumiye kono kaliva kala o wabune niwela kwa silumeli sa sabata yelo visa kuli Seventh Day Adventist Movement so kona koni wela lulumela kuli luvupilwa kimulimu lulumela kuli mulimu nalushwezi lulumela kuli mulimu ukata kutolonga mio ulubulezi kuli luvuluke milao yo luvuluke ni mulao wa pulishumi
1: kwa kelezo hiyo mkona kufa kana koni ye kumutu ya saitulezi fiela kuli niye na akeni abate keleke mwakukena ni kukona kufuma na kemelo kuwela kwa silumeli kifiani
0: kelezo inkafa ani tali makinete watu wa mulimu vali angani ya bazivivu neti. Kono kelezo enikafa kikuli, mutu ni mutu, mwangana ya luna, ni hava vivele vulaguli, mwangana ya mutu ni mutu, hakuna ya kavulaguli asika utuwa vuneti. Vuneti vuteni, zelu sonela kuyeza kikupata vuneti. Kupata vuneti kutalu sakuli uyeze decision ya hawe na mungi kubala livuka, kapa kuvata vuneti kuliufuma na kulivuneti vonso na kulatelela kivufi. Lusikelo alatelela nzira ya kuli, neni pepezi mwa sabata, nikaholela mwa sabata onachualo vatili. Yeo hakini niti, niti kikuli, kilivaka kinye, hani fumani vashemivaka ngeva kena sabata. Theni niwe na uvale livuka, zipe kuli, livaka leva kene la sabata kile. Neni pepezi mwa Roma, livaka leva kene la Roma vashemivaka kilifi. Heva kuli livaka leo halizama eleli, theni seli kuwena, uyo mhulu, kapa sozi vakuvala, uzipebu niti kuli, ima bondate na muni swalele hani na kulatela lanzila yami na kaliva kala kuli nizividevu niti vuoni voka. Chualo kuyaka mutu, hozi vakuli, kuna nilitu meloze chinchana, kini hali diteni, endeni ufumane kulivu niti vuoni inenzi kwa tumeloyo ninzi kuvona. Nisona kufuziva, singi fela kulatelela, veni fumani kapa, singi fela kulatelela balikani vaka kubaya. Chualo yeo kio na kelozo yaka kwa sichaba.
1: Kenga mbolo yende mi kafela zende lina ni kufita kwa mafelezo na kwe halu kwa la mwanga mbolo yalu nalu. Kone kutuwa kuli susuwezo ye muna niyo na ye mutile niyo na kana konie kwa ndazelu wa mbozi ye mutavela kuli mufe kumutu kifiani.
0: Susuwezo ni kasi ya kiakuli kubavancha na vakupa kuli babancha. Mkwalule lingana zamina, neluhulile inge lubulezu kutiluye kwa skolo, alufeza skolo luka afumana msevezi. Konoli nagokele lichincha, alusa afumana msevezi enelusepsizwe. Kacholo nieleza vavancha kuli, mwaku kwalula ngana, kukalu tusa kuli, lukone kubona, zelu sika alutiwa, kapa zelu sika laelwa kale. Kacholo, nenikaa eleza vavancha kuli, lukale kuhupula sinabatu, vavakalama business. Vila ezi kuli, business ya italusi kuli konjimu ya homu, tuna, batubaku zive, uziva halefa, fama kande, ya kafani, kafaka, pachuangi, vatili. Business ya italusa kuli, ona fofo inzi, kuna ni soko na kuyeza, soko na kutusa vava, vopira nipona. Hava sileka, kelo yeza shelengi. Kacholo, nikabula vavancha kuti, halu ya kwa skolo yee, lui tute, kono hui tuta ko, kusike kwa kwa langana yalu na kuli. Nikafumana fela msevezi. Msevezi haisa liyo. Lusonela kuya kwa skolo kuituta. Nikuvata kuli kivutata bufivo. Nika kuta. Vonika eza solvu kuli. Nikone kukala pisinisi. Yabube ilikia kuli. Babancha luve ni positive mindset. Yelu tusa kuli. Halu pila molu pila. Halu zwa mwasikiriti molu inzi kuya kukumi. Ulukona kupila. Kusina yalu yeleza. Positive mindset italusa kuli. Ulumela kuli likazika seveza manzila ya hao. Amukala kuhupula hulu zemaswe. Zemaswe zikanga tafala. Kachualo hulu chinche muhupulo walu na hulu chinche lingana zalu na hulu kukale kuhupula zende. Ho zuha ni kuhupula zende. Kulika cheno nika yopasa na testi yani. Ukayo ipasa. Kono ho vila kute avu mu luti vani nebasikane luta handi handi na kuyopasa. Ukayo siya lakini iti. Kachualo hulu ni muhupulo. Wakuhupula zende hulu vila kuli kina ya nani. Ni mata akuyeza zenika kona kuyeza maliza zikali laka chenu kakusepa munga vupilo ya nifile vupilo. Uluno hupulanga kuli mulimu hako nikuni kuni vupafela kuli nitopila fela marifasi nikuloba lakapa nikupumula batili. Kuna nilivaka la kuyezeze kachualo usika wala telanzila ya batu kaofela uhupule ukone kuyeza zende. Mwa skiriti mopila mwa naha mopila kuli kupila kwa hao kuve nilivaka lono pepezu kapa lono pilezi marifasile. Na sepa kizonati zikelezo ze peli zeo ze nenisolezi babancha.

0: vavaholo sakona kusevezan ko vavaholo vavavile ni muhupulo wa kuli aba sakusana sevaeza kono vakone ko hupula ni kuchincha muhupulo wa bona
1: mi kilikelezo zeli za buto kwa holo zeo vungata vakona kulisebelisa kuchimbula maimo abali kuona kumbwesha fa zamani tuwa nikufumana mipile losakata mwana kwa kwapata mi nelubile nina kuyende kuyikambo watamaliza saka chenu ma program ya kibomangi nelunzi nivo Precious Mwinkanda mwoluko nile kubolela mwana tuwa nikuituta kaza vupilo ni musipiri wabwana wabupilo. Mi haiva kulimuko nile kutavela program ya lizazi la kachenu. Kuna mulukisi Shonjo Swenyo ni melakaleza kuli. Muzwele pili kubani baba tavela kuba kaulo ya program yes. Na kamita mukone kulumela mabizu wa Amina kwa nombolo ya famuhala ya Mwanyi FM. Nombolo ki 0811-5-444-55 ki 0811-5-4 amalalu ni mafaita.

KNBC Nguanyo Fam na kwa 11 o'clock. Makandakia ambalirwa kina Mumba Matalim. Ofesa mwetire wana haifirima mera kwa sichaba, haifirima makande ni mangusa ahake lusa zesuriki kavelu hafu makande mwafpilo. Zalibani itifo, zalieto la mwetire li farima business ni wika tulusa kwa na Namibia. Lietelionga ungiri mwata samu hatu African Ambassadors Economic Forum. Mwelelo warifu asu wazulo pili Afrika, mutayo makande wa Ayanda Central TV. Ya muka pano wa business wa apu kelo ya ripo ni South Africa kungerira kukopana ni mwetireli ofesa mwetireli lakuli haisika abuzwa nji ikule muswa kaza kuberekiswa kwari bizwa la mwetireli maswani soka pa ofesi mama kande asuriki kabelwa ofesa mwetireli itabaka ufela za simu buso za mani ni mwetireli anga talika pelu wanga kakubele kisa limbule za mvuso ya limbule za lumelezwe. Muhatu wa kushimbulu la kama iso ya alisa la hero la kata mlilo kuzwa kampani ya mitiko kia wa kampani ya zamuko uzwa la pili. Tuotengo tutubeli kanako yei tuoswa yiku ngea kamiko pano ya ikavira mangusa kwa malisa belezo kutarimana ni kutamea kama iso kala wanisikulu. Kaya kubaka lulo ya kuzwa maswaka kampanya mitiko ya etu ya zikule karikomu kaya kuwa muhatu wa kufuku za palo ni kuwa nakula kuna likomu ze siyala muhasibu kilo salikomu. Kaya kuya kama hatu wa kutamea kama iso zamko elebele zutateka kule karikomu kuzwe labali mimasikiliti kuzwa biki ata kubona kuzwa pi kwa lisebelezo kutibela kwa kanya isabali mimasikiliti. Mwenaspura kampani ya zamuko Richard Chilinda ubulela kuli kampani ifumani plukelo kufitela kampani ifu wama imu amande amalim. Sibeli samaneko ati selize kuli hakuna kusinyelwa kwa misawezi kukulibelezwe. Mwonga wangu kupana machaba kwa Namibia Hopoleng Fororo uatele zito kwa alo ihavyo makande kuzwa piliku biha kalikute farimu alipio zinye niso ya tabas mabasi kubuka ni makete alupepo. Wabula zizekana kwa muko pano of makande ni kufahimpu zwa siri mosei onga nguri ya katengo ka One Economy Foundation mwavendu kumabani. Fororo hapo firma mela falimu akulu mela itaba za mifirifiri. Ule lakuli sichaba suweli kula telwa buntu kabunya falimu ya taza mifirifiri lipoze busula nyandiso ni kupatua likunotu za batu haba ndukile mwaliko zizem. Ya ita ngile kuzwa la kampani ya One Africa Television Selma Ikela wa hatele ziku ngewa kwa mihato kuwakeza taba za batu hapa punyuhiri mwalikozi. Kampani ya mafula ya zawia mwana halibia ya ezwa alize kwa lalisabirizo wa kutala ni kushimbululwa kwa matanka oli kuzwa likambalana kula talita sizo buka ufi ni kampani ya oli mamule nengi wazawia. Mwasa timende kampani ulela kule liwa kaze potole hile liwane kuchinchana kwa malumu mabana kusasana kwa malumu matuna atu nize kuzwele masiba kasa kampani kuangari wa kaze miseweze. Kufukola haulu kwa mayumu asilerezo kwa pereza kampani kungami hatu ya potako kuangira kwa lisebelezo za mafula kupukereza vireki oli nisalalanda. Kampani kuzwa ufwe kupirema ni kukau fela haita ingili mami firifiri. Kufiri sandu waka hapu tako ni ukupa hulu mibusu ya naha. Kuyesa msebezi ya mpe buhuli ni miyahu ya butokwa. Kampani tisa lize kuzwa piri kwa msebezi ya potako kwa sumbuli sama fula. Siyazifu mani alivi mazi watulika na 60. Uye kwa mwle nengi wa atripoli sumbuli salisibiro za oli. Kisa esi mwisesi tunaa hulu mwawiko wa Libya.
kubaka imingomo ya 120,000 kaza zimu muheterere wana US Donald Trump ozwarize fumakani mavupilo kulukava nikuye misandwa kama zamalalo mwalandu ya Russia ni Ukraine kuzwa kacheno kuisalamu vulomu sibelisa Moskwa ni Kivi lenye zani kunye fulami hato ya kuye misandwa mwari na koze shutanamu Trump ulilakuli kulirima niswa kuongera misabizu kaufela ani kuchincha na liketi za haba tamiwa kuzwa la sibelisa lina hamu Kuhekali za kule kubele ni kuzula pili kwa ringa mbolo zari lezu kufelisa mfilifiri ya Mwetele wana Ukraine Volodymyr Zelensky Uote zelize zibazo ya Trump ya mazazi amalalu Makande afirile atalatela

Nakwetele zikira 2:10 abarenge isina mitau kena ma program ma pereza zila kachino morubanga ni kore kopana wa peri vasiani ba sikai ba shutana kuzwa ma kuzwa na manas kete zambezi kete zemwe mane vupala wa na Namibia eleko tuisa kwa ma za muse peri wabona makalo ya za bo peri ni zemwe sikai za butokwa zemani kuzwa kwa ma ba peri abrenge halusna ba potranga ndu ya moya kutoba kalo ya una program ye ubanga ni kolo ya kweza lipati som kuma ya tisama programs ama mwabutokwa fa kalo ya mwapiru walizazi la kachono abrenge sinami kutweze kitatebuti mwaka pina o shitenda walukazi kamerazi sikaizi lipani mwapiri ya zwala katatebuti

Ringe kabinet kunze kutwala hande epeto kona chulo tatebute yazwala ka mavizo teleleni Abraham Mumbangala kama peri ya tumile wa na Namibia yazulumvano makalo ya voperi mani kungwala alipina yabepezwi mwa Vinduk niko na kuba yaitengile mwa alipina zakale zwala ka kwiku mi wana ni maalbum fitela la 20 awa itelezwe kaalipina ze shutana shutana za Namibia zo kuzo na hulu iliopezwe mwapuo ya shambo kwasa kwasa petuwa wa ilikutesa ipina zendeze mnati zo mwze mwikutwala kwa maona mwopeli yo tate butis nani zen na vizu waika kutala kiteleleni Abraham Mumbangala. Bwana msinazibo kwamba mwaperi otatebute uzbala kateleleni Abraham Mumbangala. Abrengi utaime zisikai zemwi za butokwa zirivani ni upiro wuhai. Upepezwe mwavenduko ni kule la mwariba kazani za mutolo wa Namibia. Suru matropo ya ushakate ni mwa kilaba ni kwa kola takazo. Ya lipina peto sali mutangana kuza lipina zeo nilio pelo mwasu waka satropo yani ya ushaka hati kusika mirafaka ulo ya zivu ya msebezi.

zemuzetskaya za zvala kazona kimo peri ya itangire mwakala zvo peri ka kuba ne kuzwa zamani pakupangali pina zama imo apa.

kakona kuba ne kuzubazwa nje kufua maemo ka kampani ya Nascam ya terezi kalo ya waperi mana mibia mwasi musa ni saa 25 ya sani zenhe uzwala ka mabizo ateleleni Abraham Mumbangala ya na tate buti me hapa nengi uzwa ezika poto mile ka lipina ze mkuzwa na ze sky kapina iye mze mwikutura fam oshi tenda kwanda pina ya ostenda kufuna pina ya mwia skoro onda mkokotwa maaba mwezi wala ka vatapaz me kazembe sika ize mpaka ka upiro wahaye kimona ya nyezi ni kuba niba na babalalo wa siza na kapa waba sali me kutafaka lo ya takazo ya taba za poperi sana mire fa kalulo ya kuli ya mtu ya kale kalulo ya zivo pili ka kutele za lipina ni kuwa ntaka za lipina zene vapalo mariba kaza na pila kuzona me kwa ndi au na kalulo ya kuwa ntaka zon ya ukira va mopeli ya kule kuwa ni kutuma kuzwa pe kutuali na koye luanze luambola fa me kaze mweze paka libubola haye kimutu ya zivala kuwa mtu wa sichaba kakus kamera fa pina ze tolokata ba za wino mane ne kutavisa sichaba me kimoto ya bile ni kolo ya kutavisa sichaba mwalike za ze siansiani leka za za kutaviso leka za ro za tukso za na kama imo shuta beto hangata kimoto ya na tabela hulu mana kwanza kumla ho kukona kopera nje kubina hali mduntulu, asika pala saa palo. Peto, kimu na makatakata wa mishika. Siani. Oteleze kwa pina, oshitenda. Ni haluzwa piru katrema hainyani, zelivani ni popo ya pina ye oshitenda.

Abrengi oshitanda kipina ya mazaze, ruzwa prima ya programu ye, ya mwopero liza zila kachono, fulus kamezi kumwopeli ya zbala huluka tate buti. Otarime ziriba ni pupo, kapaka kolo ya pina ya oshitanda. Pina ya kipina ya uwela mwakalu ya kwiku. Ya mwopeli tate buti, meita uzabuto kwa za pina kikuli. Pina ya ingozwi, niko perwa. Kita tebote. Kamanzu ama pina ye, peto atoma mia hulu kuye na mungi. Na teleleni mumbangala. Pina ye kone kubawa ni kubawa kanywa, nji kulukisu wa hand, ki pedrito. Ni kone kubawa ni kuzibazwa, mwalika luluza. Kubereki sana, ne Castro. Mewa na pina ye, kira

Ba ni kuziba zwa ma squatter sana siba ka o ma light music o ma light da soko mali limozani za komalao 2001 2035 ona squatter se o ma light petwa wane stumira holo kali pena ze siani siani ke kalomo wa pela bangata akwana kuba ne kutuma nji kuzibara kaona squatter se sahari pena ze siani siani me kwanda a kalo ya utaime kuri kantona pina ye ke ama ye muachwe e pina itrima fari ka ze skai ziri bani taba za sizo ka milango ye ba kanyizwa handendende kuna kutabisa sikiaba me kusafumana pina ye muhape ya ushitenda mokufumana ya Max Juice eri pina ye pangirwe ke dione ogongo siku za matiri ke kalo alipina zemwi zungu nukwa nikolo ya kuna kubaya nikikola kuzona pato mwe kalo ya mwapelo liza zila kachono abadi ngarusi ya pina ya ushitenda kute kuyemi ya alipina za mazaz happy day.

Aringe kamnet abloto kuna abloto abloto kya kuna kimonyo fem kain kai mwarza za kachano rumakalo mo peroleza zila kachano ta tebote lukuta fapina happy day kipia na hez barizu ma sirimo saani sa 2027 kala na ini inji mwana peto haba nekulika ante zezka mezi fapina ya kirifizane kipia na yopera hulu kwa ma kaza kutela kwa hae mga kalazi wapirika samla kuungana kwa yetere nyana kipina wa yatabo peto telema kutuwe nto sabi ni kutala kachino kiri muze ngata kono kipina awa ya zakapunatu watani kitobo ni wakuta mepina hingozu ni kwa pelwa kimopiri ka sivirin mani kuna kubwa ni kubwa kanywa kimuatisi pedrito

Abrangi ito dulu kipina ya makopanelo tatebut ya upezi ni king today the dog ni gaza ni kuria na pina tabela kalo ya sizo mani mchezo wipita zi muhala wapiri kakalo ya afropop kwa ito ni kipina ya upezi wa kiva wapiri abazule mubano mwana Namibia walipina za shutana autari mafasi mulu walipina za kwa ito afropop kule wapira wachoreka Gaza, the dog, sunny boy. Wapalire kalo ye tunayabuto kwa hulu. Kuna kubani sawa na kalo ye ya lipina ze mwa na Namibia. Awarengi awa mkulu kwa lipina uzula pili. Tatebuti ifenge.

Hawa kwa bezwe nchu kwa bezwe, tate bote featuring Sharks Champion. Haka pina skoro skoro. Kuzwa abamu, ombululu. Ege pina wa, haya sari ya nchan chan chan. Hapa ya opezwe kapa. Kulukulu wa kala 26 inji mwana. Sari mose sferi. Mekipina zene ze mnatiza tizwe kabu kwa lam. Kuhani saa msipiro mtewele ni bucha ziba. Kwa mwopeli tatebuti. Una nibona mwakalo ya zabuopeli.

Dakotela zikira thoma ridente fa kora to 12 abrengena ngai lo taiza mwaka lo yali ya mopi waliza zila ya kichano mwesi na kamita 12 o'clock awa kuri mtaleza kwa kalo ya kamita ya zmakanda futuka mwa alibuka ya yoku ya half past the 12 ya makande abibere kena kama kande ya 1 o'clock ibeka samla wa makandani ya pato na nimina tabilitaize mwaliza zila ya kichano kutuwa kamso

kumenyiza nje kumenyiza ekona cholo tate buti featuring Longizo. Alright. Sinaga mitsa kore cholo kore chongi ke kutoka kwano kwa NBC matropeka tima the night is ambezi sinaga mitsa kara mina ye paswa the perfect DJ na mumba matari mwane nziri wa majinala waka wadebiso ni twanyanda

0: Ke mafelo a beke a mane setšhaba sa eso ape ka motsamo tore patala za mafelo a beke za NBC Ngwanyi FM sena ka methamo mongwe wa kena wa ka metha ya paswa ya tuma kuze tuna The Perfect DJ na Mumba Matari wa programe ka metha ya zimakanda futuka mwari buka. Za pri makalo ya rikanda la shaka me ya butali mwari ka Teresa kwa ka uhanyo ya busilala ni ya busupa.
1: Ka uhanyo ya 6 shaka me ni mchembele ni simbotwe samuna ni nyivi ni kwena ni kubu. Kala zile lingwi, shaka mena azama ya famu nanga wanuka, kava kalakuli na shwile linyolwa, ashe tumuka kwa siko kunwa mezi. Ase anwile akena mama tuta kuitoba lela, kono kakava kalakuli nekuchisa huru. Kakuli nelimbumbi, shaka me, asika loba na kwe telele, kava kalasitu kutukumi, hayo zuha, abona kuli tahamulilo omtuna waluvya. Shaka mea matamata famu nanga wanuka kono nekusina tuso kakuli mulilo no uya mbileli vala kaufela. Mi shaka mena pale lwa kufuma nanzira ya kumatela kwa mshitu kono nekusina mulilo. Pele shaka mea sola kisabwe tuna huru vake nsa mulilo kono uya mbileli vala kaufela. Kakuli shaka mena asa zibi kutapa kulina kasira anuka kutapela mwabuse. Mi shaka me hanze alikali kachwalo, awona lizwi lipundumka mwabuchwangi kusaba mulilo. Lato kena fanuka mi latapira mwabuse wayo nana. Mone kusina mulilo. Shaka mea sutela kwa tuko anuka mi hayo talima mwanja patira. Awona simbotwe sesituna samuna mi alikusona. Simbotwe muna hakunisirise na hanizibi kutapa. Kono simbotwe saha na kusirisa shaka mea. Mikana koyo mulilo noso ulifaka ufi nisipaka sana itinzi shakame. Shakame hayo talima wana ngibi kiyo ya ata pamanuka. Alikuyona ngibi muna nituse kunisirisa nuka. Na hanizibi kutapa mi niziere hile kama kala mulilo tuna wowo taha. Kono ngibi niena ahana kusirisa shakame. Mi hasika mutusa sesimu. Jwale mulilo ona wataha undandama kabuhali mi shakame abona kulikozi faka ufi. Chole shaka mehayo talima hape awona kwena ishoko muka mwalutaka mi niona aikupali au muna kwena. Akuni pepe famu kukoto wa hao unisirisenuka akusicholo mulilo wo ukani bulaya kono kwena. Niena ahana mulilo ona noso ulifabuka ufi nisipaka sana imi shakame. Shakame hape awona kubu inze ike na mwamezi nitengi akupatuso wali. Kubu manesu akunituse kunisirisenuka. Kono kubuye na mane atokwa ni hae baku alaba shakame. Mulirona, wata akabu hali miwambe kalibala kaufela. Yele shakame amatela kafani kafaa kulimwendi ukafumana ya kamutusa kumusirisanuka. Kwa maferezo shakame, abona kakolo kakainyani kakatamezu kwa silabo. Teresito mirwe mwasireze. Atulela mwakakolo kao mi, aipata malukuko lono uli matengu. Mulirose uswala kwa buchwangi wakomu nanga wanuka. Wata muna muhuru wa mchembele kutofu ulaka kolo kao kulikasike kacha mi akasiriseza mwabuse wanuka. Mi asa yofwe kafera mwabuse mo nekusina mulilo. Awona shaka mealu mpuka mwalu kuko atulea falikamba amata. Kaliza zile tatama shaka meata kumichembele yo mi alikuyena. Muna muhuru ni kuswabeza huru. Kingi shaka me uniswabele zingi. Niswabile kama kalamwa na hao yaani wa msizana. Mwana kwa wa msizani chwangi. Utahire ngi. Wanisabisa shakame. Kiniti na kusabisa. Kakuli maavani ni boni kubu anza amuhulaya. Muna muhuru anye mahuru minie na ateyamwa na kubu amuswasa mi amuhulaya. Shakame habo nakuli mchembele yo ubulaile mwana kubu. Kaliza zile tata maya kukubu mi alikuyena. Kubu nitile kwa maswabia hao. Maswabia angi shakame. Kakuli mwana hao wa msiza ni ushwile. Uziba chwa yungu mwana kwa wangu ushwile shakame. Kiwe na umu bulaile nji. Kwa buza kubu. Bati ili akina ni mbulaile. Kono ni buoni kwena hai mbulaya. Kubu na halifira huru mi. Kalo naliza zileo abulaya mwana kwena wa msiza ni. Ilie na mwele wa hai. Hapo sa shakame ata kukwena atolikuyena kwena. Nitile kwa maswabia hao. Ulingi shakame. Maswabia kachwa yungu. Kakuli mwana hao ya ni wa msiza ni ushwile. Shakame, uzibira chwa yinkuli mwana ka ushwile. Kimangi ya kubulelisa bayo. Shakame ali, na aziba kakui ni boni nyibi. Ha mbulaya. Kwena anye mahulu, minie na azuma mwana nyibi wa mweli wa msiza ni. Amufumana minie na mbulaya. Ya shaka mehabo na kulikwena, ibulahiremu na ngibi, ata kungibi ali kuyena. Ngibi ntile kutokubona kwa maswabe ya hao. Maswabe ya ngishaka. Kaku inibonisi mbotwe, samuna asibulahiremu na hao. Ngibi, anye mahuru mia kalakuzuma simbotwe, asifumana mi asibulaya. Chwele bao kaufela, haba seba shwile, habusa. Shaka mea ata kumuna muhuru mi afumana anze alila mwana hae. Shaka mea alimuna muhuru ulilasikama ingi. Yenali nisirisa mwana kawamu sali ya bulailu kikuvu. Bati li mwana hawa asikashwa. Na ilo potelaba likaniba hae mi na atibezu ikiwa na mulilo tuna wo. Ono ombe kile lifa ala la kaufela. Uwepiru mwana hawa wataha. Manelo na lela kasheku. Lelu uli wafita. Chole muna muhulu ataba huru kutuwa kuli mwana hae usapira. Misha kamenie na nata bila huru. Kama afu ni maswabi abao bene basika mutusa mama nyandwa hae amulilo. Sichaba sabulozi, buka ki shakame ya butali. Kauhanyo ya 7, shakame ni nyibi ni muna muhuru ni mwana hae wa musali. Kale kale nekuna ni muna muhuru ya napila mamushitu mwa malundu. Muna yo nana nisimu yende misimu yeo neinzi famunanga wa musindi fahali asimu yeo. Nekuna nikota, konokota yeo, neeli ya kalo yawe, mi nekusina mutu ya naka itumapiru, kuli alemekota yeo, mi hape nekusina mutu ya naka tundumeba, kuli ayeme matasi amitai ya yona, kaba kala kusaba kuli mwendi, ukata herwa kiziezi. Chwele kama bakao, kota yeo nehulila huru, kakuli nekusina ya bapalela matengi. Muna muhuru yo, nana ni mwana wa msiza ni ya nasa itale hile. Hili omunde ahuru, nazi wakiba tukau fela mi, neba murumba ahuru kaba kalabu ndewa hae. Hape simu, ya muna muhuru yo, nenu nila ahuru mikamita, nekuye manga lichoze ngata ahuru silimo nisilimo, kufita masimu abatukau fela. Kono lichoze ni hane liye manga chwalo, masimu ya hae. Nelisa beangi ni kuturo yende. Kakuli, nekuna ni nyibi, yene pira makota yeo ya kalo yao. Nyibi yeo, neemu sinyeza ahulu ilichoza hae kulilema. Muna

nalikile katata kuteyangi ibiyeo, kuli aiswase kono aipalelo, na aipalezwi. Alika kami kwa emingata kono aipalelo, wabutata hape kikuli. Muna muru yo, nasaba kule makota yeo kakuli, neeli akalo yawe, nasaba ni haiva kwa tumela mwamuluti wa kota yeo, kakusaba kuli mwendi, ukatelo wakivu mai. Kata zile lingwi, muna muru avizaba tukau fela alikubona. Mutukau fela ya kakona kunibulae langivi ye, ye nisinyedali chozaka, nikamufaye na mwana kayo kule amunyale. Batu wabanga tabali kakuzuma ngivi yeo, kono kakuli neipira makota ya kalo yawe. Kaofela bapa lewa kusutela kwa kota yeo, miyo na ngivi, yazwe la piliku sinyali choza muna muhulu yeo. Chole muna muhulu, habo nakuli batu baka ofela bapa lezui kumutusa, ahupula kubizali folofolo kaofela mi, alikuzona, yaka nivulaye la ngivi ye, ye sinyali chozaka. Nika mfa mwana kakuli amunyale. Ifolofolo za taba huru kakuli zona, nelisa sabi kalo yawe. Nikuli baloi, buloi, habuna kozi kuzona. To ya bayona ya pili kulika. Ya toto matoho ya yona fakota foo kulimwendi ikawa. Nikuli kota aise iwile. Iko ne kuswarangi hivi yeo. Kono kota yeo ya pala kuwa kakuli. Neeli yetu na huru. To waise ipa lezwi kwa tahatao. Ya to bulumera mwata asa kota yeo kulimwendi ngibi. Ika saba nikuwe rafafasi kono ngibi yeo. Haisika saba ya itulelao na koo kwa kota koo yeo. Ngweona kakuli neiko na kupahama ya pahame rangivi kulio iswala ni kuitisa fafasi. Kono kakuli mpako mwene ipira ngivi yeo. Neelie njinya ane ahuru ngwe ya pale wakukena kuli iswale ngivi mane ngwe ya tuluka isika eza sesimu. Ifolofolo zali kachwalo kabungata ilingwi ka ilingwi kono za palewa. Mi ngivi yeo yona yazwe la pili kusinyali choza muna muhuru yonu. Kata zile lingwi shaka meata kumuna muhuru mi atolikuyena. Ni utule kuli ubata mtu yaka kuswalela ngivi ye kukataza mwasimu ya hao. Muna muhuru alumerali ee kiniti ni mubata huru shaka meali. Miruli watisa hauli. Wa mubata ni kuli mane ukamufamwa na hao kuli amunyale. Muna muhulu ali, ni tisi ze shakami. Shakami ali, kubunolo nikakona kuswala ngivi ni kuli nito nyalamwa na hao. Muna muhulu alumera. Chole shakami ali, yepa musima kwa kukwa upa wako tayo. Asa ye pire musima, atoma mate ngi musumo. Au katela, asa afelize kutoma musumo. Ayamwa muzi ono oli faka ofi. Ayonga mate ngi nja. Ato itamele la honafamu sumo wo. Asa atamirenja, shaka mea ya mwamshutu, kuyo mweta buchuangi, bobu nde wa mwengirele mi, asa atamire ngata, abutisa honafamu sumo wo wana atamezinja, mi, aihapeleza kuli ibuche, kononja ya hana kuchabuchuangi. Kuzwafo shaka mea, ya mwahae kuyonga mwatengi puli, minio nato yepe la musumo kwa malikele lo wako tayo mi aifungi la fateng. Shaka mea nganama afa puli yeo kuliche. Kono niyo na yaha na kuchanama. Ni akulichualo shaka mea hapeleza nja kuchabu chwangi ni puli aihapeleza kuchanama. Kono kao fela za hana. Chwale nja hase yu tuata lao yaka la kukowa na huru. Puli niyo na yaka la kulila huru. Kata ata ni kutongoka. Shaka mehavo na kulinja. Ni puli za tongoka, akalakuli ekereza kwa licho za zona. Ayamwa hae hape kuyonganama, hape ayamwa mshitu kuyomweta buchwangi. Bwakwe ekereza nja, kono zeo kaofera halisika hava nituso kwa nja kapa kwa puli. Mikawa kalakula pahulu, nja ya kalakukowa na kufita pili, ni puli alila kufita pili. Ngibi kana kweo, neenze ili kwa kota, italimezi zana eza shakame, michwale ngibi ya kalakuhueza yali. Shakame, wena kuba sesu chwangi, ungabu chwangi, bo, ubu fe puli, miunge na maeo, uifenja, ukabona kuli likacha. Kono shakame, nasika alaba ngivi, azwela pili kufanja buchwangi, ni kufapuli na maengata. Shakame, hase aezize chwaro, azwafatengi, mi aipata kwa lichwe lene lili faka ofi, niko tayeo kuli abone ngivi, sakaeza. Kaba kalata alabutuna, nja yako wana huru katata ni puli niyo na yali la kufita tikanyo. Pere ngivi ali, mutangana yo shakami. Kisi kuba sisi chwangi. Ya hapeleza nja kuli ichebu chwangi. Nikuli puli ichenamu. Hape niye na
Ape na kana uhupula kuli nikakona kupumula bonja ni puli habanze baizali la tachwana. Nibi atuluka kuzwa hokota tuna yeo yakalo yawe. Miyayo ngana ma kuiseza nja nikunga buchwangi kuiseza puli. Shaka mekapili ashokomuka kwa mulaho alichwe kwa naipatile. Aswala ngibi aisa kumuna muhuru mi muna muhuru aeza sina ana asepisize shakami. Amfamwa na hae amunyala mi papira kakozo. Sichabasa Yesu buka kishaka mwe ya butali. Mubaliki na ndatea mbotoka la Lukas Rumba. Mwali tukisoze za makande mwali buka. Kawanyo ya 8. Shaka mwe nitao nisitongwani nikulu. Kala zireli ngwi maliha. Tau akupasitongwani nikulu kulibaye kaufela mwana engi kuyozuma. Sitongwani nikulu balumela bapakela hulu mi bayotola mwana hengi musiali kaufela bakutakana kwa yamanzi wani. Mimu sipiri wabona, ineli wa munde ahulu. Tau, nabula ile nali, sitongwani, nabula ile situtunga, kuru yena, nabula ile likaka. Abu sabo kuru, nitao, bakutela mwana hengi, sitongwani yena, siala kulibele la nama, nikui ya neha. Kana kwa ya musihali, shaka mea tahami, afumana sitongwani, famunganda, ulibele la nama, alikuyena, lumela muna sitongwani, lumela niwe na shaka me. Upila chwangi muna sitongwani. Na pila hande muna ni tumezi. Chakame. Na atile nikata pinyana mi alikusitongwani. Mwanesu kikuli ukantusa kunibeseza katapikaka famulilo wa haofo. Sitongwani alumela mi angatapi ya shakame aivea famulilo. Shakame alikusitongwani. Sitongwani ibo wena uzibakuliza alimulupa. Nibatakuli nikubinele. Walatakuli nikubinele. Sitongwani alumela mi akalakuliza mulupa. Chole shakame akalakubina. Chakame ase avinile na konyana alikusitongwani. Nalikuba mutu, anisika utuwa mulizi ya natamulupa sinawena sitongwani. Sitongwani haa utuwa cholo azwela pilikuliza katata. Chole chakame ase avoni kulitapia hae ichi ile sosa alikusitongwani. Chole naungula nibata kuchata pi yaka yono nibeseza. Sitongwani haa yota limafali isu avona kulikatapi kachile alivona chakame. Tapia hao ichi ile sosa mane. Seri mashara fela, shaka meali, wabona sitongwani. Ufosize ahuru kunichisizata piaka, mini nye mila ahuru katabaye. Hana kukulise la fela, nika kutama kuluziweka mita hao firwe kweza msebezi. Uswanezi kuli, utoko mele, hape kuzualo na la kajenule. Nibata kuliuziwe kuli, kuchisata pi ya mutu, hao lumire kuivesa, kikuloba mlawana. Shaka mechwale atama sitongwani asa ya mutamile aikungirana maikela. Kamusi hali wa manzi wana avotao. Nikulu bakuta kuzwa mwana hengi. Bato bafumana sitongwani atamirwe mina makafela. Yene basire ingirwe. Bako muka hulu mibali kuyena. Sitongwani kimangi ya kutamile chwana. Ya angire nina mayani kafela. Sitongwani hali. Yani tamile chwana kishakame. Kanako ya musi hali shakame natile kuna nitapia hae. Mia ni kupaku ini mube sezeona. Kuzwa foo saka la kubina. Chwele tapia hae yacha. Kihona asa ya nitama. Tauna nye mila hulu miali sitongwani. Usikuba hape hauna butali. Hape minaba atubaba lata hulu kubina. Semu swanizi kuziba kikuli. Shaka mekimu tuya butali mi. Luli kiwaka lembesho. Kamu sukukasi yalana. Kulibere la mnama mi. Nimibulela kuli hai bashaka meukali kakutaha kuli atonga nama mkato mfumana kuli kikale ni mumisa kalubaka. Habu sasa tongwani ni kuru ubaya mwana hengi kuyozuma. Mita wasi ala kulibela nama sinahana akupile. Chole kana kwa ya msihali shaka mea tahali lumela muna tao lumela niwe na shaka me. Shaka me na alwezi mikunguye ya mbonyi chole alikutao muna tao. Kikuli walumela kunibese za tumbonyi tuwaka toho kwa mulilo wa hao obo na hala kubani mashala amande. Tawa walumela mi abeami kungu yeo ya shakame kwa liso. Kye shakame akala kwa mbolisa tau wali. Tau busi huu. Neni kuutua hane unze uo pela. Kikuli ukatavela kuni utusa pina ya hao yono uo pela. Nilataku iziba kakuli. Na nipalezui kuyuswala hande busi huu kaba kala buhule wakone ni inzi.
Tawalu meramia akalako opera shakame. Shakame hao tuwa pina alitao. Kantu kwa lasesi tunachualo. Pina ya hao kiende ya huru. Mane, nalikuba mutu. Hanisika utuwa mutu ya zivako opera sinawena. Tawalu tuwa cholo ataba huru mane. Akupakulia opera shakame pina ya

Kantiona mwanzira mo, mutuna teile mwatengi mubeto, shakame hayo kumbuluka. Kikala wela mwambeto, chwale, mubeto wafasuka, mikapili, shakame haipumana aleperela mwamuhala. Mwamuhala, ono mswasize kwa sirupi. Shakame nasavira huru, mia alika kuitukulula mwamuhala mo, kono nasakoni. Sabo yetu na yata hela shakame ahu pulakuli muna ya na teile mubeto wo. Ikato babu nyanga wabu tuna kutofuma na shaka memwa mbeto wo. Mina azi bahande kuli. Kipeto kili furahae. Chole shaka mea hupula bana bahae. Nibarika ni bahae. Baba kwa hule nien. Kaku inasa zibikuli. Ukakona kuitukula chwangi mwa mbeto wo. Musihali kaufela shaka me. Utoze alepele la mwa mbeto wo. Kakuli muna ya na teire mbeto ne ilitistahwa. Mi unaikezi kwa kunobuchu wala mi habu saba kengisa kuyo ole kula kwa mubeto wa hae. Na ato ze alobezi kaba kalamabu ote habuchu wala. Chwe shaka meahu pulakuli asa na kubona msala hae niba naba hae niliruo la hae kaufela alilahuru. Manzibu wana lizazi hali yo likela ngili. Ashe tumuka kanzila yeo kuya kwa mkulo wakasi indikao mi atoturuke la shaka meyana anza alila alepele la mwakatwa. Chwele ngiri atalimisi samia wana kulikisha kami. Chwele akala kumusoma ni kumusehari. Mubwene mutangana ya nisha kami. Ya ipira huru utali ni karembesho wakajenu ba musweli. Chwele ngiri azwe la pili kusehari. Kajenu ba kubakisa uipira huru mabubo. Chaka menanye mira huru kakumuseha ni kaba kalamanzu yao angili. Akumu nyefula. Kono shakame ni hakuli chwalo. Nasika bula sesi minkakuli. Nasana nisepo kuli mwendi. Ukamu utuelabu tuku kuli. Amu tuseku mulukulula. Misha kame abiza ngiri ali. Ngiri mulikani. Wabona kuli ni mwazi yezi. Mutu ya tele mbeto o. Ukatu ataha mi haka anifumana mwa mbeto wa hae. Ukato ni bulaya. Mulikani. Nituse kunilukulula mwa mbeto o. Kono ngile ato kwa ni kutoko mela kupoya shakame. Azula piliku musiha anzali. Sikuba ya ni shakame ukeni chwa ngima mbeto musiha ya anza abona. Asha. Vatina ni upula kuli shakame kimutu ya butali kantiki sikuba. Kono ni akuli chwalo. Shakame ala perangili kuli yena. Yena ahana kumutusa. Alike kumubizeza balikani bahaye kapabana bahavo yena. Bato mutusa kumulukuru wa mambeto umo. Chwele ngiri bakengisa kweza sina hakupiwa. Kishakame ayema abizaba na bahaye kuli. Bato museisa shakame. Bata haka ufira bali. Mubone shakame mutu ya naipiria huru butali kiyo ulepe la mambeto. Bamu kubuka ni la kumuseha ni kumunyefula huru. Chwele shaka mekaba kala kunye mahuru. Apalewa nikulila. Kapa kubulela. Aikuzeza fela. Anza alepe la mwakatwa. Kona ulewe. Ngiri ali. Nisabu wana mbeto wo. Wosu elisha kame. Newezwe chwangi. Kimutu yo yana utea. Hape usebeza chwangi. Ngiri asutela kwa mbeto. Mwana alepe la shaka me. Mia ipuza mwapiru ya hayali. Kutaha chwangi kulishaka me. Alepe lele chwangi. Mingiri asutela kuli atopo nisa mbeto uo hande. Asa asutelezi kwa mbeto. Autuwa kuli famu kokoto wa hae. Kwa baba, mingiri. Aendame na famu mbeto kuli aingwa ele fateng. Anza aingwa ya chwalo. Mbeto wa enduka. Wawe la fafasi. Chwe shakame. Apumamu hala ono musweli kwa lihutu. Ataba huru kuipumana kuli ulukuru hile. Minie na akala kushenda wa ngiri. Yana hanile kumutusa mwazi yezi ya hae. Misha kame anza ya mshenda wala chwalo. Ngiri akala kuhalifa. Chwela akala kulelekisa shaka mekuli. Amutabe kamenu wa hae ashe ngiri. Shaka mea mata katata. Shaka mea anza mata chwalo. Atopazula simu ya batu fahari. Kono simu yeo. Neena ni lusitelo lolutelele. Mi. Kwa lusitelo loko. Nekuna ni musi mawalonga. Ono kwa hezwi kabu chwangi ni kama tali. Misha kame kaba kalabu inyani ni bube bebo hae. Afitela ya falonga fo kusinakozi. Mana ya pitela kwa muzi wa hae. Chwele ngiri hato fitafaka.

0: mutu yenta etu sisa kintu eswana ni kuluna alupila luna bavamwi minaba nteleza fa muketilwe minabamu muketilwe mwalusika lwa mina kimunga vupilo kuli ive mina babata kwaula minyako ya masika amina minabamu masika amina akuna babai tutile akuna babai le kwali koloze pahami kono kiwena fela unosi kimina fela munosi mwala lusika kamkana mwendi kimina fela ba 5 baba lalo kapali mumwe kie nae tutile bakensa kuli mwitutile musikaba ne wikumuso wakuli na mwalusika lwakakina etutile fela kimulelo wa munga vupilo yami ketile kuli kuve chwalo kuli kamina mulimu wakona kuitusisa mina kuli mukono kuweza sikamani mukono kufetu wakupa mbuyoti kwa lusika lwa mina kono mina baba musomweza amwe mufulale la masika amina amusa tusaba na babo mina kye muliba la bashemi ba mina kye muliba la batu baba miulisize muangaza mina kulikiza mina fela munosi mulimu uvulele la mulena Silas kuli nakasibili nkine yaka kupangela nzila ona nzila yoyo mkonile kuba niona kuli mkonile kuya kwali koloze pahami kimulimu yae pangile kaliva kala kuli mina mkone kuba baba fetula kupangela nzila ya masika amina bana babo mina mubeilwe mama ofisi mo mupamisizwe minyako mungavupilo wikwaluzi kupanga umipangezi nzila mukono kuba mwalitopa mumwinzi mukono kuba baveleki kuli mina ni mina mukono kukwaolela minyako ya bana babo mina isike kamina fela ni bana bomsalamina ni bana bamina fela batili kona sana bulela munga vupilo buli bite Jimmy kataba ye ya vatu mwamaza ziaka chenua vali kina fera ni musalaka ni bana baka aili kalu ndu yale na nani zibafela kaza ndu yaka mu ka kwa mana kasabu la munga vupilo faka ka Silas kuli nani kakupangela nzila vatu bakona kule mwasi kamandi fata pafa
1: vatu vomulimu rusana kuziba kuli no vupilo volupira akivupiro voluipangela lunabeng vupiro kaofera volupira akivupiro velufire kimunga apro mulimu kuli lukona kupira mimulimu kiena yazamaisi ali kakaofera mihali muzamaisi wali kakaofera luswana kubona kuli vupiro bwaluna luswana kubea kuyena munga apro mulimu mwala tera kuli lukona kupirera kona maluswana kupirera likazalu na kaofera mulimu hasio fahalimu azona hazina kuba zekondile kana kokamkana yomumu tukaswa na abule akuli no za konda mbese baba sakeni kereke kona ba za kuli no eni likazabo na zikondile kibona bana ni mashere nilipisi nsizabo na zetuna kana kikuli muzwale mulikanaka waziba mu bapirera kuli bapira kanzira ifi tabayemwi yebaswa nakuziba batu kya kuli likaka ofera diavulu siza sepisa batu kizakuli kuna niyomu mumulumeli vomuluti ya vona hala kuli no ha ababare likaza hae chole diavulu sesikili shori timana ya Johan tenteni vule ya kuli no diavulu si utaha kwa kuto uzwa ni kweza Johani ni kushinja shinja chole diavulu sikili shori chole zaheza kizakuli uuzwa kubaba babo nisakuli abato kukubabare ya likazabwa na hande chule hafeza kuziuzwa uyo zifa vale batuba hae hape hazina kuungana kwetere kwa nikakuli kuye na diavulu se hakiza ingata kila abu wanakuli hayale kia zisebeza hangata hape uyo ziamu hayale hape uyo zifa yane chule pupiro bolu pira kuyona nako ye kupiro wa kreste luswana kuzibakuli no mulimu kiena yaswa nakubanili zoho fahalimu alipisi nisizaruna kiaswa nakubanili zoho fahalimu abana baluna kiaswa nakubanili zoho fahalimu alusika lwaluna kiaswa nakubanili zoho fahalimu alikakao fela zeluyeza bomoluti kusina munga apro mulimu likazaruna zeluyeza kizambango hape zikabona hala kubama kutaraka ofi ni mufumile konosu fumuseo akuna kosia ne hasi bonala kubacholo hasi sabereki kanzira ya mungapro mulimu hakusina soeza nebe silisimwi sanzira ya mungapro mulimu ona pisinisi yeo ikabe ikukwenu hesi kakuli hakitaba yende kumungapro mulimu kakuli batu basona kuziba kuli mulimu wapira mi mulimu uteni hakusina lizohola hae fahali maupiro wa hao hauko ni kupira womuluti sisi tisa kuno ufuma ne mata kuweza lipisi nseo. Kaba karakensa kuli mulimu ukulumereze kuli no uweza taba echo alo yeo. Hala ata kuchinchangana mulimu uka chinchangana. Likakao fera zobo na vunde auna kuziba ni mozika akena. Kasamu laho kona ukawe kupula mulimu. Chere ena mulimu ukawe kutoroke la kuli no wikumu siwa hao. Kivobu kutiserize kuli no utaifa foza maera. Chere kanzira echo alo uswana kumamera kuli no litabaka mukana. Luhupule mulimu mwalita baka ofera. Kakuli uswanaku vanili zoho. Lahae fahali mwali kazeluweza kamukana. Bomuluti. Kio.
0: Wanafu. Ni upula. Kuna ni batu baba mwe. Baba nzi. Baba ali. Baba ikumusa kali tuto za wona. Baba ikumusa kama pampili abona. Kuli bakensa kuli bai tutile ya holo. Kona abali fabali ten. Kono li zoho la munga vupilo. Kebali livala. Ani chole tuto elu kabla ni mina. Kilumi upuza kuli akuna mtu yali kwa ndamu lelo wa munga vupilo. Naike kuli mwaziba mulimu. Naike kuli mwalapela. Naike kuli mwayanga kwa sunda. Mwayanga kwa sabata. Naike kuli ya mwalapeli. Naike kuli mulimu amumu zibi. Musale kuyela kwa keleke 12 years ago nge musali banana. Muteleze selu bwela kise. Vupilo wampila wo. Wanakuweza hande kwa mweza ko. Mali yao wa mangata ngato munani. Kika mata amunga vupilo. Mulimu ubule asina chwana. Mwabuka ya detro noma. Ma 18. Ma 8, 18. 80 kuvala ma 18. Ebaki 18 verse 8. Kono ma 8 verse 18. Ibule achwana kuli zahau kamkana alika konda. Umamele kulu uskava ni wikumuso. Kono upule kuli mule na mulimu wa hawa kia na kweza sikamani ya kufamata. Akuli ukono kuzwela pili. Nto yemu ya basika lemuwa vatu. Baba ngata kie. Bakensa kuli mutu ayangi kwa keleke. Bakensa kuli mutu abali vivele. Ivile fela weza ande maupilo. Yena upula kuli mwendi kweza ande ko mulimu azibi. Yena batu baba mba upula kuli bakensa kuli abakeni church. Ba upula inge kuli mulimu ayo ni wona. Ba upula inge kuli mulimu uinzi fela ni vatu baba mulapela. Woki buhata. Apeke bupumi. Silas. Na asa azibi mulimu. Silas. Nesi walusika lwa Israele. Silas. Neli wana haisili. Kono mulimu na etu saena. Lulemu wakuli Silas nesi wa Israele. Alubalama ngolo. Kakuli aluvati saza Silas. Lulifumana kuli. Na sinata manu mane ni Israele. Kono mulimu uvulela kuli. Mulimu neli ye na yana etu saena. Ntu eswana ni Nebukadnezere. Nebukadnezere. Na asa azibi. Na anani milimu yeye na alapela. Kama taana etu sisa kukoma kapa kwa hapa milonga ye mimu. Na upula kuli mwendiki milimu ya bashemi bahaye. Kapa kama tahaye. Kono na asa zibi kuli mulimu wa Israele kia na etu saena. Luifumana kaitaba ye. Luifumana mwabuka yeswana ya Daniele. Kana koni yemu. Nebukadnezere cholo uzama ya fali mwami hao ya hecha utalima kanya. Ubwana kanya bunde bukabali wa mulonga wa hae. Cholo wae tundumana kaena. Wae tundumana uli kama taaka. Nikina ya pangilenyi ya taisize kanya ya sivakase. Ya sababilona. Kana konyo na yeo. Bibele hili mulimu amutwa kwa lialimu. Pakinsa kuli na ipahamisa. Yene nasa azibi. Mimu ngavupilo amufetu la kuba follow. Miamu zusa kwa sichaba amuisa manae ni. Manazo fetu wa kuba sivatana. Kali limo the seven. Kono alu balama ngolo akuna follow fumana kuli. Mulimu na ambola kwa Nebukadnezere. Kuli Nebukadnezere na ziva mulimu. Na asa azibi. Ni mina. mulimu witu samina musa zivi. Mukona kupanga mafosi.

0: sa kuli mwandiki kali tuto za mina.
1: Hmm.
0: Ncholwa tao mikwalo meto kwa yo na kiye. Kuzomweza kamkana mulimu uteni. Hmm. Akunata bakuli mwa muziba kapa muzibi.
1: Hmm.
0: Mulimu atu kuba mukuli mtu wa muzibe kuli yena aizibalize aizibaze kuyena.
1: Hmm.
0: Ubulela chwana ku Jeremiah kawanyo ya pili kupala mwa 5. Kuli usika pepo kale. Mm. Ni kuzivile. Usali mwamba ya mao ni kuzivile.
1: Mm.
0: Miape ni kuketile. Ni mina kama kana mulimu miketile kumukule mkone kupa vavo mulibu wana kachenu.
1: Mm.
0: Na kikule muzivi. Mina avamu muitundumu na kuli na nikeni sizeba na baka skolo. Likolo kafela wana baka sebeza. Kafela wana baka pila hande. Akikamata amina.
1: Mm.
0: Mwade tronoma mulimu ubula kuli kimulimu ya mifamata.
1: Hmm.
0: Kuliza mina kamkana lipeta hale.
1: Hmm. Omuruti, alu talima, alu bala kumaliro kauhanyo ya bulalu. Kubala mwa 37-38. Ibulea sinachwana. Kamita kuezi wa fela tato ya mulena.
0: Kamita.
1: Kamita kuezi wa fela tato ya mulena.
0: Sini karinako.
1: Sinoti karinako. Kuno kamita, kama nzwa mamwe, sali kakutoroka kisakuli. Kinto ninto kamukana iezi wa ka tato ya mulena. Haba aluzwela pili mwa 38 vule akuli. Vunde ni vumaswe kakuswana li ezahala katumelelo ya hae. Vunde ni vumaswe kakuswana li ezahala katumelelo ya hae.
0: Kutalasa kuli kie na yali lumeleza.
1: Kie na yali lumeleza kulizieza hale kalibakala hae yena mungi lelu sakoni kutuisalu na batu. Kakuli yomu kaso na abu za kuli no. Kanti mulimu kiena ya abu nsa kuli no. Kiena ya sukuno lumera abu masobo kafera kwe zahala. Mulimu ubata kulufari tuto. Kalivaka. Lakuli. Kuna ni ntoye muyelu sikekire. Chwele. Ntoyeo haika yota haya bata kuli no ilu sikulule. Ikabona hala kuli no kie maswe. Mwabu pirovalu nabatu. Kono ubata kuli no alu sikulule kataba yeo. Utisabu maswe bo ilikuli alu sikululele kuyena. Kiyo analibaka la hae. Kona kuli ze maswe ni zende ze ezahala. Yena mulimu kiyena yazi lumerela. Kuli zikone kwe ezahala. Kalibaka la hae. Chwele bao baba zibai kumusa kabaka la mapepa abona. Kabaka la kuli bana ni madoktriti. Kabaka la kuli bana ni kama ni kafazeo zeba nani. Basuwe bae kumusa. Likakao fera zieza hala katato ya mulena. Chwele hamukai pumana kuli. Hamina hamubuwa ni kukuteka mulimu kabaka la tato ya hae yeza hala kumina. Mulimu kuna ni mwaeze zanga litabaza haibo muluti.
0: Mano,
1: kuna ni mwaeze zanga.
0: Wanafo,
1: mm.
0: Taba yomusa nilizi kule mwasi chaba, tutu ya luna ili lizoho la munga vupilo falimu a business yaka. Kapa lizoho la mlena falimu azaka kamkana.
1: Mm.
0: Bomuluti haba bulela kuli, kapa aluba lile mwali ngolo, kuli nto ninto yeza lakanyi, katumulelo wa hae.
1: Mm.
0: Katumelo, kamulelo kapa katumelo anu ya hae. Kuli iye na kia na lumeleza likazeo. Selu talosa kisi kaman. Kana lutalosa, kunani baba mbaba ikumusa kalikezo za busholi. Baba mbaba ikumusa kalikezo ze fosa lile. Likezo za buhule. Kwe nina kona feni piliseza upilo waka. Feni piliseza banabaka. Yomumu kilisholi uuzwe za batu. Uli fabu sholi fa. Fakusa sepahala, famabusa sepahala mo. Kona feni pirisi za banabaka. Kona kutawasa kulimulimu nina kikalu ya nifile.
1: Mm.
0: Kimu sebeti na wani file munga vupilo kuni pirisi za banabaka.
1: Mm.
0: Alubalama ngolo lubalile fa.
1: Mm.
0: Abulila kulilieza la katumela na kapa mulelo wa munga vupilo.
1: Mm.
0: Akutelo sikuli wana kalulo yeo, wana kimpo yezo la kumunga vupilo.
1: Mm.
0: Vivele ayubulila kuli katumela no. Kapa kakulu kisa kwa munga vupilo.
1: Mm.
0: Kutasaka mwana koni yale, ntoyeo ae zahala. Ubatakuli wena kasi vili ya nanimu kwa wo. Ukone kuitekula.
1: Mm.
0: Manzwi avule la munga vupilo kia mangata kwa mm. manakabu inobo.
1: Mm.
0: Haibawe na upila vupilo wakuputele la babamu mashele.
1: Mm.
0: Uputele, unanibu putele falimu ya babamu.
1: Mm.
0: Kutini ufepeza hao.
1: Mm.
0: Sabule la munga vupilo mwama ngolo wa hae kama nzu ya mamu kwa mana kabu putereli kisi kamani.
1: Hmm.
0: Haiba wabule la kuli na kimpo ya nifile mulimu. Kono chole lubule le kuli litabazo zoweza mulimu bulela sikama wali lumeleza lwatili kono nako ni wakazi wali ezala mulimu wali lumeleza kuli uwena kasibilu kono a mulimu atoku kuli ape ataya toku bulela kutabaya ni tabeli ukufile nako kuli mahala nako mo wiketele sali wena akutayo sikuli ntoya ipeta hala kuli mulimu ilumelezi batili
1: tuto bomolote alui tuti kuli no kuna ni baba mwe baba swali mapepa aswana ayo ya swali kuno ikumusa kuno fa bavereka ababereki kaba kala kuli mulimu hasika baruberera kuli no bakonekeza chane bakone kufumana musebeze kuno bana ni mapepa aswana niwe na mulikanaka yo inzifa musebeze kuno bona haba sebeze king kakulili tabazeza halaka tatu ya mulimu kuna nilivaka leo latisize kuli no yani ufumane mapepa kono hasevezi mwanako ye kuna nilivaka leli yeza hala kuyena kachwalo mungabu piru mulimu fa uluvule ya kuli no mafoti uvule ya kuli alu tatu vengi mikwa yaluna alu tatu vengi mikwa yaluna mi lukutere kumungabu piru hai bakuli kuna ni minna hanuelu naniona. Kiyo na minna hanuelu naniona ya kukwenu hela melelo ya mulimu. Ya kukwenu hela lipulelo za mulimu. Ya kukwenu hela kalulo ya nabere mulimu kuli ikone kubatene. Luna luhupule na musiri. Kachenu leli timana lizirupo nisa kuli no. Hakiba kalakuli lunanibu tali halueza chwalo. Hakiba kalakuli kuna nisese eza alakuluna halueza chwalo. Kono kikaliba kalamange la munga abupiro mulimu. Chwele haiba kuli kona mihupulo ene litene kuluna. Lutatu vengi mikwa yalona. Lutatu vengi kwa yalona. Lukaepumana mwalika yamana. Mwaziba kasamulaho akutwa omuluti.
0: Yeah.
1: Haiba kuli kuna nintono sazibi. Kakuli munga wapiro mulimu uvulera kabuswe ukuli no. Batubaka. Eh? mwantomosea kauhanyo ya 4v6 yubule akuli no batu baka baseri bashwa kakuto kwa zivo chwe mutu ya nani zivo mulimu usupeza kuli yo hana kushwa kakuli una ni zivo
0: zivo ya haita mpilisa
1: zivo ya haita mpilisa chwe kachenu halu file zivo hau saisebe risi uika kupilisa chwe hauna haina kukupilisa kachenu le luvulera za pepa ya hao kachenu le luvulera za wikumusa wa hao kachenu le luvulera za mihupulo ya hao ya kusala takukutela kumunga wapro mulimu ya nafaa uvulera kulino uikupule uine fafasi mihasi uine fafasi uikupule kulino likakafela zeni sweli kikaba kalamunga wapro mulimu isi kaba kalaka chwe ni kutele kumunga wapro mulimu uikoko veze fapira munga wapro mulimu ilikuli vupiro wa hao ukute mama yemo ainze hande kaba kaleri chwalo kukabu wana hala kuli hausa ezi chwalo kabaka kasamu laho akutua linzwira munga apro mulimu inge libulera marizebeza hao mulikanaka womuhulwa naka bondate bome luswiri kuna ubulera kumina fa isi kali bakalalu na fera mulimu ukutarize kulu na kutazo eswana mi hainze ikutarizo kulu na kutazo eswana mi fa halu selubulera selubulera likazalu ubulera esi munga apro mulimu kulo kizo na zeru swana kweza halu huleli mina munosi watanga ba munga apro mulimu luaipulela nilu na bengi halu inzi kusona suwa kase luvulera kuli halu sakoni kukutela kumunga apro mulimu kuli lukone kueza kaku ya kamelelo ya hae mulimu ukalu kutseza mamu laho lukai kenya mwali kayamana kasamu laho akuba ni zivo kasamu laho akuziviswa kuli wena zirae ina nilitau zirae ibona kuli ina nilikamana wena wao mele za toho ni kuo mele za mulala kuli ubata kukena mwate ni manzira momo baso likuna vule abatu kisi kama sisika zara kuwena kukafosa halalika kuwena lifulako na kubateni. Chwele, kachwalo halu seliku nobolela fa, nelikuli mutanga mulimu, kaufera, haiba kunona ni milelo, yesa za maereli ni munga apro mulimu, kutela kumunga apro mulimu, mi mulimu ukakushemuva, kimulimu yana nisishemo, waswalera, mi haukuta kuyena, ukaku kenya mwanzira, ye lukera, ye mulimu natoka kudino ukone kuba kuyona. Umuluti.
0: Mani, onamali ngolono lubala la Isaya, mwa 45 2 alubala ma 1 ibulela fa kuli mulimu na sabule lifela ku Silas kuli utampangela nzira kono mane mwa 1 ibulela kuli yena kasivili kia unelia na msikulula so yena anaezalika na upla kuli kiyena kona sazibi kuli kimulimu yena mweza chwani yana msikulula mi ona linzwira sprofita lelo lubalile lale lilubonisa kunu tu yemwe kuli lizoho la mulena alitafa alimu amutu kwa maana kali ngolo lobalile kuli lizoho la mulimu alilifali mwa business ya mina lizoho la mulimu alilifali mwa zeo zia mamina kamkana business ya mina aina kufetwa fara kuba business ya mina itava kuba business yoli alimu nilona likambeke saiba project yali alimu aisali fara project ya mina konese li project ya yali alimu mimka makulizola mungavupiro ali li 10-4

0: mulimu mukana ana visa na Cyrus naskamu visa fela kono mama ngolo bula kuli ndikia na musikulula namu visize ndikumusikulula nikumutusa nikumwetelela nikumufamata kuli akono kuba yatalifile mami upolo ya hai makwezi za likakamkana zana sonenzi kweza mali business za hai kintu yeso na kumina kamkana mulimu amkamu amka tahakuye na kusutela kuye na kazibo utafetula kubaina muyemeli wa mina miutami fa kukoma fali mkazo kamkana sila ulelile minaba mu sila diabolos ulelile ku wisali business za mina ulelile ku wisa manyalo wa mina kono haiba muziba mubani zibo ya munga upilo fali mu azamina kamkana munga upilo utami fa kutula mi mwali ngololo lubalile mwawani, yekeza ibulacho wana kuli, nani tayafa pila hao, linzila kamu kana zale ze sikami, kuti nitaliotolola. Ntoe, ilubuwa nisa andefo kusweo, kuni mwali business za luna, mata kamu kana, ona shele nye kukalisa, haivalule mwa utoko wa munga vupilo, utalo etelela.
1: Mwalimu kiyomunde, kakuli, walu vulelela kozi, inge sikafita kare kolona. Walu le Musa ilikuli lusikelu akena mwabutata. Kachenu halu nzelu utwali tutoze. Halu nzelu tereza kwa litutoze. Ne ilikuli kima mela yeo mga promuli ya alufa. Ilikuli lunge manzu ya hae. Kakuli manzu ya hae kiwa na abu tokwa. Kiwa na alufa vupiro. Fokusi na manzu ya hae akuna vupiro. Kachualo halu nzelu zuela pili mwahala vupiro waluna. Halu nzelu yeza zelu yeza kamukana. Luhupule kuli no mulimu uteni. Sina Jeremia 23:23 ayubule ya kuli mulimu uka kai ni kai. Kwa hule ni fofolofu maneha. Kwa fera uteni fateni. Kono utokwa luna kulilukone kueza sesi mwi. Ilikuli akone kulueze za sesi nde. Sene lutokwa mahala wapiro waluna. Kwa anda chualo lika hazina kunambana mi hazina kuzamaira mwapiro waluna. Umuru timfereze.
0: Mi schaba samunga upilo kumuli lika mkana. Tutu ya lone hili lizoho la munga upilo fali mu business yaka. Izoho la munga upilo, fali mwa business ya kakapa, fali mwa sales ya mana kaufela. Mi komuli kamukana munanu lizoho la minarabulio, mi muni kutele, munina telele matapelo momuli, mule na mulimu ya mata. Yavu pireli alimu.
1: Nilifasi.
0: Tuwela lizoho la haole limata.
1: Liveteni.
0: Fali mwa business yaka. Nizeo.
1: Liamana.
0: Nietelele.
1: Otolola.
0: Linzila.
1: Zesikami kamukana.
0: Etelela.
1: Linzila zaka.
0: Nitiise.
1: Mali business zaka.
0: Kubateni kwa hao. Kunife kutula.

Ke NBC ngwanyo fam na kwa kiwa na cloak. Makanda kia ambalelwa kina mumba matalim. Mwetere ne tumbo anandi ndaitu afitse manzu apiro tomoha kumwetere wana Botswana duma boko sicha basana Botswana nanruba sulwana banga mwetere li Festus Mohae yatu mbizuma vane kariri moze 86 m. Dr. Nandi ndaitu wize kuri Mohae nere muna wana mwetere li anatweke harimuza maisi ya eta mimi mwetaba za Afrika yuwa misebezi ya hae kwa na Botswana sikitsa sadik nere hala Afrika ka mkana eta kutekwa katompo weza kuliana vanga mwetere wana Botswana wapa lesa nda mwakutisa sirikani sana kuyeterele ni eswa lesa no mwala asibere sarina ha Namibia ni Botswana na hindi nda hitu weke lize kule kama isu ya hai yende uotari buntu nguita mu uomuta isalize atompo buse wa miseto ya na Botswana hapo puzi ka swali sano nilikute hala sibe isalina kana kwa kama isu ya hai sina sibe isalina zeperi haibere kisane hamu mkato nka sadik kuhusa piri swali sano ya skiriti zo piri nibuswa wasichaba komanda yari berezuku zwa mwaspula mwampia spokola mwaskiti zambezi komishna Andreas Shilelo wata mbeke mla mungu komishina yomu ncha yata Julius Akua Neo kwa hake za wagabana skiti zambezi Dorothy Kavula weze kuli kwa laeza kwa Shilelo yukupuzu ya kuli hakubu nolo kufumana mtu ya beke katata na ikule hako niku inerila kwa suwa kasiri simu emu. Uolo mbile shirelo, kaka lulo iebona za abusho lia eterezi ya aliselo ni kamenga. Uva kuri mutekitibi wa mulu alisabelezo, Elias Mutota. Uoko piresa kuwa neo kubereka kutura maemu amutu ya yolile. Komishna Shirelo ya ngire maemu abuko mmanda mwaskirete mwakwere mwimine nesiri mo 2022 waate zikole na kubire nizo opiri ya zizwe kana kwa kamesu ya hae kuhusaba taswali sano ni vete hili basizo kuyo ndi saka kutala ushuri waliko mu hala museto kwa aline kula hae sa kuwa neo ya hata niziba msebezi ya lili mu zema shu malalu ulombeli bubo la mute ya ulile la kupari kwa ta za spoko la mwaschaba zefutire la mwanda kuhota ya mvusi siya Ketmansop esito kapata mzeko wapulao wali memba la Zambia buto kwa kulumela wapili wa kulubelwa kufumana kemelo kamulao wapa kulubelwa kivaino ausiku Maria Nakale Samuel Epaphras Bernhard Mulisa, Walbert Nekusho, Emmanuel Kamati, Pete Kanamwinyo, Nihilia Vilhom. Wa karezo kulibata sirize Aleste Pilashis, yabla hilo ikiri kulofalom. Kamati hukupireku ya milo hakimulao, kono selebele zikala wafarimu hakupoyem. Epa farazuta usize kuta kuli utaichemela. Na hako chwa mvusi si Eric Dandu wa hati lezima emu abutu na pamuzeko wa kuona uhari kuona ni yakumu suweza kufitza kupo ya kemelo kamula omu. Maafisa wa spokola bataa kutelema kuta kala 17 sikulu omu. Vae mezi mzeko fande mahala omu. Na South Africa hela tuzita wa yakuli na itangiri mwasa luti kakutaro sa kusikami na fighter za chono ngufa zari vani ni mazwa huli baba shutana hiteli sa ezebu ya tukusu wayo na kuitenga maringa mbolu za sindu meleti nilina za Afrika falimu ya taba za baza mai mwato watire kasama na wana wagana imano kupaka tengo ka African Union
kunyakisa maemo alita sezo fari mwa baye ba Afrika mona South Africa kwa amko pano liberezwe wa fara sirimo kwa akatanga AU mwakweli ambuwa na kaole bana za sirika ni mwari fara sinswali sano mona South Africa yeza kwa mbuso unye azali kiazo ze maswe za busa bese kula atali kiazo ze bireta nkweli ya ferile mwa kufumane ya bazamai baba mwimu. Lepo niso falimu kuza maisi kama lalika kuzwi mwamile ni nkungela Johannesburg, Pretoria ni Durban. Kwa lipo niso baba nyazama zwa ule kungami sebezi yabo na Nicole yali pisnisim. Karlo ya teleziku ule mieta yabo na za kubireka kumula o. Yefiro ya tayo kukukere za bahiba na watu wapira mwana haniba poti ni kwe sarifosi fapila mula o. Mebuso ya Mexico ezwa lize kufela kwa siri mosa kututa kaku ya tanya na kaku yali sinana hayo tukisiza kungia kalipapali zaku na noe kumo kialifa simu. Mungori watoto Mario Delgado ulela kulimu hato wa kufeza siri mosa kututa kaku ya tanya na kama zazi A40 kala 5 kweli ya taha uozwa lizwe kaba kala ata sezo ya mfutumala mwabu ngata walibaka. Wate lezukuli nakulichuolo wa mibuso iupula kuisa kwa pata na kwa kala siri mwosa kututa sisi latele la

Iyo kana kuye ivelwe krathe tuwa ni muyana kuina no ye ka unge kwa kasori sasa ni ya Mexico, United States ni Canada itateka kala 11 ni kuilieta na kwa Mexico haika nupana ani South Africa mamle ningi wa Mexico kana kyo Delgado anazibaza muhatu muetelele Claudia Sheinbaum uweze kuli usiala kubafira mupulu kana kuye bashimi ba makalizo ya kimuhato baba tokwa hala kulifela kweli abulalu ya pavari laba nana mwana kaya pumulu ya mbumbi katengo kaya kopa mix kata use muhato kuwa oizizwe kakuhema kaya kufa mamela ya kuzi ya zamilelo ya mabasi suru kalulu ya misebeze Makande aferele, atalatela, kina kama nzibwana, ia 4 o'clock.

Kanchamwe kapina kande kakamunati nati ka kalive londiwe simpe. Kanchamwe lozo privatezwa esukwi kola pina zendeze munati nati mo program ya minembo ya Africa. Me wona vize try mombande. Bona batez vai sulwa zwa prima program ya minembo ya Africa mo luzelwi kola lipina zende za sumeli za upezwi ka bukwala ki bana bali hai la Africa bana bali hai la Yesu e na koniel kutapi mona Zimbabwe ze mona mu try mumbande.

Kuna watu wengi walikuwa wameondolewa. Tumetoka vijijini tulikuwa tuna jina. Tumeingia mjini Bwana ametufanyia nafasi. Tuna kila sababu ya kumshukuru.

Ancha guantama na kunyuna kia buto kwa me za kanemi na mwali za zilaga chanu mwa program ya Minembo ya Afrika alitika faza kwa ma misi alisema kapina kanik manya.

o'clock ya nako ya le ya half past vanana va ka iketela tuphina ku khande ka tukhande ni ku opera tuphina ta vaitukiselize manetswalo ni kulumerisa ku yalo nako ya le ya half past vanana ni kamba pale tuphina tuka iketela ku zwa nako ya yo kuyalinakoyalea 5 minutes to 4 nikafasi vakakuva makhande kutolovalela makhande mapo ya silozi kuya nakoyale ya quarter past nikakuta kumi na hape mwa program ya zalipa pale yakakala nakoyalea 4:15 kuyalinakoyalea 6 o'clock ya manzi wana mika 6 na zakaze kaileo nafazi kafita kwa kufuama ki program ya za banana. Number of mkona kuluswa la banana ki 0662530888. NBC Mwanyi FM. Kaini kai. Lute ni mo. Kambe nisai tuta. Unikutelezi.

ke kapinaka kande ka bo benja ka zoma album ya benja na likena ke program ya zavanana NBC ngoni FM kaini kai lwazwa da pili nombolo fom kona kuluswala ke 0662530888.

Exclusive from Barozi Music.com.

kika pina kaka ndende ka yo maps mi hane utali manna ko yaka ifitafa kufama ni fewa makande sibaka kutulubalera makande mwapo ya silozi na wamina nyambe sibiho vyanko mwana chunga vanana valikani vaka musi ale sinde lutova hape lutova hande ni minakanako yesu ana ililizazi la sunda kamso luitumezi bye.

Kingwanyi FM nako ki 4 o'clock makande mapalelwa kina maingashozi mapokola banamibia mwangwe ndi vavakalile msecho wa kuvata ya kulubera walili moze mashumi amalalo ya bulahile vokukwa hae valili moze 83 mwamunzi wabona wa ondi ya mande mwa oyu okuyoshona constituency miyati mizuzi bahizi kubaselo mashilunga kwa kale zwakuli ya kulubela utaselize msalimu holo kasipangali koses kazi wa elisestisize likolofa lozetu na ingali mwamsio wa hae mapokola baizi kuli ya kulubela usibitisize muhala wa yati mizi kulizeza mwana hae wa mshimani ili malumahe ya pira mwosha kati kumuzibisa kuli atai ni mapokola kwa ndu ya hae ya kulubela uzeka kuli malumahe wa mkolota miuvale hili fazi waka ni muhala miha asuka tami wakale. Mavote mangata habo na hezi mwamsulo wa siri mwasa 2026-2027 mwanako ya kunyatela ki National Council ze li ingirizi machiling afirwe kwa ofisi ya mwiteri ofisi ya Ngambela and Corruption Commission likolola siri kanilitekisa no za kwande anaha kungela cholo ni National Planning Commission. Ofisi ya mwiteli hii kaa mwena mashiringali kana $1.2 billion mi ofisi ya Ngambela ifire mashiringali kana $535 million mashiringi alikana $1.3 billion afire kolikolo la silikani litikisano miva National Planning Commission vafire mashiringali kana $283 million mi $109 million kiye ifire kwa Anti Corruption Commission kaku ya katumano ye nyatezi mwa National Council ni hakuli jolo limemba la zandu ya milao wa hakupile ndu ya milao kulikanyeza sina maofisi ni mwalikozi zeri mwaka maiso ya kulikanyeza ni kufi walituso. Wabona zalimu nano wa Livestock and Livestock Product Board of Namibia waka kuzimilelo ye kaskamela holo kutusaba limi kuimula limu na nuzabu na nipuma na zina nina maingata mwa programu ya ulalu ya kulikisa na malikomu mwosa maisi swalele koli hati tuye ndapi huu hatelezi kuliki kwa buto kwa kupa milelo hie kaimula programu ya kulikisa na ma ni kuzibabunde wakupa nina ma ya limu na nu kwa limu na nu kaufela tuye ndapi huize kuli programu ikaza maisu wa kibalikolo lanjimo anabulela kaza maswe wakuchinja kwa maimu hali alimu kwa alimu nano mubakuri kumuza maisi walikolo lanjimo Kingsley kwenye nwize kuli program iva amatiko kwa alimu nano zena nina maende nizeko na kupila mwana kuhie tata yetu wale kari nanga ni maimu ama ngwi hali alimu programu lele kui mulo labuino kwa alimu nano kakusebele sazibo hie katu sabalimi kufumana alimu nano ze lukile ze maketi

nefumana mashiringa amanga taka kuya kama emwe ari ari muachincha nekuva nenama yende Somalia hitasirizwe kilukupwe nekutokwa litusoka putako hakona halaka piripiri mutai wobona zalicho makufane ya machava wa WFP ufile mamela akulika hapeleza vavafali tuso za vontu maupilo kuzwa makweli ya sikulu kubata mashiringa ngambekelo kusava nipula kalo yestatalisahulu kutolo yalicho ni limonano ni misunga yezu la pili ni kuba ni wiketu kusava ni wiketu ihapeleza vatu wa Somalia kubamu maemu ama swa kushuatala ni kuto kwa lituso salina haza kwande kutaira kwa lituso zeti sizwe hape kindwa ya Iran vatu va 6 million mwa Somalia va shuatala haidivana na vatu milioni vakula kutuku watala Somalia hizi elihira holo kimisunga kungera itasezo za Islamisti ni Al-Shabaab vaipanguli vavastatalise puso ya mboso kungera chualo nilindwa halavali politiki mwa Mogadishu likiritize mwi zelwa na mata asirelezo Masole wa Israele wa kupireba ya hiva wafitela lichikala minzi ikawafela mwombo ya wa Libanon kuzua mwaliba kazabo na kapiripiri kaba kalalita sezo zenya za Hezbollah ni hakubani milelo ya Libanon ya kuye msamisunga mwubuleri wa sisole avechai andare uweze kuliba ya hiva na ni kuzua mwaliba kazabo na kaba kala kutoko sirelezo ni kuinabule ni minzi ya bona nilitropo za bona ni kuyo ina mwaliba kaze kwa lohile Zone halichwalo kuye msamisunga kunyatezi kuzwa fala kweli ya lungu masole wa Israele ni rani vahapelezwa kutusa Hezbollah yeka lile kutumbula mililo kaza zisihulo mombo ila wa Libanon. Masole wa Israele vahakelize kuliva kata sizami yahu ye 85 ya Hezbollah kuzwa mhalimu kuyafafasi mwali hola zefelile ze mashumi maveri kazene Hezbollah hikalile kukunpa malumu wa matuna ni kuseverisa madrone mwali nkambe za Israeli kuitamulela kwa lita sezo za chwana mfaze zwela pili mwa Beirut ni zwela pili mwambo wela makanda ferire muteleze kwa kata tama ka 7 o'clock.

namwamuhera mu program ya zali papali na wamina nyambe swio vya nkomo na chunga kukala nako ye kuyoli nako yale ya 6 o'clock nikava ni mina mu program ya zali papali mi hanze ni talimezi mwa security kuna vulotu mi kwale kwali papale lambola kwa katima mulilo sports complex kuna niliva pale lambola mava pale lambola ama veri mi liva pale lola b leli vizo kuli krambondo va group c va sore kuno la tournament ya bona ye kalile ka chenu ikafera kamso mi halu talimeza hape mwali vapale lolambola ei ili sali kwa le kwa katima mulilo sports complex kuswari kuno vapale la va B division mane cholo ni kwa le kwa li vapale lolambola la katima mulilo sports comp la University of Namibia kwa Scholarses Pahami va B division vaswari kuno zwera pili nilipapali za vona

lo bona lo nge ngiva ke program ya zali papali vatshotshwane kavo mai vazwira famo ya

0: lo bone lo ngengi ba ba tshotse tshwane bo molikani
1: ha lo tozi madala mutozi tshwane
0: lo tozi hande ke program ya zali papali
1: ni kona haloke ni famo ya tate nekire vata kukupa fela kwa sicha va marijini ya lunamo eni lukale refera kwa omega kwani kuvanga ni tournament ni masoko twani fana ni nikali mbeza kwani nani virais wa hulu kivatu kwa national team ya luna kwa na at least aba vaeza hizo na banana ba luka afumana kwa teni malumu wa luna luka severisa kwa national team kwa na hazo kwa rijini ya luna kwa tuwele vaba vaeza nga matournament vaba vaba kasha kwa vaeza hizo kwa teni wakuno hupula kuli banana ba basike vai nere la fera
0: enja
1: ni lukuno lukuno va hupula hulu kulino wakuno sunda sunda kwa teni kwa lika kwani ni mwendilu kana lutonele ranga sateni sina hene mubala za World Cup famane singe ni mizamati kulikambe ni Namibia iteni kwa teni nukata visama swa kufumane hababane baba za marijini yao na kukuvua hande for madala ni kono neki ulitualu lukana lulikali kamane kukona hale kuli ulufumane maluma luka severi sakwari nani zibi minamomu vonela taba yo
0: mane kimokuidezi
1: nikusazira kwa likolo kwa mwali kolo za luna mwani zivikuli kinyi hava saizi ngitu matona ntetutui kukopa na kuli inge valaha la hatu walo kuli mwendiru kafuma na banana
0: luitumezi maikuto amina autu wala
1: no luitumezi madala mtole hande
0: shangwe
1: ni

lo sanze ma program ya zali papali ni hekeni misepsi kuli klacheno kwa le kwa first division lo ka mi talusa za kapa kumizivisa yo sikwata seska yezwa seska fiwa tompo seskona seskazwa ma first division kuya kwale kwa Namibian Premier League ka ritohonolo KK United Football Club ye vizwa Kefas Kanyana United Football Club ye zwerera kwale kwa kure nkulu ye zivahala ka KK United FC na itola hanga kwanu kono ritohonolo zavona kivona babakaya kwale kwa Namibian Premier League ma history ya bona kilwa pili kuyolaha ma kalolo yale ya Namibian Premier League va KK United squadra sao sizwerera kwale kwa nkure nkuru lusaliteni moma program ya zali papali mukona kuluswala fanombolo 0662530 88 lusanzi mwakuisa kanako yale ya 6 o'clock.

0: Losanzima program ya zali papali nombolo ki 0662530888 mi aninakuvani nosi ni kava nivomulikanaka kuzwerera kwale kwa silalo sa losu mwasubinda constituency kutoziva hazaza li papali ze kava teni vikieta encha vomulikani muizi vahaze kivomani
1: vatoziva materezi kaofera va kivona vo kachana kachana sevia va vazwelela kwa losu kwa ni mwasivinda constituency
0: lo muthire kuli lunzi ni vulikwambula limwile lizwelela kwale kwa losu mwasilalo sa sibinda mi kuna nika kukava ni tournament kwale kwa losu anze vaitukseza lomize matini kapinaka kandendendeka DJ Lakes.

0: Ntsha motho le go le lo nna ne ba poti mo kuzwela kwa loso vuka tshana vuka tshana lo tholo kereza li papali ze ka pangala kwa le kwa hae kwa loso
1: a li papali ze ka va li teni kwa ni kwa hae kwa loso kili papali za bola ya mautu luvanga ni li papali ze o silimoni silimo ni kona kuli silimo se ka kenisa change of matems ever is is a kwalikolo
0: kwalikolo
1: and ni luvanga ni ona ma june ma kuli silimo se so ona kuli a we cash we ve ma ma may so li papali zona zikava likalile kali 17 May kusazi vakuli zikona kuti ofera lili akuli matima za ma games kona kai za determine kuli final game ya tournament ye kona kuyo valili kwa teni kono neheke chalo aluweza anticipate ma team za mangata kuva kwa teni
0: kimufuta mangi wali papali za moya zanga kwa lusu mefuta yali papali
1: mazi limo ze ferire ze luvanga fera ni bola ya mautu kakenisa kuli at the moment fa lu tournament ye yelu ya zanga it's a community sponsored tournament haina specific sponsorship kuona kuli va community they come together and then vaya zanga lipapali ze so na inge chwa na ze zanto zali zali bola za mautu
0: za mautu ensha na sepa tournament yao na yotwanga mi ni yovanga teni anika mikupa kuli munivulerere amu ya zanga community tournament kana lipapali ze ozivanga ni trophy kapachwani
1: hulu mane trophy ivanga kwa teni luvire mwazili moze ferire va ze ferire ze luvire ni muna wa skiriti vonavo admire mlere simonja va kuleze za sponsor trophy floating trophy zanga kuli ivanga ive ivanga kwa teni
0: ivanga kwa teni
1: ivanga kwa teni nako nako
0: mwendi baba mitelelize vakami vuza kuli kana kwa lusu kukayo vani malova lo kapachwani kukayo vani mezi kapachwani kakuli likwata zazi yango ma tournament kizengata hape kina kwa pumulo chwale malova lo avala hivu yona
1: mane malova lo mane ni ma ni mezi kafera zavanga provided ni senani vulezi kuli tournament ye iyemia hulu kufavatu ba community.
0: Ba community.
1: So vaeza anga luli ka vaeza anga ensure that likaze sona ingi accommodation ni mezi hospitality wise na team zika fera ata hanga alukuluha in terms of ya likaze uka fera ni kona kuli ususweza matimu mane ni azo ravu hule kaofera kapazwa kai afite maamu ya la kaofera
0: kakuli nubona kuli kina kwa lipumulo lunzi yoni mutangana voka chana kuzwela kwale kwa lusu mi vata vulera za tournament yeka vateni sunda yeta mi mukona kuluswala fa 0662530 88 me lokami fasi vaka muipuza zali puzo kuboka chana

0: vikieta ha ensha baga chana mulu kandikirani za tournament eni moi kaza maera kana kwase psa kulika za mahande kapachwani kakuli mulu vulerezi kuli akuna kuvani mbola ya vasizana kukava ferani mbola ya vana chale mulutolo kere kuti kikava kalanyi amsa veingi wateni vasali kuli wakuno lahanga mbola
1: ha yo ya lu ya yalipa pale za ba za netball nikavulera sinachwana ki musaonga onga akuli luone kuli fa nto bola ya mautu kona ye eva vapala hulu vatu ina hanvlera chalo hanie tausikuli ya yavasali lwa ketrula kapatwangi
0: my ketrula ensha
1: kono ki ki timing ya yalika mukavona kuli ma sponsorship ona ya yeruvlera nona kona ya determine likaze in order kuli luve nilipa pale za kaufera kutoko halamali
0: kutoko ala sharing
1: kutoko ala sharing yengata ikono
0: hani
1: vulera fa na kono kusepsa kuli mwashiri mosesta kauke iniona ya vasali ikava vile kwa teni luka seweza katata behind the scenes kuli uliva tere ma sponsors
0: mi luvone kuli mwendi vaka lika komiswala Aze munzi kwa hai. Mi musiena mba mina kuli wakone kuipuza za mina kasibiri. Mwaka jana. Nombo lwa mina kemana?
1: Namba ya kaki 081-67-00-208.
0: Ki nombo lwa mwaka jana ki 081-67-00-208. Mi baba bata kuitenga malikuinano ma tournament ya kava teni kwa lusu vikieta hava kona kubaswala mi mukona kulita kuyo ingoli saka kuli vikieta ikava tournament kwale kwa hai kwa lusu masbinda constituency luita pisa imaga pina lutere zaka pina kao kama dalom kids kika pina ka black mambazo. Yeah.

0: lobone kunani bavalizaki programu yazali papali vathozi tswane vomulikani
1: lutozi mtozi tswane vomulikani
0: lothozi hande ki programu yazali papali
1: nja kivo se pasao kwa chinchimani va Arsenal supporter kakeno uvihalisi hape kufika viki yani efemilene uvihaza mapointi kulikanelela kwa Arsenal ni Manchester City sa hape serunzi kulisiri hape magemu za asi ya lezi ya Arsenal ni magemu asi ya lezi ya Manchester City kulivalahe kuli magemu kafera vahawine Manchester City wine magemu ya tena Arsenal wine magemu ya teni kafera wana. Komo kiva inga wa Arsenal.
0: Encha?
1: Takuliviki referire, wa Arsenal neva winile papari ya wana. Wa Manchester City neva drawile papari ya wana. Kona kuli, kuna ni gape pa, ya 2 points. Kona uvule la kuli. Wa Manchester City hawa kala hande magemu havo wana kuli vayo wa feza. Ni Arsenal ni wana wala hande magemu havo wana vayo wa feza. Arsenal ushimbako moki.
0: Magemu zi ya Manchester City asi ya lezu kia makai?
1: Kakenu hawa kala ya last three.
0: Wa Arsenal wana wasi ya lezu kai?
1: Ni wana kusiezi three.
0: Kivutata.
1: Kivutata.
0: Ensha.
1: Ni kona kuli. Yeo halu ive ya fani. Arsenal ne uwezi kuli. Neinzi mwama semifinal. A Champions League. Kona kuli papali ya nine vayu indire. Ba Arsenal. Pa. Bulela kuli vanzi kwa mafinal. A Champions League. Kari kseit. Kona kweri. Ima final. Ni PSG. PSG ye, hizo wa mafran. Mwana kulimiwa na kona ye topingire mafran mani. Kona enzi fahalimu. Ni Arsenal kona enzi fahalimu maingire. Mwana kulibabuhi, wakavu, na kulipapali ye. Ikava ya vuto kwa huu. Majifasi kafera. Ya vuto kwa huu. Kwa kulimawa, lipapali ni magemu za, ni gemu ye ya Champions League. Ingerezi lifasi kafera, matimu wani, Afransi, wa Ingerendi, kwa Spaini. Chari, matimu wako, kusiyarezi fera matimu wako, na hile kwa mafaina. Kia vuto kwa huu. Nini le musama supporters wa Arsenal kuli. Witu mele kakuli. Na kina kuhetele lelu kona vasipezi kwa mafaina. Witu meza huu. Hizi vishasikia wakuli, wa laterezi wa Arsenal, wa itumela huu kwa papai, kwa walahi wa Arsenal. Waba ezemsevezi wa mutuna kuyofita kwa mafinal. Nukuba la kare za hape kuya kwa mafinal, haa legi ya ingirezi. Kona zene uswale zisikia wadeo kapa masapota wa Arsenal.
0: Luitumeza hulu vose pasa hao.
1: Luitumeza.
0: Losanzi mwa programu ya zali papali 0662530088 kona nombolo mkona kuluswala kwanu kwa studio NBC Ngwanyi FM kaini kailute ni mo.

Ni vona kuli nako yaka anfitafa aisa kona kuno lumerera kuzora pirima program ya zale papali lutova han happen mina nako yeswana kamso kana kwa yale ya 4 o'clock na wami na nyambes biho vyanko mwana chunga nili musiale sinde lutova na hape kamso.

kimanzi vana botelezi ko vana mina ape mwa kalo ya ripatala so sesa ngonye fm ne fitse vitumelo na maila haris ka ri tukso salisa se la kacheno mi kara kone botelezi so ka va mo mwa program ya sa na henye matuto ka cheno lo kai kambota ka za vutokwa vwa limbole sa meze mwa slalanda ka pa azef mana mwa na henye botelezi lo se vekuli mezi ke simbole sa vutokwa kwa vupilo vwa se vupiwa ka ofela sa nyambe kona kuta usakuli lo itingile fa mezi kufumana licho kuitenga mamisevezi ya njimo hamo ucholo ni fakaolo ya kuzamaisa mayemo alialimu mi matelezi hauvulela ka limbule za mezi lusevelisa ka kuvulela ona linuka mezi hamo ucholo ni masa afumane amali lalanda zaona mi kavumai mezi atisali singelo zetu na hape kwa miyao ni maluo aluna kono kia vutokwa kuli vupilo vukone kuzula pili hande kusina vutata mwasila landa. Katolo vatelezi sina hanvelezi kuli kacheno lukaituta kari mbele za mezi ni vutoko vazona mwasila landa. Hangata vatelezi mwasila landa kuna nilimbele zesi ansiani za mezi ze mkona kufumana tingi. Mi kilito onolo kuli mwasikitza una sasa mbezi luna ninuka iliona ya za mbezi kusana ni chove amo chualo ni kwando ni milapo ya mingwi ya ya mezi kuzwela onali nukazeo. Me msafu maguli mwale wakaze ngwe zana na mibia. Kuna ni masa. Ili masa ama ngwe avu pilwe kilu na avu kamunu. Hama ucholo ni masa nyambe. Hakizeo fila vatelezi kusafu mane hape ili mbele za mezi. Zecholeka mezi afu mane matasa muvu yona groundwater. Hama ucholo ni mezi ama aliwate. Mi kiavu tokwa halutali mezi fakaulo ya kufukeleza mayemo amande asilalanda. Mi esinani vlezi kuli hautalima maski tsalo na sazo mbezi lwa pesizo ki milapo ni masa amangata mezi mi lukona kuipoza kuli kenyi hakuli kwa vutokwa kova nilimboleza mezi mwasila landa sauna vatelezi hamko ni kupazo lisalizazi mkio ilikelisa inge msanwe mezi kuli mweze chualo hamuna kupila na kuitelele mkashwa yao kikaulo yaona avuoka mono haluto kufela mezi akunwa kuna luto kwa mezi, kuli lukone kutapa, kutapisa mikeke yauna, hamo ucholo ni ze nguli mbule eze usweli. Mezi hape lusa veliksa, kuli lukone kuhulisa njimo yauna, foku vonala kuli kuna ni masimo akusela ila, hamo ucholo ni kuitusa ona mezaani, kufari munanu zaona. Kacholo, mhato wa pili osu wakuziwa ki wakuli. Mezi kia vutokwa, faalimu akuvukeleza, vupilo vali vupi waka ofela. Manuka kupila lika ze shotana. Mikuna nilitapi kami foto ya zona, likwena, likuvu. Hamo ucholo ni vuchuanyi kapamane vishola shola. Ili vuvumela vukaufi kapamane kumela mamezi. Hampila vukaufi ninuka, mkafumana litapi kavunolo. Litapi zeo mkona kulicha, nikufepa mamavasi amina. Musako na kuitinga fakuleksa ona litapi zeo. Nikuveleksa mashilinyi, mani nzela zengwi, zeko nako mitosa kusuza pili vupilo vamena. Luzivekuli, litapilikato kwa mezi, akenele. Kacholo, onavuchuanyi volvo na vuvumela mamezi. Vukenisa mezi kuwa mayemu akenele, kuli akone kuzula pili kuveleksa wa msevezi, yao na cholo vuoka munu, miilu kona kunwa, kutapa, nikuveleksa wa msevezi ya njimu, esina haani vulezi. Mi,

faka uloye batelezi lozebe kuli hauna nilimbole za mezi lofeka mtala kuli kinuka efumana avuka ufineruna nuka yeo kia vuto kwa kaba kala kuli manuka yeo lukafumana alicho zero kona kucha mikuna ni litapi kamifuto ya zona litapi lua ziva marina koza kwa mlao litapi hanilingata feza holu kaba mezana ngata feza holu nelotu wakazaka holu ya kuli vayai vaskiriti ne vaya kwanda na kuyoleksa ona litapi eze vaswa zize maskiriti kaulo yani ikonle kuchimbala vupilo wabato mwasilalanda sesichualo mi kiairi kwa vutoka kufona kuli lukona kutoko mela ona limbole zao na za mezi kava kala kuli zao tusa mwali nzila aze shutani shutani lotali mefaka ulo ya vuchuanyi vwa manuka vuchuanyi vwa konuka wafusora sina mataka wabeleksa kwa kuyama la pauluna mani chualo ni kukabisa livaka zengi za vutokwa hautali mezi falivaka za vupoti lotaleksa vuchuanyi vuvumela kwa alinuka hape kuluha miseme aluna hamo chualo ni maselo hala zengwi. Mavona batelezi havula kuli mezi avapa la msebezi wavutokwa. Kambe akuna mezi, aluko ni kuva ni mataka. Mi lukava nivu ino vuchuanyi kwa maha ya aluna. Siluka ina faka ulo ya kuli haluna malapa. Mi aluko ni kuyahamandu aluna. Kwanda akuleka onalika zipangileze sunasina masenke kukavisande alivaka kapamandu aluna. Mi afaka ulo yeo haiva inge kufumana kuli masla landa sami na mezi kia mangata. Kuna nika ulo ya nifuwa mwetanga vuchuanyi. Ili vuchuanyi vubu kona kubelekiswa kwa kuyahamandu. Kuna ni vuchuanyi vuvungwi vubu zipaisi kulikivama emo apami. Siulo faka ulo ya mandu a kukubela. Vuchuanyi vubu kapama kuli hangata vufumana ya mwari pa kazanzi hapiswa. Kimezi amangata mi kasamla o mezani akala kapamane vukaofi nilimbele za mezi. Kacholo, ona tunga tatua ni hamtu mwetira hande kutu tama hande ni kutu vya fatuko mkwa kwa. Mkafuma wakuli vale, baba itengile mwaka ulo ya rivuwa kaza kamwe ilo masla landa samina. Vakata ni kutolega ona vuchu wangivuwa ni mivaka msiela mashirinyi kuli mkone kuitusa kutuza pili vupilo vamena. Kacholo, mina mkatusa mavasi amena kuzela falimbole zekonle kufepwa hamochwalo ni kuhulisa kimezi afumana masilalanda asamina. Kachwalo, mezi, atusaolo fakaolo ya kufukeleza vupilo vali vupiwa kaofela. Sinani vulezi kuligili vupiwa zingata zipila mamezi, mi maemu achwalo hava tengi, luka vona palwe pahami ya linyunyuani, ze shutana za mezi, ze pila vupi kaofi ni mezi. Mifaba telezi luka vula ya kari nyuani ze vuhea, ili zesunasi na nguanyi ni zengu chualo. Kwa kuli, haiva litapi linga tafeza ulu masla landa samena. Kukava nipalo ye pahami kapa. Manipalo ye likani, yali nyonywa ni zecha ona litapi zani. Mikaulo yeo, zengu kapa sisi ngusi nyonywa ni hamka tosvona ni minamka komo kwa kuipuza kuli. Nyonywa ni ye chwana ni skype wana kare. Mika mitosa kuli mkone kweza lipati sizo, nikuziva kuli kinyonywa ni manyi, ipila mwasi vaka sisi chwanyi. Mi faka ulo yeo, itusa ulu kuchimbola kaulo ya vupoti masla landa samina. Sivaka samina hasika tu mahulu, kulikuna nilinyonywani za wamezi zepila masla landa sisichualo. Vungata uva poti, vaka lika kutama sivaka seo, kulibato iponela kameto, onalinyonywani zivavona marivuka, hamocholo nefa makepe. Halukuta kwa alifolofolo za nahenye, vungata vazona li tingila ulfali nukani masa kufumana mezi akunwa. Mi mezi atosali folofolo za nahenye kuzula pili ni vupilo kakozo. Watelezi faka ulo ya lifolofolo za nahenye. Elufuwananga kaulo ya kuli haivamna ni konzavesi masiwaka samina. Kuna ninako foku vanga ni vazumi wabata masiwaka samina kuli vatozu ma alito linali kuvu. Mane lifolofolo kafela ze eshutana za nahenye. Kaulo yani mkafuma kuli. Haiva kuna ni sivaka sa mezi masla landa samina. Lifulofulo za nahenye, likaitusa ona asimbole sani, kunwa mezi milikanga tafala, liko niku za maila hulu kwa ule. Kachualo, litukusoze chualo alizvatingi, kukava ni kaulo ya kuli, onava zumi vani kukato kwa la vatu wava tusa. Vatu wava ziva hande, esla landa, se vatu uzumela kusona. Nizivakuli, mmoto hata maha ya mina. Haiva utoka kuya kwa mshitu kuli, ayo lisali komu, kapa uvata kuya kwa kuzuma. Nufule kuli kima konza vesi.
kwanza kuvana kuli.

azama ini moto yana nizivo ya mshito nisula landa ancestral kacholo kalo yeo ikatosa kuli yemu ngafuma ne mseveze moto yana afuma ne mseveze ukatosa bavangwe vapela ni vona vukaofe kifa kalo folo vona kuli kuva nizolo pili mari vaka azama takanyani kutani mape kuli kinyi amezi kapamane limboleza mezi haili za butokwa mwasila landa linoka ni masa elivapa la msevezi wa vitoko fali mwaka maiso ya maemo alialimu. Kava kala kuli, elinuka za tosa kwa kwanya kuchisa kwa lizazi. Kuchisa maemo wa kuvata masivaka. Hakize ofela, kono hape linuka, elivapa la kaulo ya kutseza mmezi mambi mbiolo kutisa pula mwasila landa. Vatelezi, hautali mezi nuka. Kapas mbuleka ofela sa mezi, sesituna. Esuna sina masa, ni mawate. Mkafuma kuli, limboleze chwalo, lianya ona mfutumala wa lizazi, mi kuchisa kwani kukafelela malinuka. Kitava yezvaizi kuli meza natilo akika zazi, kukava ni kaluka viza kuli key evaporation. Mezani akazu la pili kuno kala kavaka laona mfutumala wani. Kula kutawusa kuli mezi, kapa mkamu, ukazu wafafasi kuya mahalimu. Hasa ufitire mahalimu, ukakangela, mi ukakala kufupa malu. Kikaulo yengwi yalukabula halutali mafakaulo yezivala ka water cycle. Kikaulo yao mezi azulapili kufumana ya mambio mbiolo nifofase kakuvele kisami kwa yeshutana. Mifaba telezi kialuvulela ka evaporation ilimo linuka masa ni mawate avapa la kaulo ya vitokwa. Mikusana ni ikaulo ya transpiration. Fakuvona ala kuli ilikota nizona. Elivapa la msevezi wa vitokwa kutiza mezi mambio mbiolo. Hamochwalo ni kulu wapili kuvona kuli mezi asiala ingi aliteni mambio mbiolo na fafase. Mevatelezi mwari waka mokufumane ya mishitu ni mezi amangata. Kili waka zea mwela pola ingata kufitali waka mokusina mishitu ni mezi amangata. Hautali maka lafeka mtalas kilitawo na saza mbezi ni sivaka sale sa avahovish bayi. Mkafuma kuli pola yelu amwela kwano ni pola eva amwela kwa avahovish bayi. Kipola yeshutana. Kwanu lwa mwela pola ingata kavaka kuli. Kuna nili waka ze ingata za mishitu. Hamochu alo ni milapo. Yezu wa marinuka zao na zetuna zefu mana maskiriti. Kalo eva telezi, ilu tusa kuli lukone kuzu apili ni njimu. Sina hakusina haiva hakuna pola. Njimu yalo na iko ni kuzu apili. Mi hakize ofela vavangwi vadimi vava ipumane la seva itengile mfakaulo ya kuli. Havasa itinga fapula kono seva itengile mfakaulo ya kuvele kisa ona mezi afumana masivaka savona kuli vakone kuzula pili ni misevezi ya bwana ya njimu. Kuchincha kwa maemo alialimu kutisa kozi kwa mipilelo ya luna ya kazazi hamu uchualo ni kutisa liko za nyambe zesika itekelwa zesunasina munda linanga ni matuku ashutana. Mi avatelezi efaka ulo ye ya kuchincha kuma yemo alialimu. Kitava ya vtoku wa kuzivakuli. Misevezi kaufela yelweza zaze ni zaze. Itisavu tata kwa kuchincha kuma yemo alialimu. Mi yomu ngwe ukura kufuza kuli mwanzi life. Faka ulo ya kuchincha kuma yemo alialimu. Kuchincha kuma yemo alialimu kutiswa ki ona moya o maswe. Ozwa marika zero velexa ona fafasfa, solo hauchisa mafula yero velexa mari motikala, minshini yero velexa kupompa mezi, hamojolo ni minshini yero velexa kukuvona kuli, lisevelezo lizuela pili hande. Kafela zani, lina ni ebutata, faka ulo ya kubula ona pukelezo ya ambio mbiolo. Kacholo, kuna ni ebutata wakuli, misevezi yero itingile kuyona, izuela pili kutisa kozi kwa kupama kwa mayemo alialimu. Kiavali kikuwa vuto kwa kuwa ni liseli, ni kuziva kuli kana likiezo zeni ya zakacheno, likati saa kozi, kumwanake, mwifwa, ni vefwa baka. Mi vatelezi fakaulo ye ni kaskamela ulu fakaulo ya kufukeleza, livaka saa mishitu. Halvona sivaka fukuna ni mishitu, kikuwa vuto halvona kuli luvukeleze ona sivaka soo, kavaka la kuli saa tusa, fakaulo ya kutisa maemo amuvu. Hamo ucholo ni kutusa fakaulo ya kama iso ya maemo alialimu. Mi hakimishi tufela batelezi, lotali menilimbole za mezi. Mezi haiva mle mwile kuli hakona mezi elu itingile kuona. Hakimina fela munose. Tabayo mwile mwe.
kona kuli hamtkala kutaza masira mamezi mukazeza batu babangata mi hakiva tofela kono muka yundisa ni palo yetu na holo yali vupi wazanya mbeze msa koni kuvona kameto mi faka olo yo haiva simbolesa mezi ingesa peswa kimasela mezi asa kona kubelekiswa kilu na vato wa mocholo nilifolofolo zana ingi kacholo misevezi ikafukuza faa lo haka olo yani memuzewe kuli silalanda nisona sika siyala ingestezi masela uzula pili vatelezi ma program ya zana ingi Fuzo la pili kuituta kwa marani vutokwa vwalimbole za mezi mwasila landa. Lotele mefaka ulo ya kuli mezi akensa sila landa. Mezi kia vutokwa vatelezi faka ulo ya kensa sila landa. Limbole za mezi liveleka kakuvasefa ya masila landa. Nuka kubona ya vuva kapalisa kulipuwana litezi mezi. Mwezewe kuli meza uki ya mangata kwa tasa muvu. Kapa mumu lapo ochwalo. Mi efaka alo evatelezi ni kamifamu tala wakuli. Munge komoki ni kusela fafasi. Muka wana kuli mezani aitanila kukena mamuvu. Kukena mamuvu. Kuna kuli hamkazu la piliku no sela. Inge msela kulo kulikungu. Inge msela kulo kulikungu. Muka wana kuli mezani akatozwa ni kukala kufonala. Ni kumina fafasi favulilo mvula kuli fa mezi. Kila kala kuye mafateni. Kona kuli kimeza mangata afu mana kwa tasa muvu pili luskato avona kale fali amuvu kona kuli mshavati ni machwe afu mana mamuvu nona vapala msebezu wavuto kwa ulufaka ulo ya kensa mezi masila kafela akafu mana mamezi akakensu wakiona kalo ya machwe hamu ucholo ni mshavati ofu mana ya faka ulo mamulapo kapa mane mwa elisa haiva kilisa la nahengi Mi ikona hautausa kuli mezi autusa ulu faka ulo ya kuli lukone kusiala inge luseza pili vupilo obwauna. Mi luzule pili hape lotari mefaka ulo ya vutoko hava mezi kakuvasimbelesa vutoko marisevelezo za njimu. Mezi kia vutoko fali mamisevezi kaufela ya njimu ilika ulo ya vutoko ulu kwa sifu msana kavaka la kuli njimu ilu tiseza licho ni misevezi. Mana yaluna kuna ni masima mangata kusela ila. Alicho ze shutana, zero cha mana, manicholo ni zelex wa kwande anam. Batelezi kio na tava ene nivuya kwa makalelo kulimezi kia vutoko marisibirenso sanjimo. Haiva, inge mulu ile limonano. Limonano zami nalikato kwa mezi. Mezi mwafumana kai. Mezi, mkono kwa fumana mamasa, marinuka, hamu ochualo ni hampu njize sikilenge kuvelekisa mezi afumana matasa muvu. Mi mezi ato kwa alas na nulezi kwa pavalelo ya limonano zaona. Hamo ucholo ni kuzo la pili. Kuva nilisevelezo ze kuna kulu tiseza. Haluta ni mezi fazu lo pili. Luka vlela kasa mrilo wa magieso kuna kufupa. Kuzo ila faa kufupa kwa mezi. Mi kilito onolo kuli mwana na mibia. Haluta ni mezi kasi wakasani sa ruakana. Luvelekisa ona mezani kufupa kaulo ya mrilo wa magiesi. Mezape vatelezi kia vutokwa. Kwa kwekeza, limbole za mezi amatasa muvu. Mwari waka zengwe hakuna rinoka. Kuta usa kuli, vatu waiti ngilefa kwa mezi, afu mana mamasa, ni afu mana matasa muvu. Samusura kuziva vatelezi kisakuli. Mezi, mwari fasiki ya mangata, mi ikonako vakuli, siva kafumu pila, hakuvona aliku vani mezi, kapa nuka avu kaufi. Kono hamkalika kuyepa kuli muyepe muvu ocholo muye matasa muvu. Kula nifaka alofa muka ofita, fa muka ofu mana mezi. Mi seliku ziva kweza litatuwa nikuziva kuli. Lutatuwe meza kana luako na kwa veleksa kwa kunwa nilimu na no zaona ni misevezi yaona. Mi faka alo evatelezi kia mvu na kuli kuva ni kaulo ya kupunya likelenge. Likelenge lualipeleksa mali zilazisi ansiani. Kulimza kusela ila limela zaona ama ucholo ni kuitusa mwali la landa zaona kamisevezi kafela yeshutana yomu ngina kaipu za kuli chale ona meza elupu nyeze sikile ngekona afitere chwa ngifasi waka faa haiva hakuvona aliku vaninu kakaparisa vatelezi loka itausa faka ulo ya kuli lifasi mkafuma kuli vungata vase mbasa lifasi sape sizwe kimezi kuna kuli kisi mbasa sinya nifela for sesuwa mile ili folko na kupila lunavatu.
kachwalo mkafuma akuli ona nuka hamu ivona nuka isweli yavu.

sna vulezi mwa kaulelo zwa fa kulela fa hamwe vona noka isoli yavo vachola muzive kuli mezi kya mangata matasa muvu mi noka mwezi la pili kutunga muzive kuli ne mezi kwa tase.

motswalo ne ba ka sengwe mo kusina meze amangata o loza tsona sina ma le halaupa ka tsholo ona meze solo melapo ne ona e ka kona kultusa kuli lokone e kula tela holo fa ka holo ya kuti savu pelo fari fasim me alvone kara konye lo felleze tutto yalona ka tseno ka kutale mafavu tata kwa limbulesa meze maslalanda Wateleze limboleza mezi maslalanda sauna, litalimani nilikozi zesi ansiani. Mi kwekeza kwa palo ya vato marifuase, kutisavu tata failimu aseveli somaswe ya mezi, vato hava ngatafezi maslalanda, vakavelekisa mezi amangata. Kutisamiato ya kuvelekisa minshini, kama mani mikwa ye mingwi, ye katazeleza litoko aloza sichava maslalanda, sestualo. Haiva luvelekisa minshini kupopa mezi, hangata haluvelekisa minshini lukasela mafula. Mafula ni hasa vile kile, matakala au na luayumbela kai. Kana luayumbela mamezi kapa ma slalanda siska lukiswa kuliskona kuvuluka matakala achualu. Kuchincha kwa maimu hali alimu nikona kutisavu tata kwa limbuleza mezi kavakala kuli. Haiva maimu hali alimu asikaza maela sinakamita pola ikanela manako yesika luka kapa kunela hulu kapa mani kusanela hulu kutisa maimu alinanga maslalanda. Matakala maslalanda Atisakozi kwa limbole za mezi, kama kalakuli, mezi hati zimasila. Hakuna livupi waze kuna kupila hatingi, zesu nasina litapi, nizengu za vuto kofu pilo farifasi. Mezi, hati zimasila, atisama tuku ashutana kwa vatu, ni ilifolo folo, zeka itu sa mezi achualo. Kachole kofu toko wana kuli, halveleksa limbole zaona za mezi, usike lwa litaza masila. Pokelezo, nisilelezo ya limbole za mezi, kia vuto kwa, Faalimu akulikanyeza maemu avu pilo farifasi. Watelezi, faalimu azeo, luika mbose kwa mikuwa ye maswe, ye kona kutaza masela, marimboleza mezi, zefu mania marilalanda zaona. Matuto ya kacheno, luka ye melafa, meluka tozo la pili, matuto yetave ila telezi, viki yeta. Kuna mulo kusiri mbwa kanywa kwa hivyo, ya melafisi. Yeah.

I'm going to go to the hospital.

Vas a vivir la vacarizada.

Na ne kun tɛ kɛ yɔrɔ la dɛ, hakilina mun sɔnn'o ma.

0: kamvura dimkeshi kotidi simwe ya tiyama sakushwena nokupya mara simwe ya sashana utenda mvune yodie mutara umweya othikamvura okwa kutana urashi ngeshi unenge na mumeyu endi aye kutwetha akare nongamu dzokukurwitha mumurandu okuningashi ayene mukamvura mukameyu eshi simwe yane hanati ningangane shi dimbungu dimbungu ne diakara shi ngeshi kudi muvumbi kutwetha karua nena kokaenda kusia kudiarara mumurandu okuningashi mutenda dinakaenda usheka keho ngeshi we wadimukashi omukamvura dimukeshi mukamvura nemvu mukamvura nedimbungu ndani ne mudimukeshi koidi ya mai mweya yoiya shonipire kutwetha kutarangira pano eiya wera mutenda endi iya wera mumuvumbi ndani ne kwadi mukangondo mukangondo ne ame nina kwamba nenu pano ne iyame nomukangondo kwa na hakangondo hohereka nawe ngondo ne sinu munye ngeshi kohadi wahakara kurware kosidi sinu sakara kurware sokwisi washimbu edhi yambu ne twadhi yaura endi twadhi yakunukisa twambugushu kozidi mbu dhinakwisi wa nderevu odhi yahana tenda nga masharo ndani kwadi ke kangondo odhi yambu dzokuningashi adhone kutwesa dhiku yunu ne dzosinda mara katitha haka kukara sikuma kumeyu na kara sikuma kundundu adhone odho mbu ne dhikihu kushua mayura minga kudhiumbisa ditete nganyu waneneshi haa kurorera shemwa mumurandu okuningashi dhiambu ne dhikihu ya oya ukihu odhi yambu ohakutana urire hambu kushu eshi twene twaka ngondo twakihu erambu dhia dzokurware ndani ne kosidi simweya dihefi nado hadi kutana ura haka ngondo hakangondo dihefi handi ningashi odia kotidi dihefi dinakwisi wadi ngomba dio dikuru kumahefi omahe mara mwishi mune endi mudira dikihu opati akarashi dikihu ne dio hakutana ura nadio hakangondo eshi dihefi ne diaamba shi aa haka ngore dha kangondo kunidia nodivumeno hakangondo haikutana urayo ndani ne hakangondo kohadi wahakutana urire kokuningashi awo hafurire mangondo mangondo sinu simweya sakuyaura era disho mara kesone sakuninga era kumupikuyane eramburo natho sakarireshi todio hakutana urire natho hakangondo munyimane kohadi wahana kwisashi haka nyime nyime ne sinu sosipata esi mwadimuka mwaheyashi sinu sositanavu sinu sakara muchima o kukutu ndani ne hodio hakutana urire hakanyime edi kwake yanga pamweya ne kwake yangire neshi hei owaya hadi mbo hasha upata era nyime odho nyime dzodio hakutana ura nadzo mudimukeshi siyama munye esisawera muta mukuta washi ngo nyimene esi mwadimuka sikusiyama sosihe sokupitura era kenge akara ndo ndo ne siyama sosipata karo sakara nomandwara oyo yo awera munyime naye ngeshi okavuru keshi ndio kaevekere neshi ngo nyimene ngo sinu munye hamwe yane yo hakutana ura nayo mumurandu okuningashi wayahaguvane hapata mwaidi mukashi hamwe yangeshi upata ne hamwe yakuininga ha oyone mupata era sikuma ndodi mwadimuka nyime nawo mushovo orumbukushu ohakutana urire nawo wakakwimanena paya ndani ne kohadi wahana ningangashi amene nomuka thimu ndani ne thimu ne sinu munye ngeshi wene omuka thimu ndani ne thimu ne sinu munye thimu ne sikurupereshi thimu ne thiyama sokupitura era ngombe ngombe haka thimu ne hakutana urashi atwe yatwe twaka thimu yatwe twaka kudima ndani ne oya ngombe ne hamuturashi haka thimu ne yo hakutana ura eshi muruvedhi iro ndararu yaro ndombo ngombe ne kutwetha akorere hanu kendi kukorera dimbo kudima yodie ndani ne kadikoso kukanga pangu pangombe kutwetha shi amirere kumahwe ohakutana urake ngeshi pamweya ndanana ya mwathiwana kuna kushamba muvumbi paya hamwani kukutana warashi. Mone muka mama, oyu ana kushamba, na yamwa nekuta kengene yodie muka thimu. Thimu ya ethi hakutana orani kufu. Mamono ngeshi utenda ruvedhuru ya rokufu. Haka thimu hakutana warashi. Mone keo kufu diana kuthimu tuka. Kengene kukutongo raneshi, wayake kuhata muka thimu ne. Awone kukukona hashevekere, hekuruawo endi kushevekera hanya kudiawo. Mone keo diana kuthimu tuka, nowe thimu. Haka thimu dia ero katisho hatuparise. Mumurandu onye o utenda. Masiku siku upa hodi ve, hamwe ya ninganye haninge, hey, dia erone kaditu narara. Haka thimu dia erone kadihana tutendithiwana. Minga kukufika nguo, nowe kadiuna kufiki. Haka thimu ne hanapata. Kuini ngeranye, wayake haku hata kumutara oku ningashi nyaku dendi mwikurendi. Aye keo ne yuaro era kwa amba keo mayu yo ngeshi kuna kwa yura ana kwa yura ne kwa yura keo kuna kushevekera nyaku dendi kuna kushevekera mwikurendi. Mara kuna kuchana vene ni china ure mo mumurandu oku ningashi tuwaka kuruwa nitharuveve. Tuna kuchana kuchina uramo vene koi mwea katishutuka kume kui mwea yoyi ya kareshika kume koko. Ndani neko hadi hakambara. Hakambara ne ngoha oya mbara ne hodio ke wayamuna yivangashi ndovu. Ndovu ne hodio hakambara. Mbara karo murumbuku shune kodio kuyamuna toyanga mwene shikuwa fumu. Komandini ya mwea ne nganyi muyuvene shikumurerengi. Kumurerengi keko murumbuku shune kwithako keshi hakambara. Ndani ne hamwea hakambara. Eya ende ranga kare haka kumekoko nganyi kukakare kene shi. Hamwea hashua ere mumako hamwea umurandu woku ningashi hakambara ne haguva hokudima. Kadi hafire ndara awone kakumage kuyani hamwane kukakarela. Kuna kuenda kumbara, kuna kuenda kumbara, kuna kuenda kumbara. Mwikuru perekene chi ndovune awera kwa kambara. Ndani ne kuhadi haka nyime. Kuna kuchana shi tu ninge povene kamanana. Haka nyime ne hakari reshi ngo haka mvura. Ohashua ere muka mvura. Koka kutungera di mbo diawo nao di haka karire. Mwa hidi mkashi ngeshi kuna shua hapa mwea pa diango. Ukakare paya. Kwa hidi mwea ishoka tende paya. Ya kureti thashi waya haguva. Hakukuninga ngeshi yuana kutenda. Kwa kukarashi pahana kushua poponi. Odo di mbo diawo haka karire ne kwa karire shi. Ukaka karire shi di haka kurerire ne pa mwea kupa nyama. Hamwea keno kunia. Hey, atwene ngo kupiotu muwane nyama. Ngo kupiotu muwane mberera. Shimengwa wawa haka kupa nyachi. Shimengwa wawaya haka nyachi. Ndani, okunika keneshi haka nyachi ne, koka weramo keneshi kehe yunone, haka nyachi, haka nyachi, haka nyachi. Mara waya haka nyachi, hashua ere mudimbo, diothika mvura. Ndani ne, kohadi hana kuningashi haka shea. Ndani ne, sheane thinumwe. Kuna kumitongerashi, sheane thiyama, soku piturera, somandwara. Nao shea hakuru ni haninga shimbwa. Mumurandu oku ninga neshi. Odo diko odyo thika sheane dia kara era. Kadidia kara thiwana neshi dikwate thiwana mumuve. Eshi didime. Haguva horu vedi rondara. Thika di mwadimu kashi. Kadiko so kuhokwera nge shimbwa. Kadiko simu ya so kuhokwera. Kwa kara ngashi ruvedi roru hea. Shimengwa kaenda uku shea kohanu. Kaenda ukumbera kohanu. Awokene uha waturashi, haka shea, haka shea. Kadi haku wane na yao, shimengwa kukushea, koha ngenda wo. Ndani ne hodi okeo, hamwe ya kene, kuna kuninganeshi haka embe. Ndani embe ni thinumunye. Haka embe, mshere wange kutongo reko diaro, haka embe ne, uwahia wahatoya, unyakudia haka embe ni thiyama. Kosi sinyunyi, sinyunyi, sina kwithi wa embe. Saku pitura mutara oku ningashi muzimba wasone ngeshi wadimu kathiyama sinyunyi sina kwithi wanginga. Mara yo embe ne akara no mumara oku ningara diporo pamando. Hodi o haku ningake o wakene ngepicho hakara kenge. Mumurandu oku ninganeshi he amwe o wayane haka kudianga idia wishu nowenye nowe haka nowe maembe. Maembe ne haka kudia idia wishu. Kupitura ne rekenge kwa kara tha nunda yoi hea ya idia veno yoku ninga era ushuka. Awone kuipuru muna wishu mumurandu oku ningashi awone kadiha pithanga inu. Oha waninga he owa hadi imbone haka kudia era maembe. Ngechi keo wene omuka embe ikurupereshi embe ne sinyunyi. Ponina kuningashi tukuthimweteze nowe name koyo imwe ya yoni na kono kusia ndi koyo ya imwe ya yokuninga kadini na ito yone ndoka kara ngeshi kuona kuamba simwe ya koidi imwe ya shwe kakare neshi pamwe ya kadi idipo po wangu pamupepo we namba
1: hey ni shangwe he kutoa la bunde meke kuli mutwa kono kutwa chwale muku twale la ona tuya msukubula chwalo ona kutoa kuli ntwe ina ni munate rubata inyani fela toloko mwendi kama nzwa mainyani kule sele muri kamule la rishiko la simulo ya watu mwaipizeza kakwe pea kule unaluka ule mwengwe kumwendiri nyunywani lo shikula kato shikula katao nchocho kapula kiri fizi mbata kufa zingeze inyani fela mateni kule lo tomane ni pole wene mbule anu sautu sisande
0: oh yole msautu sisande
1: ni
0: kikalulo yesu anainge mono va mambukushu kuna ninto ilimu yene vaitoka kayona kuya kakalulo yesu anainge ubata kushenda buku kwa hao kapa ubata kubapara ni mwifo wa hao
1: kisi somo
0: chwele nava isoma kapa nava kulela manzu yao kakuseverisa liforoforo fukumu muka kumana kuli yo mumu mubone ende yo unanivu hali ingetao ya king ha unanivu hali ingetao kona kuli yo kivoba wera mwasikuka satao voba bona hala kuli babu hali nisha
1: nisa undume watao kapabu
0: undume watao inge moku veranga nivu undume wa ngwechwana chole mwaka mara kuli mutu yaso anainge yao nevile babu rupira nivona kuna nivoba mwaba eza kuli hava saviska ona sio somo mtu akuti wena usige waya kwa teni yomu mukona wakuti ona kochwa leko kona koni batakuya ona kikuli kingi kivundume kakuli yomu mtu muka mumana kuli kiyomu tuna famuvili kono piru ya kundume valika anayona kono yomu muka mumana kuli kaka inyani kono piru yana niyona kia vundume
1: kani kwa niku wangani mashe ndumu indi mani kwa poya slozi kuli beke sabu hali wa mtu wali ayoki pula yo kamba yoki kinari
0: kona moyi nezi. Kakuli mukafumana kuli moku inezirika. Haiva kuli kuna nilika zola tahulu. Onalika zola tahulu. Kukona kuzwali vizola hao. Boba mwona mwona mukafumana kuli. Mwendi mutu na ala tahulu bora na ikona. Boba mufaru soruba zivakuli. Mukete. Esi baba muhaba kabwa kuli. Livizola hae kire. Kono luli yon. Nani muziva kali vizola angi? Kalivizo. Kusona yenge mavizo wa mina mboku inezi kwanu. Kwa mara kuli yomu umiziva kalivizo. Labu DJ wali wumu severisa. Kina mkete kete. Kula kuna muka utuwa chwaro. Maziva kuto kibuwa nama.
1: Oh.
0: Eni.
1: My God.
0: Vatiri
1: za mande. Mweza kuwa tera fateni kutiseza. Ka unasizo zesa mambu kushu. Fata wa hewa. Yona haba ibulewa faka na kwe. Iviachwa ni mayemo mwasizo sabona. Kapa kuzivala masika wana.
0: Mama sikabona luka vulera ka kalulo yakuli na inge ka kalulo kuna ninto elimu yene ni kama ni buza watu kapa kuituta kwa watu yomu mukuna ni mtu yomu yeni sheka twele na muvuza kamushobo wena umushobo mai wako na kunivuza kuli no mukwa simu omukwa simu simu kingi mwabona simu
1: nene
0: ye na uni alava yona mwasiro zindi kubakuli asiti simu
1: ehe
0: simu kisirozi simu muka simu kisikama
1: wai pare
0: kakuli kikalole yakuli boba mubakona kugulya fakuli nomuka shiya nomuka waende nomuka nomuka ngondo chere kuli ubulele kuli ngondo yeo
1: king
0: kisikama hawa kuli kustoka.
1: Aza toloka.
0: Kakuli, kalule yeti kukuli. Boba mubasiere langafera. Kaliva kakuli. Hafeza kuhutua. Nikusiere wanafo. Halati kuli. Habati sisento yale kuli. Haizile kuli. Toye itoloka sikamani. Kakuli yomu mune ni mugu zizi chwana. Wena ubonara kuli. Usouli yomu huu. Chwere. So kusuwa na inge kuli. Mwifo wa hao. Kapa mwana kezera hao. Wata hakuwena mikuto kukulera kuli. Wena nitolokele kuli. Haiva kuli wena. Wipiza kapizo ya kubawa kuli. Omuka ngondo. Tere wako kuza kuni. Ngondo ki. Hani zivi. Tere kika lolo ye mwesu anayenge kuni. Yazi yeza.
1: Tere unahuka mtala na ngondo yo ki ngo chwale.
0: Ngondo. Ngondo mwe inezi unamolo itokera ngondo. Kwa ziva kuna ni mataka hale haizi kwa nuka. Hale haizi kuli haye vuhile hande ndende. Hamu atalima kia mafuveru tere chwana mm-hmm. aswali makwati kono kuna ya yebuzi
1: mm-hmm.
0: kona kuli onalu takalale luli biza kuli ngondo
1: oh.
0: kona kuli lutaka

0: pale mkafumana kule kilo nayo baruka mashasha kuna ni mataka ale oluviza kuli nderevu ale amwanuka ruli olu ya isamalapa olukona kupanga miseme ale mukana kuli makona kwa ndata na chwana hako ni kulove hafa mangu fali ngongo fali kono chale yole ni vulera ngondo yona yalove ha yona yalove ha kuli itire itoka fela kwe yaisa na chwale nge kwa nire hande kona kuli kinto yene vaitoka kuti neri yefu veru chwale vaitoka kuli lunalu wafu veru inge kataka kale kumubona
1: kwa
0: eni kwa munu vaitoka kali sheshi tisheshi kwa mwana kuli kuna ni masheshi ama tunari moki ama fuveru vaitoka unalu ama fuveru kapa luwa fuveru inge lisheshi mana lisheshi lona kaku ya kamushiko ni ulubule ya kuli kuti vangondo vacha nilivu yerelu na lisheshi rani vacha kariva karakuli kuti kona sizo savona kapa kona lishiko lavona
1: walishiko lavona
0: kona lishiko lavona chwele inge ya lenevule ya kuli simu kinto mwabona simu kisirami.
1: Oh.
0: Ya. Simu mwasimbukushu kisirami.
1: Kona kisimu. Simu.
0: Simu. Mwabona inge mwana kwa yale ya kulika kususa mwapakera.
1: Ele.
0: Inge kwa nuka kwa yale kapa mwakama kuna ni mbundu yengata.
1: Kilitua.
0: Kona kina kwa yamari hayo. Chwele vavule la kuli. Ha. Vale vava ishikula chwele. Kachenu harusika lobara. Harusika lobara. Vasimu kachenu nevile kwa apara kubo. Mane inge asika apara. Kari vakara kuli. Ushende kera kukwa hae kapa mutu kafera ya sheka. Kuti silami kona si kona lishiko la vona. Vashikula kakomu. Hape vona vasimu. Kuti komu kona ye uta. Haitangala la komu fale hae matamata. Ya nyize na mani yata kisa. Mwana kwa manzivu wani kapa kakusasa. Kire ya nyisa kudukuna ni mukamu. Chere yata kisa. Vale vakona kuyuloka. Ha mwona chere varo sikaro wabukuku. Kere vakula. Mwavoni mwava matamatera. Mwaka mwana kuli fuku mkuna ni nkomwani. Mankomwani ni mina mwavonanga kuli. Hai hizi chwana nkomwani chwana. Ya takisa. Hai takisa fale. Wa mchwale vashenda. Ha. Mwavoni vahakuku. Vanunile. Vachahande. Vazama hande. Vameka. Kikalulo ya lishiko. Lele vaishi kula kapa. Sizo savona. Kuna nisika afono kuzwele na sizo savona.
1: Haya utuwa. Wengi sana kwelo na muna mwubo kabula. Kilifi izengu za kukona kulae za kazona?
0: Nikavulela chwana. Lufiti safera kupo kwa wa terezi. Hakikuli mwendi ilika kaufera ze mkavulezo kavulela kapakifamo ya kapakifari kama ni kulika ufera vwena vali tokwa. Kono, mwalifasi mwumoku inezi, wana sae zovu na wena kuli. Hakisona hande. Yomumu. Kona salata. Chere, kaba hili teni kikuli nipata kutumela kwa watu baba mwi. Baba, voni kopa nanganivu na baba niziva. Vani sikurula, mwali karulo za kuli. Fale, kambe wizobu lera chwana. Fale, kambe wizobu lera chwana. Zona zio kilika zoko na kona kuyovulela. Zona zio kilika zoko na kuyoeza. Zona zio kona zio niko na kusinyeza nako. Kakuni wabanga tafamu wabule na kuli. Ha! Nana kona kuzua wana kwanu. Kama utuaka. Kusina senifiwa. Na kona kuyakwa eni bisi. Ni ovulela lika zengata ngatakapa kuyovulela lika. Na hani koni kuli inera zani. Kono karulo yelu ovulela kikuli. Luna boba muluba takuli. Lui tute. Hakikuli mwendi hani tahafa kina ya aziva. Batili. Nina nito ituta. Mbuka fumana kuli hani zwafa. Nikata na yomu muyani ziva. Wani vulela kuli. Fale wizo vulela handi. Mabona. Kuna ni ya lumba. Yomu mu kuna ni ya ezangi. Kuna ni ya nyaza. Chwele wena huko ni kuzwa faka liva karakuli kere vaku nyaza. Mupule kuli mbaliri shori. Vamu nata vamu yeza chwani. Kono hansi. Fuku mkona faa pili seza rufasiru wa hai. Nisha.
1: Watiri kiwi tumero unda holo. Mwani mulaeze.
0: Yamedisho. Kavura. Chester.

Kengonye FM nako ke 7 o'clock makane mabalelwa kina mainga shoze likuwa mwa likolo la zoro pili mwa kuwa ni mwamata kanyanche msangkwa sa ukupile kuseza pili kufahali kute kwa vaite ilivali kuta za sizo ni mikwa ye kona kuzo la pili ni kula teo la kibabancha kana kwa kutave la kupuzo ya 111 ya Sam Kobis mavane la utano sangwa sawize kuli mvuso kazo la pili kubona kuli sija vanisizo lizo la pili kuya kwa pata kezalo ya siri monge kile livima ze ete kwa ndi ario boss ni kuba mwa malundu koma pasta ne valuansa masole vama jeremani mwa siri mwasa 1915 ya ketele chwa nungfa kwete la mshobo wama pasta himuncha Captain Jackie Price ubulezi kaza kezalo ye ncha halas java Price ulumire president eto monandi ndaitwa vice president Lucia Witboy mvuso wokati sisa sichava sama basta mwari hobos. Ndua alume mwamita ya mitende kwenlista ho kupireba ya hivana mibi ya kuzola pili kubani tukulu ho. Mwamita ya makande kungela chwalo kufumana mangusa ni kuseleza kusana tiwa kunyazi wa holo ni hakuba ni litaba zaali politiki. Hana bolela kwa kizalo ya kutambika mangolo mwavindu kumavani la vutano lista uhatelezi kuli kubambi wa makande kikuwa vuto kwa ni kwekeza kuli kuisa makande kwa sanyama ngusavu puminita pazi siyo kizezu la pili mwazibo ya jitao uzo zbiri kubulela kuli mvuso nibayahi wana ni kubona kuli kubani upilosa katako wabihiva makande kana kweterele ndumeti wa European Union mwa Namibia Anna Price Martins ulumbire Namibia ye nanozipalo ya vasali mwaka maiso ni kubulela kuli menesi ya mwinyo ubire msali wa pili kuba director general wa mtai wa makande wanaham ya vikali fifi mwa Namibia Filipasi energy ngitumbwa ukayo kangi sana ni kulwa nila mshukwe wa WBO walifasi ni muyahi wanaha Colombia Leonardo Carraro mwa Moven Peak Hotel mwa vindu kusiu paka cheno la sabata ngitumbwa ukeni mwa kuba mviki wali fifi ni kuba ni lipapali ze 17 ni kuluza haveri Karero usuli mshukwe wa kuina hama shumi ya maveri kuluza hamwi ni kulikanela hamwi mihape kia usuli mshukwe wa WBA Mili papali zemwi ze kavona Matiasi Haita halwani la mshukwe wa WBO walifasa la Afrika ni miyahi wanaha Yath au Afrika zolisa baiti keza halo kie luksizwe kiva MTC Nesta Sunshine Boxing and Fitness Academy ni kupatala zwa kimtai wa makandi wa NBC kuinano inge ezahala mutai wa makande wa Nigeria ulirimanisize mitai ya makande yeke talezo kaemine ya France mwana kaofela kuzwa kumano utuwa lakuli batu msize mangusa nyazwa hulikisichava ni kuzieza na ham mwale ngusala katengo kani hala ka National Observer of Communication kaize kuli va kwalezi 24 Radio France Internet AFP TV5 ni TF1 Info Jokwe Africa ni media part kulemanswa kuisize kwa pata ni kukwala ma satellite yabona ya mihala ni lintambo ze service digital ma website mihala ya fano ka kongela cholo ni kulumela mangusa ni kustatali sahulu lisebelezo zopa na Nigeria wekeleze kuli ma satellite ya isamangusa ni kulumela manzwi alisebelezo za internet ni mitai kafela ya makande bana nikula tela mila ukaofela ye kavona kuli kuongela mihato kapilipili.

Madagascar ikaongeka mikopano yalivuka za vaketi mwakweli ya mbwana silimo sesta ha ni liketsa za mweteri mwakweli ya yenda silimo seswa na mwinasipola wakatengo kaliketsa ka National Electoral Commission seni thioroye arakaota na warivo uto msize kuli katengo kakancha kaliketsa ka kongsizo mwakota amlao ya supremo mlenengi wa Antananarivo kufali ngusala aliketsa mwana ha kuliperezi mwakweli ya longu 2027 kasamulao amilelo ya lili mozeperi za kulela kuzwela pili miyenda 2027 kavali lili mozeperi kuzwa masole havanga kama iso ya mata nukutula mwetele Andri Rojalina kasamulao aliponso za vancha zene nyazavu njewe uliangelino ni kuti msamulilo wa magesi Rokato na rivo uize kulivuka ya vaketi ikazo suluswa ni kuchafazwa kukalambuana litukso halikaferelezwa ni kuwana kuli liketsa alivateni kubamu hato wapili hwa liketsa pili hisika vateni sina moku lelezwe makande aferele muteleze kwa tohoza makandeze kusufalizwe kana kuyale ya 9 o'clock mwapuo ya skuwa.

Neso ala zibiso ya maswavi, ya kepelo, zibiso ya maswavi, ye niso ala fa, izwa kubo induna, bonfesi mulonda kwa kaenda, kaenda, kuziso abo induna kaenda, nisichava savo na kaofela skubi, kuziso abo induna skubi, nisichava savo na nampengu, kuziso abo induna sa pela pela, nimabasi abona, Sachinga, kuziswa abo induna ni sichava savona, isalikwa sachinga, kuziswa abo lita wa captain ni mabasi abona, bito, kuziswa abo induna muyova ni sichava savona, isalikwa bito, kusaziswa abo konadi, monyange ni mabasi abona, kasheshe, kuziswa abo induna maulukupeka ni sichava savona, kahunikwa, Kuziswa abo induna mbeha nisichava savona. Chinchimani, kuziswa abo induna mlonda Matthew. Mani chwalo nikute tuna ya mafwe. Kaliangile. Kuziswa abo induna kaliangile maselani nisichava savona kaofela. Mwana ha Zambia. Kuziswa abo induna mbaita skwanyi mamunzi wa kaziri. Ziviso kwa batu kofela kiakuli mwana vo mjela mjela deni wa kupepa ni vo mbaita nambola kiati mezima avani la eti kandao kasamulaho akukula na kwe kuswani utualita vaka avutungi muulizeze vo induna mulonda bonfesi 0811168813 Kapa ya voriche di kache likuunga 0821-295-8526. Litukso ni sililo li esala mwahae ya vomulonda masalalo sa kaenda zibiso ya maswavi izwa kubo induna bonfesi mulonda kwa kaenda miziso ya kwa mzuale valikani mina kaofela muziswa kuli Mwana abo mjela deni wa kupepa ni bomba ita nambola kiati mezima avani la eti kandao kasamula wakukula nako iye kuswani. Kutuwa alitava kabutungi muulizeze bo induna mulonda bonface 0811-68-8613 kapa ya bo Richard Kacheli Kunga 0821-295-8526 Litukso ni Siriro li azahara mahae ya womulonda masalalo sa kaenda Eo na zibiso ya kepelo izwa kubo laisoni mungondo kulandata kwa kongola Ia kwa batu kofela Vene vazi visizwe kazalifu la bunyandi wo jeneti saveho wavei muvita. Vene vanyalwanga kubunyandi wo progresi saveho kulandata. Ulikepelo ya wana ikava teni kamso la sunda la teni kandao 2026 kwa hai kwa kongola. Mevatu kaofela va kopanele faas patela sesto na sakati mamrilo. Kana kuya 6 o'clock ya kakusasana. Bili mota, likana nuha ka half past 6, kuliba kwa hai kwa kongola. Ko kepelo, ikawe vila teni. Kusa zibiswa ni kereke ya kongola, ya savata, kuitu kiseza severezo. Zibiso ya kepelo, izwa kubo laiso ni mgondo kulandata kwa kongola. Ia kwa batu kofela, vene vazi visizwe kalifu la bunyandi wo jeneti saveho wavei muvita. Vene vanyolanga kubunyandi wo progresi saveho kulandata. Kuli kepelo ya wana ikava teni kamso la sunda la teni kandao 2026 kwa hai kwa kongola. Miba

0: Kyo se wo wonde hape vai kutule ba poes ko multelize kamkana NBC Ngwanyi FM seven mina mo programo ya matango mi kyo mulukisezwa kino mina mshova vandala manzivani ya rukone kuikopanya ni wa msalimulu kuzoela kwa silalo saikava ili wo Margaret Matondo sivaka kisamina msalimulu
1: ni menje me Matondo Margaret nini zwagote kirete kekava neza kumutangu teraka tangu hanu ni kuve namo kwame yava sesete mahali ozuzu mwe bali kulia mulinda a wimenzi yeka kwina chalia ozuzu mwe mwana kazi yava sesetwe Jabe nani bana bakwe bali bangwalole uzoka na bali kupepa twele mweyo nako ni kulolera manyando ya kanti sunu nikatuke niye kwetu nikapote chikuyenda haka wenda ho ka wenda ho cheza kuchunchura na unkaramba mkani hata mama kwa manyalo ame nako Nini sika mubona? Ni. Manika antifose ni laula. Mwini laule. Chati ngongo. Chati churutu. Chati ngongo. Chati churutu. Kanti uye kumina. Uye ndekwe unumka. Uchua siko ukaba wambile kuti nina. Nine programu ina buti. Ni twele manarunkalamba waniambira kuti munihe kung'ombe isihaise na kavala ni tukaika nkoko yanu chiba muhe ng'ombe yo chaenda ni banchije chitengu lyanu chibakaika nka kuivua mbaba mwambirire kuko hinda kubike daro mukaduli umo kuhindezera mazonse kubika mateni Abamuambire kuti chiwamana kupanga buli wiki kensoza. Chiwamana kuyi kensoza zo chizabuzwa ufumeka kutatani hinde mtanyero. Njo kuhinda mtanyero lya hanu nje ku harizwa ho chiwafuma. Kuhinda mtanyero lya hanu kuvi kensoza mkaholo kukala kutanyera. Ola bazui mkaduru mwe mahamu ni fe kwali kove mahamu ni fe kwali kove mahamu ni fe kwali kove mawe na bana baka mawe na bana baka mawe na bana baka chuaye nda kukaduru kwa ya hanu chiba sapura kaduri yani chiba azwa mate ni longo ni chibeza kuizura wachuaha lozo mwana kazi chiba kwete batua masu bazanika ni Zani kite masu, wakuteka likiriki, bateka menzi, bateka, bazibita hukuvena, bantaku kuvena, bazibumba, bapio, ponse kuvena, bansio. Ni, banyoko, bamaswafu, mwikalire fere ngombe, mumubana. Chibaya kumenzi, kukateka teka menzi kuza kutura, halizu wabamwina hapo chibaya enda. Banyoko ni maswafu ni rubete chibaenda kumenzi kukateka chibakawa na ba tangana ba tanti te hama basikiri bo hama yanchiti hama bere sabobere bakabutia kweza kuti chibaba wana mtolie na yo chene ni kanyara yo nyoko chibahi ndevu petokuba hasa mumenso zumu chato ndali solionke Ulbalolerere mwe tibakenjire mwelewe vilapa. Ni. Yano chibaye nda kukasume na mabere sabo. Ni. Kwa sume na enkutaho. Bantu chibakeza murumere ni. Mtutu sanzi. Tayetuka abusa kabana kazi. Munuka kuina bana.

kazi muno mutwari mane kubena mutwari batiri cha cha weyo zonkosi cha sumpa wana bachi batuba eni peto chalira gwa gwa gwa gwa wana ba mutwari batiri ruboni mara pamwale au mara pamwale hape piale eni mutwari ne chiba tumazumu msisu kuti yendoka nangere eni chiba pereze ababa tangana njiku yenda kuka nangera kwa teni kuka wana kuti mani chitungu chizwire babala babala mabuka eni chaka bora mutwari mani ni tiku vena bana kazi au eni yanu wachikwame chanyamuka yanu kuyenda mateni kuka yalula peto chiba saa kuti yabana bahuile peto likiriki msike mwamata eni mubana baka isike mwamata mawe na bana baka mawe na bana baka eni chibakabola bahwire chibekere muzitungu abahekali ahoko hekala uchigwela bana bakwe eni pona ahuli ahano chazwa chakabambira kuli eni mane bateni nana bale bateni eni chabu alali hanu kuya muna mozo mwihia kwa ya wali kusa kwa hulu. Kuba wanda pichiba kwete ba nyuko lenya mafuta. Chabu wanda kuba kwa chora chini maa. Sese sifitira hape chisikamani. Semu ni burahira banabaka chisikamani. Eni, kufitira nyi. Eni, wena chiba naba. Chiba nabaka anti chiri nyunywa nize. Hakubwa ni mwese zifere ze nyunto namae. Eni, puba wali kuulukira bangu alole peto. Bamu iba uluka, bamu iba batoka, bamu chiba uluka. Chaka bora. Lianui, kuiza kuti kwa baba tangada basaka. Eni, lianu chiba zara malukaho, chiba zara malukaho, lianu chiba kezite. Cheza kwamba kuti enayo chene, eni kangayo, nyoko yo. Eni, mlolera utuba tuwa. Yani chiba muhinda ho mtwali ya seruka mubulerera na maha bachi. Eni, bachafera muloho manawa. Eni, nize mwitualo na maa. Sike mwalika kumufa. Oh, eni, ba ukwile peto hii. Kutali mele peto kere bato mutini saa. Litino kumutini saa peto ikunga maseka. Akwali zoho. Eni, zona hii. Na kwekele bapa hama ni mulika na hai mwene batahela bababili. Chibao, chibao, chibao, chibao, chibao, chibao. Habeza kusika hakati kati. Chibao wana kaforoforo. Eni. Chibao kahindi kiti kantuwe no swale chwana. Swale iyo ya epele sawi swale. Eni. Weno pahame. Chika puti kaforoforo kao. Chibao kakwatamise. Tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia. Nyokwe yotanti tehe embele saho uziwondete. Chika kaba pichu kakuna. Petu awoba chika tondete. Kwiza kusika chika zimene. Eni, chumuntu mawe, wanyoko me, ha, wanyoko mina, mbabante mina. Eni, hake manife kwa teni kwa maseka minao ni tine kwa teni. Nyoko kaambi. Njiku hinda liyanu kumuchupuira kumuha, kuzwata. Ha, munife kwa teni ni kwa litino zamina kwa nitika nye mateni. Chazura nyoko, kumuha kuzwata, kuzwata. Pona ho, nitika nye fapere samina muturuhi. Eni, chua tanta hembere saho. Ye nyoko, chazwata, zezo zazazweta kwa kaputi. Kuka sika hoya hanu habezi basike. Hape yo chimanyi. Eni. Ha, haluzibi. Chiketaba, haluzibi ne. Eni. Au. Hape chiba kwa maketwe. Na yo zoe ka wenda na eka ambi kuti njienu uzunju waka hinda. Feto, kantilo iwe mwichi zikozo kaka yekuna kubache mbele. O, eni. Chiku hinda. Chikuyenda nae. Kuka sika hulia hanu. Chikumutuali ya kubache mbele kuna kukeka. Iyo zoli ya hanu njichase so kaputi yako. Njichika aseso. Kuka sika hulia.
Awa babe kali mazubaho. Iyo zo kumuhe nyamoka na kali. Olu nyangu. Kuhinde nyangu kumuha ulia. Eni. Uzolia ni nyama cholia. Kuchiba koma ketwe fera. Kulete chulia, kulete chulia. Uzo kali. Olu nangawa kona kutichekara cha nyanda. Ye mm-mm. Chiwaambilo zo mchembele kutimoba waambile bana baba kani hindi. Zuno basa seteka hena kuti njibaba kahindi. Abezi kuni wana hakatikati. Ani poze keze zaparo za nguva ni tuale ni kuni tuala kwetu. Au, mtualieni. Lianu zo mchembele cha enda kukahinda. Kuyenda kukambilo zo muhihi avozo. Ye, neza kukambilira. Ni zani wamba kuti makani ngato lele kakuni kangu kuna. Ako chiketaba. Hape chini me. Sasi fitile. Ni. Hape kutopiza ba. Bana niba shimani. Isi bana niba shimani. Chini hapa sababa za oleli. Yozo mwia wa mlena. Ye chiku wamba kuti aa. Nanaya. Wena woko ni kuni hansa. Pubaba ente liria hanu. Kuyenda nae ozo mtangana mbaba kamuhindire. Nae chivahita nae. Kuiza kusika kuikara. Muzu ozo mkaza na chamba. Uwamba kuti mumuheza aparo zakwe. Ninyi anga zakwe muzi muhe. Uzo mbaba sese tozo njie. Umu sese tozo njie no ozo mbaba hindi kite kuti kaputi. Abezi kuhinda zaparo zakwe ozo. Kero saka zaparo zakwe. Jienu uzu. Uzo zumu mchaha choko mchoo. Nisakeni ni wambie mekuti. Yoba kahinti njo uzu. Vachinchana. Ni. Initi kukamulola nae cho wawana kuti njiena tota. Ni. Kuwana wa samba. Chavo la fera. Pona kukasika kwa kukaka seseta kwa kaputi. Kuka dama. Mawe na kashenu na aswa mae. Kashenu na aswa mee. Chisi kama nsesi zo mfuma na kwa hape. Ni. Kachembele pale. Hape neba hizo vule ranyi. Mawe na kashenu na aswa mee. Iyo kwe toka pwa chola. Ni mani kuka tuwala mani chikafwa. Chikafwa holi anu kuka kankola kankola kuhinda kubugula mliro kuka hisa. Kuhinda mufuseo na kujano kukishire komba kubuzika embali ya chitungu waho. Ni, halizu wali ya hani njibapanga mkiti oo wakusesa yozo. Ya hani njikuzala maluka ya hani halizu wali ya hani kukamu hini ndozo. Chichaba chonse chichaba na kuti ni hamu bane. Njikusesa kuti simuine ya hani chasesa mwana kazi yo mswanera. Ni. Babe kari na ya ho, kuikara na ya ho, mane. Uzo nyoko mane che mita. Hai mita ho liyanu kuikara kara cha pepa nyoko. Ni. Uina mchitungu buti mwaba pepe romo liyanu. Ashubisa mwana nakwe. Ulolo utanga luba mini peto kuya mpalankana hachitungu. Chipeto. Ulolo mulu ina kuonsi luamba kuti nani shwa muluto na. Inamnishwa muluto me, nae ozuku yulu nae, uamba hape, ni inamnishwa musi na, harika zuwa kwe itanga hibu, he nchiti ya, he mbando ya nyoko. Ni, peto chahi ndozo mkwame kumukuza kumutuwa romo. Ni, kuru kanko, lolo tanga. Yano, njoko luzika. Ni, peto, pulumani naho, tuale, baba kwamewe, baku hindika muntu basaka, bamulolise, noti kuhindika kuti, hobana na msaka pona hao, jipeto, ni, kwa umwizi, ni chifateo cha kweka pa chapa, lochazwe teche na wina mulikani, he na mulikani, mulikana kwe, uchita ukalima kwa kwe, peto chuachizu watache na chapalo. Chazu eteche na chapalo haka sikahana. Iyo chisha liroza ya basakite. Peto chuakahi.

0: Abatelezi kutumia kuna utenipatala uzuma firaviki za NBC Mwenye FM na kachana mwami wa kima mwamba matali mwa programi yeti kusama papere ya WDC mwasta kamika lupata nga nusukwata sauna sama papere ya WDC habari mwini zimazi wana kachene kumitailas na chuana
1: papari ya unaka chene ukieti makulano anyandi sixpence hapa wari kafera zimiterasi na chualo haa kono mina watu niko mwa kwataba ya kuli kuna nebaba virayara za kuli sixpence umwasi patera sixpence umwasi patera hii
2: Oko na katuku kani?
1: Oh, yeye na yuko na mimi viraiza. Mina mazazi ya spatera, spatera ni mito wakire mosi inezi.
2: En.
1: Spatera, manesi musezo wabone. Kwa kupa balira baku, bakuli.
2: Mani mibulezi.
1: Faba, manesi baba inzi kwani. Kibaba bale, baba bale. Mina mitu, zao lakuni mawe hawa, hamusika kukule mwana mkuli wa mina, mawe rika mani. Zao mi place, mi place zanyi. Musi mtu wa baba nilo kimbaku, kima nesi. Kona musewezi wa wona, baoki. Eh?
2: Ah, kono mwende hapi ni wona baba viraela. Babiraela hande. Ni
1: kutikia mwana kozengu. Babiraela hande. Munu oya kwa teni, luna halu nanda kuru pateni ni misewezi.
2: Mwana kozengu ni luna luaya kwa teni. Kita baeri ya niti. Luaya
1: kwa teni. Kwa teni.
2: Luyo mvona kuli au, mutu yo utozi chwanyi. Ni hainzi mapava lero ya manina isi chwalo. Luvona kuli utozi chwanyi mutu yo. Mwale moku ngui mungu kafumati wakuli baba mwi foku mwi baba ipomane labani wami vule

0: kubera kuri mu materefa kuri kuri myoni ngera ka kuri kuri myoni tiseza
1: mane ngo ndoro yo mudala eh amakora shasha ukera kwa teni
0: abako ni kunono mama nesa hapi bona banye bona sa bona ikubona fa kuti abantu ba bafumana likala foze swanela chole ka kalulo ye mwiyani yazali cho anwa ni kubona kuri lwa lwa fita kwa teni nie na mutuku yo mulekola nie na kona ikutwa hande
1: eh mane abahanisi bona ni bwezi kuri abahanisi Mwye kwa teni, mwyole kwa. Hape aa.
0: Nisi mwana.
1: Musike mwana niluna. Nina niye kwa teni.
0: Nina niye nivule na mina kule. Nimina musike mwana inafela chualo.
1: Nani vule zikuli kula ni manesi. Hape nana hani kule mwle kula. Haika fitana kwa yaka nikaya. Chwe mwine mwana vwana kuli kwa butu kwa kule kula na kwe. Hamuzwe repi.
0: Ona fo fama.
1: Mwine kimi na wasa matamali.
0: Musevezi woo. Nusike lua usi elafela manesi vanosi. Batili.
1: Hakuna ya vule zikuli manesi.
0: Ah, si mwamu vule na kule mwamu na manesi vateni.
1: Chere hamu saikingi.
0: Ah, nikaya.
1: Na kwa hika afika. Musari kuyo kudi nikaya.
0: Nikaya, pili kanti kulo fama nesu niku upola chwana. Kwa hili, nini utuwa kuli mazazi ya, unani appetite. Wacha, kona kuli kanti, pili nifuma neka shere nikaka kaka. Hili kuli hanikaya, ni watakuli niyomu inela hande niyomu vuzaku kuli faso tabela kucha. Kisi kama, Kisi kamangi. Kau di fale o fale fasi pati.
1: Chere kapene kao kazuwa riri.
0: Kapene kao mwendi sunda eta. Eni kona kuli. Nisike na mwela mazoho zoho. Amane nakuyo ikutu hande. Mwela mazoho zoho. Nakuyo ikutu hande. Nilibere le kapene kaka. Haka kafumane hafela. Kipeto. Niyo mlekula fo. Niyo mfuta ni tosika achakale tuwa, ni tosika achakale kwa hae. Mm-hmm. Kali kwa ni kwa vukua. Hii ni ntolo ziteni. Eni, kapiri kapiri, navu wangu. Eni sa. Chole nimi na mfumananako, mwa afita kwa
1: tini. Batiri, tabu kwa nata meni hana ya kuni kwa hanifumananako. Nina mimi siye.
0: Kanti nani kaya kwa tini, nina kene nimi siya.
1: Eni.
0: Nani mizuise kwa tini.
1: Nina mizuise kwa tini.
0: Nuna yoo niye na utata. Pse mizu wa OCF na uli mama zuwa manasi. Na mutwa. Nuna nikubale kula mtu yani wayi kutu hande niye na havo na babo ye na babona wayi kutu hande ni kufola mwendi wafola hii valu vulele nanga kwa nikuli hau ya kulokosa zivi kono sika ya kareko wavo na kumasi patela kwa msikine sinyona kibu tuku wawo ike mezi pani hii laha nuka utuwa kubabamu ni wana kashiri nkaka ka shiri nkaka ukalu naba suparika zivi uli kaka kena liri
1: well sixpence
2: sure
1: Bateni, mana muzuire handi lutola hande?
2: Muzuire, nukutola, naiki usuka tola hande lori. Wanda kuri muviri usaka tazeha.
1: Okay.
2: Usapa la.
1: Nitrefa, kuna nipozo eni kataza. Nisal musala ukena maspateramo, hanivoni bahavo mina kutomire kula. Noto mendo kumitse aricho, neva kutomire kula, fara kutomire wanda kuri muzuire chwangi, muira chwangi, kakuli fa. Sikufumane ya kuli, kuna ni kalulo ilu toko kwa mabasi wa mina. Walubasi wa mina kuli vaveteni. Kuna ni kashere nika katoku wala kuli kafumane kalifiwe. Mi kuna ni fwakusona kusaini walubasi wa mina. Mi kalafu ya mine zwele pili. Tuwa kufumane ala usemufumane ala kuli ke muza mamuva. Kufumane wa kutura kimata. Kuna ni zezu mzesa toko wala kuli ilu. Luferereze. Nisipa kuli yetuwe la muka ifumane peto kere muba kere mkuto kwa batu.
2: Mavasi yaka ateni ya mangata. Akarira ona mumu asipatela. Fia museveza ni wana wa doktor. Mani aya ni kwa vainzi mwali tulo. Zeza maisa Zambezi region. Mani nzeza maisa Namibia. Ni kwa ande ana kuya kwa mawate mavasi yaka kia mangata. Na kwa mifali numbo za wana wa doktor. Kule muambo lisani ni wana. Kuri butuku bo busika ni bitaka le fafasi mwende nako na kufumana tuso kufumana vupiro kanako
1: muni fema nombolo ao akuna vutata mutuka balizeza
2: nombolo kabukuswa ni bo doctor o 81 70 55 33 8
1: okay
2: encha
1: chakwe mane balizeza nafa yalira okay mane yalira Alo. Encha.
0: Encha, bachwani.
1: Kiruna wa mshemi.
0: Eni.
1: Mubulea ni wo doktor kwa kwa spatera.
0: Kwa

0: patera.
1: Eni. Vodokta lulimi.
0: Ehe, vodokta lulimi.
1: Shangwe,
0: vodokta lulimi.
1: Eni.
0: Eni, sa?
1: Nuna ni mukuli.
0: Mm.
1: Mi mukuli vaba vizuwa vo sixpence.
0: Au. Mane lwa baziva.
1: Mwa baziva.
0: Lwa baziva.
1: Oho, mshemi.
0: Eni.
1: Nuhu pula kuli mwendi uludianganzi ze namba.
0: Vati di mane lwa baziva, lwa baziva.
1: Shangwe.
0: Eni, kimi pate ofela usabu na hali.
2: Mane lwa kuna utata.
0: Eni.
2: Tabaki ya kuli. Vo mukuli va, vasa rukenaya masipatera.
0: Eni.
2: Ne vasa abu nisi hande. Mi mwana kwa ya choe sababu wana hala kudi matazama akutela kubwana.
0: Matazama akutela?
2: Eni.
0: Ah, bati?
2: Ni kwa na kulikuna nilika la hozesu wana hala kuli zizwele pili. Nizito kwa shere nyi. Nito kwa la shere nyi ena nuhire.
0: Kutokwa la shere nyi?
2: Eni, opareshi ni abone tokwa shere nyi uli.
0: Hii, oba tokwa la kuyezu wa opareshi ni kante?
2: Eni.
0: Ha, hape shere nyi nunaluka ifumana kai?
2: Eni, kwa na kuli opareshi ni yesu wana kubateni. Eni.
0: Luna elo ya zangu na utokwa ni masherenyi. Haiba kuna kufumane ha masherenyi. Mwa kuna kusia fela.
1: Vati.
0: Eni.
1: Ha.
0: Musia fela kakuli. Ha, na mane ki nani tokwa abo dokta ki nani tokwa.
2: Eni. Kukona kuli hana ufone nga neukuli minava walubasi mutosa ina. Mimutoa lifali sherenyi yeo ka fela. Kuli operasi nezwele pili. Eni. Yemi kumina walubasi.
0: Kuli nutolifa.
2: Mutolifa ndene mutosa ina. Eni kwa na kulikona ni mifuwa ningezi kulimu. Ika mbote mene mwaluba siwa mina.
0: Eni.
2: Eni kulimuweza chwanyi. Mutuse mwavo, mwavo mina yo ya zire hile chwana.
0: Kono ye mane ikalu beyafela mwama tata ye. Eni. Mwendo kuisi ya fela.
1: Kuisi ya fela.
0: Eni kuisi ya fela operation yo. Hape sikona ma operation atene aeza kuli atula luli. Hapo unafaa mtu aitame fo afaa kulima we nani kina nitokwa na yake 1 cent kina nitokwa. Ha. Ah, mana ibai kon hadi bo dokta musiefera.
1: Oh.
0: Ni musiefera. Muswale ku baba mkwa. Ah, na mani kina nitokwa nisike na apuma. Ni ha ni nashire nyani na. Ha. Unafaa ni tombole kazeni sina. Ah, basi efera. Siefera.
1: Mina wopaki. Mutu ya ni kimine nivavule lakuli. Chene nye mina ikazwa. Mukaeza. Fase mvule lakuli. Mina hamu yu kwa teni. Nana nivule lakuli. Nakona mbwana ni tatuwa litabaze. Nana ni masterdees ni heza. Kize ngata ni heza study. Nisaji nisabalana. Nivata masters.
0: Esi mani neke na nifumanife lakuli bali. Vodokta nivatile kubavule lakuli. Na mani kose.
1: Bala baka wasaya kwa likolo nibona.
0: Kose ya ni suri kuyeza fakuli. Nivavule ni mashire nye suri kusinyehe lo kateni. Nipale zufa kubavule ya sinifumate azivami. Nina kwa sikolo kwa. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Mawi lipumire mulala. Ah, lipumire mulala. Yatula, yatula. Makose ateni atula. Hi? Ha! Ha. Namana nikoni?
1: For sixpence.
3: Sure.
1: Kauke, nikutse kalabo. Nimbulezi ni mabasi yami na kaofera. Mi mabasi yami na mabrela kuli. Tifo haikona hali. Hakuna sabako na kweza. Habana sabona. Habana sabona. Ni. Kona kulitaba yeye mwendo risi efera ya operation akabana sherengi
3: ha
1: chure kusaziba kapa kimiti batu baki ba havo mina akapachwanyi kima vasi akumina akapachwanyi
3: mane bona batu vao ko na mabasi aka ani konka ko ha me ni ha ndate ko na mabasi aka ani konka sina hene mba phone ngene bavura kuri kinitro lupepo ni bona Kale hape taba kule fani vola wa ekibu tuku vana baha vona inge wa pira inge wa liteni. Hape hayutu ali hande. Haibona ali hande. Kale nizibi fa kule taba yalu kona kuyeza chua nika kule nako kau fela. Fela atela fela piru. Yako na kukuza. Haika kuza. Nakina ya ya. Kale fensa alati nakikuli. Haikuza. Mana kwenye na fela nishashe. Niochi wa kibu tuwa kuma tutaiti. Chale, hanizimu kweza. Hanizimu kweza. Kono, nekaba hande hekanti. Hamu alweze chwana, wo doktor.
1: Nisha.
3: Hanipepu inimina, hamu nizivi. Munizivezi mwaspatela. Kanti lweze so. Ive hande, mbabu lele chwana. Isika muto mpuso wana, ha. Kapa, kalibu kaze mubali.

0: kapa ka buchaze ba bomina kapa ka butuna bomina kono ka kupo yaka kuli ni pile nikashe mosa mina ka kuzwa mulao kuli mbovule chona kuli e sixpence utimezi kaho bamano bavule kuli sixpence utimezi na sepa nukukolo kuli bana bahabona bemuziba nibemusazibi mukato babona bataha mituso anzibi ikafumania cyo mbatolo kirefa kuri utimezi anzibi kapa mwibona cyo ni yako na kufumana bululo ni bwino mapiru ya mina hamwe italima ibunolo fapira stulo sabule na bamina kakuba doctor kapa cyone
1: nehe ke ku itabaye utataka kuri ha kono nikaalika cholo niheva kuli ki mulao wa ntama
0: Kennedy
1: kono sento kwe kuli nifumane vupilo wamina kone kubateni
0: kakuli fakere ni kubuka nilwa kimatuku amangata fakuna nini bibi kere shootinga piru kio na yoni yona emu vurera kuli iminyize chole wana kuli matuku atire ni vana vaona ni vefu vaona ani kubuka nize ani kaa fela akani wise za fafasi Chere mchana mwani kubu kanezi matuku kava na nivefu waona. Chere netoku ni mwini tuse na aziva mulao wa mihanela kono kavu ntuwa mutu mwako na mwini tusa. Nye ni shavo doktor.
1: Haa nilike chwao.
0: Nye.
1: Halo.
2: Ensha.
1: Ensha.
2: Eni.
1: Kibwana bo. Kibwa pa kibwa.
2: Eni kibwana.
1: Oo.
2: Eni nambora nivo.
1: Kibwa doktor ulimi.
2: Oho, bo doktor ulimi.
1: Shangwe.
2: Eni, bo doktor ulimi.
1: Eni.
2: Mazuho, kiafi.
1: Akauke, nerite musofera.
2: Nerite musofera.
1: Eni, kulivo. Muhavo mina, yani, na inzi kwa spatela kwa nuba, balu siire bo sixpence.
2: Au, fa.
1: Eni, kona kulise lutoka maharenyu ente amina kulimuto shimba stupu.
2: Ha, vena lutoa kulise, akustwani nesebala vena kwa nikarafo.
1: Eni.
2: Ah, kanti, vo doktor?
1: Shangwe.
2: Lumanzira.
1: Oh.
2: Lumanzira, mane, wana fa lumanzira. Eni. Mane, muswale baba mwe, nisikaba swala kare. Eni, muswale baba mwe, ha, ha, ha. Mane lumanzira fa. Kuka lafira wateni, he. Bati mutu, he. Au. Hone katuku kani? Hii? Kela ya sixpence. Ah, bati mutu, he, mina. Tikata teni. Hapene walu vule ati mawe, mane, saa lavera kwa midiani, saa lavera kwa midiani. Kantaku sana. Hey, mawe.
1: Linda, lueze chwana. Wopaki.
2: Mungaka.
1: Eni. Muwone za Key Division of Labor fa.
2: Eni, mane kimoi ne. Matata hasa afitire. Eni, yo swala se. Baba swala fa. Eni.
1: Lumone kuli kuna baba sone yaku ya kwa hae. Balekele licho. Licho zesu wane yaku ya kwa hae. Vatuka, wanafava akalaku ya uvundama kwa hae. Neva yo kalahu yo marengi ya announcement eh Zisu ya maswa bisona kuzwerera manzi bwana
2: ndaba kakuti onawe na fa nani ka twisa 7000 yali chofera zezika ya kwa haye kona kuti mucha hauteni fa ukai sali choko aluzibi ni babam
0: au kazmata mata
2: eni ni babam kazmata mata
0: kazmata
1: kona kuti fa
2: very good
1: ni na baba nguliye kwa aba kwa na bob
0: I'm not going to be able to get the casket. Mutoka kuili ona faka chenu mina myolekere la yeke nerela mwamota mwani mokuto munga wabolo na nyandi
2: mvunela hande mwanita
0: mwa nyandi six pesu toku ya mwa kofini
2: kasketi tako ni kiyama emo
0: noti kofini kono kasketi
2: noti kofini kono kasketi
1: Kofini kisikamai
0: famu toire bokisi hapi mutoire kofini kono mwata kasketi
2: kasketi
1: mwana yani mwabana
2: Bombo. Yama bwana.
1: Yani ye munye ya matukumu.
2: Hai inzi fani ya munye inge kafurai kakabata kufu. Kakabata kufupa. Ya munye hawani wakuno itima. Ya munye hayatima. Ya munye hayatima. Inge kafurai kakabata kuna.
0: Mani ya mwure. Yani ya mwure kwenye mtu enu. Kwenye mtu enu. Mokati.
2: Inge munye ha.
1: Mwakona kukona kuliki family. Utimerezu ma family. Family ya hai ne.

0: Zeni ziye kwa hae, zeni muna kwa hae, mene mbavuleze kwa hae, manduna, nduna,
1: mashemi. Mane ya naya kwa hae, kisi ya zara hae kuli, kwa hae lufo ni ngire kare kuli, kwa
0: kare kare,
1: kera lusi ya kwa hae kuli, mbuzibiso vaba nisipaka ufo.
0: Ni zibiso?
1: Zibiso kwa hae kwa hae, basona kwa hae, kwa hae, kwa hae, mtuna bate,
0: bateni. Baba ziva mabasi. Kwa hae kuli mchaha, uhayo yivitula haka yosialicho.
2: Kwa mina ni minafa, mvone kuli, kwa antres patera ko bona na ni docteur bona na ni mia na nyandi mvone kuri uchwa ni kuri na kire kofini eta ni casket eta eta he mukswanira
0: ahulu ni nafa chwale ni matera kwa chwale ni oli favelo ni fanyiri si ni si tirika ka ofera ilu yosia mama zo abanda te Abanda teka hawa taa koto nga mvi Luka wabulea kune haluto kwa kakami Kakami na luto kwa kaske Mwiyoshi mbira mate Nisha Hii kwenye kusana nisesi mfa
1: Mane maarengi menti Sherengi Alwone
0: Kusana ni baba zwisa
1: Limuota zeso na Mafuru tengi Anlatiku limawe motas kama nikamanyi
2: Noti mwafi mira una Kuna mota yeso na kuyo mera fari
1: Mwota kwa fela ulia Straight hauna nwa fapilo Uyo nisereza kwa fela ulia Full tank
2: Kwa kwa ribula
0: Kwa baba mchole ni mwana kwa baka yo
1: Kwa mwaza
0: Ni baba mwini baba mchole baba ya kwa kulekali cho Ni baba ya kwa spatela baba ya kwa maanda teka Ni bazive kuli kikakai Ni
1: Mina baba lekali cho Vato vaya kwa hae kwani Hamuzi yuki kifafita kai Endi Femiriye kifemiriye tu
0: Au Mato ni maivulea
1: Kwa nakuli vato vaya kwani kifafanga
0: Kifafanga ta
1: Endi hawa tani magi kifemiriye kumanera Hamuko liku nyoine yako noreka tumbamba
0: Mane mvone kuli kwa ususona kwa
1: Heva mvile kazi mbamba Mwenile kireli tabizani zifu vero
0: Kwa na ze?
1: Noto tunususu ya zako ngeenge mwana
0: Chwele ma braipa kivo
1: Mane kikule
0: Gimula
1: Masa achiri kubwa Hamu yofita Sichama saisu Wene yaba na zafudu Weza announce Mutu asika ayikuchoku lukulu ha Kwa mafukwanu Yasa achikuhu Ye misali zoni kubule ya kuli naha nchikuhu Sike wae pechike okata la nama Kena mama visi
0: Nenu utopi kune baba donetileka komu kwa
1: Noti alulatika komu Rubata komu
0: Mane kimuvurele lofela kikomu Mane kimuvurele lofela kikomu
2: Haida kona tu sanga Kuma fualu na halu watu tu sanga
0: Brahman
2: Beta ma Brahman
0: Hali yezakuli hali yemi chwana nimi na hamuli talima Mane utuleka ale kimuvurele lofela
2: Kungandumuka Kungandumuka komu
0: saka Neki wena hiku talima chwana Usa aziva kapafa ni wipate
2: Unserito morokono wako na kukungana sapo
0: Kina
2: Eni
0: Natuwa na lalu firize kare kulifa Niri siti valu fire Sezi mkisikamani Wana kulifa
2: Yuna lumate mate Lekele kedi chochualo mwani mwani mwani mwani Kuna nikashere nkangana Lekele kedi choze swanera Niye kwa haya Seni kutire kwa haya kafani Beni nyota hanizi viso Yama swavi Nika ikualo kusaluri Kaputa koluri
0: Fana chwana hani ferize chwana Fana chwana kumana fana luferize kulu kide ni seriku li lufona ni nivabam Kulu kide
1: Na sepa siyava mkwane kukutuweza papari yeti Makolano a sixpence Kalo ya piri Mkatokuto za kalo ya uweri mwesunda itabu Mwetu ni papari mwoki vavu Detiriche wajoja mwenikuwa nisi
0: Wagiven sanjai wapaki mshini
3: Wanyambo MM Melvin Mabuku One of a sixpence
1: Kauke lusiera fo Halutu za kalo ya uweri sunda itabu Kozo bye bye
4: Zaga tirizi vizo na mwari tukusuwa kachinu mwa programi ya upari ya WLC. Sinagayo cha hamu itabezi, mwitumi wakani patala zozo mafira viki za NBC Ngonyo FM. Ayari kuna mwakusuwa programi na mwumbamata isinitu yusuwa wende kuzo kaini kai. Bye.

How y'all feeling tonight? Who's your favorite?

next contestant to be a part of the Miss Namibia 2026 Top 10.